0: Hujambo wasikaji wapendwa wa RTVH, sasa ni saa 12 pita dakika kama 13 katika mji wa Butembo na mahali pengine hapo ambapo mnatutegea sikio. Ni matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Mfuate kwa cha habari zilizopewa uzito ya asubuhi. Ongezeko la vifo kutokana na ugonjwa wa Ebola katika mji wa Butembo, Lucha imejiswali na kujiuliza kwa nini watu waendelea kufariki dunia iwapo kumeonekana kamati mbalimbali, makamati zinazolenga kulinda raia na kupambana na ugonjwa wa Ebola.
1: Habari zetu.
0: Ukosefu wa usalama katika mji wa Beni, mwanaharakati mmoja wa shirika la raia amekuwa mmoja wa wahanga wa ukosefu wa usalama. Katua Patrick alipigwa risasi ilikuwa katika usiku wa Jumanne kuamkia jana Jumatano na watu wasiofahamika kunako manispa Bungulu.
1: Habari zetu.
0: Kwa ajili ya kuona namna gani kumaliza tofauti za kivita kufuatana na mzozo kati ya government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na AFC-M23, government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kuwa imesimamisha kazi za masomo mbalimbali shule kumrazi masomo ya university na vyuo vikuu katika mji wa Goma na Bukavu.
1: Habari zetu.
0: Bayana zaidi mnayafuata hapa karibuni.

0: zetu Nelson Rafiki.
1: Pacho si wakondo fundi wa mitambo wasikiji wapendwa. Kama liweza kuwaelezea katika mungurasari wa habari, shirika ambalo linalenga mabadiliko litpule changement lucha. Kitengo chapa mjini Butembo asikitika kuona kuwa visa vya watu kufariki dunia vyaendelea vikiongezeka mjini Butembo. Mbele ya waandishi wa habari jana Jumatano, Lucha imesema kuwa jambo ambalo limewaletea sikitiko kubwa ni kuendelea kuonekana kwa ongezeko la vifo watu wanapofariki dunia kupitia ugonjwa wa Ebola. Lucha imejiswali kwa nini wataalamu pamoja na wanaharakati wote ambao wameendelea wakitumika kwa ajili ya kutokomeza ugonjwa, ila sasa ugonjwa unaendelea kutatiza raia. Anelka Mwanya alisema kwa niaba ya Lucha Butembo, sauti yake ilirekodiwa na Kavuti ya Maliro.
2: Tulikostatea kama mumiezi tatu tike watu 2500 ambao wamefariki, inakuwa kitu ya kuletea hoga sana. Tuliomba serikali yetu ya Kongo uweze prendre bitu serie. Mea wajiji limuomba kama aweze permettre watu waweze kuaksede vitu fulani fulani kama maji ambao wanapisha kinawa mikono, kuona namna gani vitu ambavyo vinasaidia watu kufanya riposte uweze kushusha bei kama madesinfectant. Sisi Lucha tunabakia na mshimamo moja tu, hawa watu ambao natumika ndani ya Ebola notama MSF, kunakuwa MSF na zingine maorganizasyo kama Mameder, waweze kufanya evaluation ya vitu ambavyo wamekuwa wakifanya. Tunaomba wafanye evaluation ili wajue nini inafanyika na nini haifanyiki. Leta inapasha ikafanya kazi yake ili iproteje population yote kuhusu Ebola. Tumeona tusimame leo pashe sauti ili tualerte localement au niveau national meme au niveau international kama riposte iko prise à la légère na inaugmande sana maka ya watu kufariki. Kama wakubwa hawa repont kwa hizo marekomandasyo, tutaandamana kwa kuheshimu sheria zote ambazo zimewekwa na inji, na tutafika kiwango ya kuita mwito ya kusema hawa watu wote ambao wanatumika ndani ya riposte, hawa parteneri wote ambao wamekuwa huku, watoke kwanza, watakuwa hawafanyi kazi yao vinavyofaa.
1: Hiyo alikuwa bwana Anelka Mwanya akiwa mwanaharakati wa Lucha katika mji wa Butembo. UNICEF imehamasisha wanamemba wa shirika litwalo Rasta Uran lilopatikana katika mji wa Butembo, walihamasishwa zaidi sana kuhusu namna gani kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Hayote ilifanyika jana Jumatano 26 Agosti 2026 kwenye makao ya Rasta Uran na wapatikana kunako manispa ya Bulengera, kunako eneo litoalo katika jina lijulikanalo kama Londo. Huko ndo kumeonekana makao yao makuu. Walihamasishwa zaidi sana namna gani mtu anapaswa akaambukizwa na Ebola, kunapaswa kuwekwa mikakati gani ya kusaidia kujikinga, na pia kwa kutendelea kutegia sikio habari sizo sabiti da zile ambazo zimeenda umbali mbali na ukweli to desinformation et rumeur katika lugha la Kifaransa. Wanamemba wa Rasta Uran walieleza kuwa wamepokea vizuri habari waliopokea toka UNICEF na waliaidia kutendesha yote walio ombwa kwa kuweza kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Wanawake katika jimbo la Kivu Kaskazini wanaokusanyika kunako shirika la wanawake Tolo Synergie des Femmes Paix Sécurité wameomba government, hususan liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, kwa kuingilia kati katika mipango ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Walimesema wakati walipokutana jana Jumatano na mratibu wa liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini ausike na jenda familia pamoja na watoto Priska Luanda Kamala. Walimuelezea kuwa watu wengi wanaendelea kufariki dunia kupitia ukosefu wa usalama upande moja, ADF M23 sasa kumeonekana na ugonjwa wa Ebola. Yolande Kalungero Lusenge do mratibu wa huu muungano wa mashirika za wanawake wanaotumika kwa ajili ya amani, usalama, paix, sécurité katika lugha la Kifaransa, na pia akiwa mwanamemba wa Gadopi, kiwa shirika lenginelo ambalo limejumuisha mashirika mbalimbali mbali katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kumeonekana kutoelewana kati ya wanaharakati fulani kwenye jamii, zaidi sana wakati wa ugonjwa huu wa kipindupindu cha Ebola, na hiyo ndo hatari kubwa sasa ambayo imeonekana, wakati kutoelewana kati ya wanaharakati, alisema mwanasaikolojia Kambale Tamos. Alieleza kwa muda huu wa ugonjwa wa kipindupindu cha Ebola, akisema kuwa inabidi sasa wanasaikolojia pia wapaswa wakaingilia kati kwa ajili ya kuweza kuepuka mvutano kati ya wanaharakati, kati ya raia na wanaharakati mbalimbali ambao wametumika kwa ajili ya kupambana ugonjwa wa Ebola. Mwanasaikolojia huyo amesema kuwa wahanga waendelea kuwa wengi, upande mmoja raia wafariki dunia na upande mwingine raia wazuia wataalamu kufanya kazi yao kama ipaswavyo. Kambale Tamos ndo ameonya kuwa ya muhimu sasa ni kuwepo kwa muungano na kutumika katika muungano, hiyo ndo itasaidia kwa kupata ushindi dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Government ya jimbo la Kivu Kaskazini imeanzisha tangu Jumanne 25 Agosti 2026 ni kazi za ukarabati wa angavuko ma uwanja mdogo wa ndege pa Kasalala Lubero Centre, tunapatikana katika wilaya la Lubero, imekuwa na urefu wa mita 1500 huo uwanja wa ndege ni kwa ajili ya kuweza kurahisisha mambo ya usaidizi wa kiutu pamoja na matibabu kwa kuwasapoti wanaoathirika na vita pamoja na magonjwa mbalimbali. Mradi huo umepewa kwa ICCN, ikiwa shirika ambalo linashughulikia wanyamapori kunako mbuga jimboni Kivu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. ICCN inahusika na mbuga za wanyamapori. ICCN imesema ya kuwa kwa muda wa miezi sita tayari uwanja huo utakuwa umepokea ndege kwa kutua na kuleta usaidizi kwa watu mbalimbali katika eneo la Lubero. Tunajielekeza katika mji wa Beni, ukosefu usalama endelea ukashuhudiwa. Katuba Patrick ni miongoni mwa wahanga, alipigwa risasi katika usiku wa Jumanne kuamkia jana Jumatano 26 Agosti 2026. Mwanga huyo alikuwa presidenti wa shirika la rahia katika nchi ya DRC, Société Civile du Congo, kitengo cha kata Mangote, kunapatikana kunako manisipa Bungulu. Mwanga huyo alipigwa risasi na wale waliompiga risasi bado hawajajulikana, akatuelezea Mervedi Calmer, mripota wetu, ila uchunguzi umeanzishwa. Government ya DRC imetangaza ya kuwa imesimamisha kazi kwenye vyuo vikuu na university katika mji wa Goma na mji wa Bukavu. Hatua hiyo imetokana na hali ya kivita na wakati M23 inaendelea kungangania katika msimamo wao katika maeneo ya Bukavu na Goma, na wakiu walikuwepo sasa wameweka viongozi wapya kwa ambao watakuwa wakitii kwa utawala wao, kwa uongozi wao. Kinshasa, katika hati iliyosainishwa tarehe 20 Agosti 2026 na waziri usikae na vyuo vikuu na university na utafiti wa kisayansi na pia utafiti wa kisayansi, Marie Therese Sombo asema kuwa kazi za masomo kwenye university mbalimbali na vyuo vikuu zimesimamishwa tayari, na wote ambao walisoma kwa muda huu wa M23 haitajulikana kama kiukweli walisoma university kwani wameongozwa na waasi. University ambazo zimepigwa marufuku ni kama Université de Goma, Université Officielle de Bukavu, Institut Supérieur de Commerce de Goma, na Bukavu, Institut Supérieur de Technique Médicale de Goma, na pia ambayo inapatikana pa Bukavu, Institut Supérieur Technique Appliqué, Institut Supérieur Pédagogique ya Goma, na Bukavu, Institut Supérieur Développement Rural, na Institut Supérieur des Arts et Métiers. Kumeonekana katika hati pia imegusia pia kwa waandika wanafunzi na pia walimu na walimu kwa uchunguzi na upekuzi mbalimbali kazi za kuwapa vyeti zimesimamishwa tayari kwa mwaka 2026 na mwaka 2027. Wote ambao walisomea katika hayo maeneo haitajulikana kama kiukweli walisoma university. Waziri huyo ameendelea kudokeza kuwa hali ya kiusalama inaendelea kuletea wasiwasi katika mji wa Goma na mji wa Bukavu. Amesema kuwa ya muhimu sasa ni kuweza kuweka utaratibu kwenye sekta ya vyuo vikuu na university, kwani kusionekane watu ambao wamekuwa na vyeti ambavyo viliwekewa saini na government halisi na government ya uhasi. Aidha, wanafunzi wote walionekana kwenye masomo masomo ya kwenda kumalizia masomo ya university na university mwaka 2025 mwaka 2026 wameruhusiwa kwa kuendelea na masomo katika shule zinginezo katika vyuo vinginevyo na university. Hiyo yote ni kupitia memorandum yaliyowekwa na wafanyakazi 48 wakiwa walimu na wafanyakazi kunako vyuo vikuu na university katika mji wa Goma na mji wa Bukavu. Hiyo hatua imetokana baada ya mwanzoni wa mwezi Agosti mwaka 2026 wakati viongozi wa AFC M23 RDF walikuwa wametangaza viongozi wapya katika maeneo ya Bukavu na Goma kwa kuongoza vyuo vikuu pamoja na university. Namna gani hiyo hatua imetathminiwa? Mwajiri kwenye vyuo vikuu na university pia mtafiti Rigeni Mwesi amesema ya kuwa hiyo hatua hiyo inatokana huenda na hali ya ukosefu usalama katika jimbo la Kivu Kaskazini na jimbo la Ito na jimbo la Kivu Kusini. Kwa upekee ameongeza kusema kuwa chama hicho cha uhasi ndo kimeletea tatizo kubwa. Mwalimu huyo katika tawi la kisosiolojia pamoja na masuala ya kisiasa kwa University Katoliki, kwa University Katoliki di Graben sema kuwa itakuwepo sasa ni vinyume kwa wanafunzi pamoja na walimu walikuwa wakiajirisha katika maeneo ambako kumepigwa marufuku na government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa na uhasi ama chama cha uhasi sasa kitakuwepo na nafasi mara tena ya kungania katika msimamo wake wa kujitawala na kuwa na viongozi kwa upande wao katika vyuo vikuu na university katika maeneo ambayo wanaongoza. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tunawashukuru sana kwa mkongwe kutegea sikio. Tunaomba msamaha kwa sauti sio nyororo kufuatana na kikohozi kinachotukumba. Tunawatakia mchana mwema na ufuasi bora programu nyingine za RTV. Kwaheri.
3: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
4: Kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola. wa baba, wa mama, kaka na dada. Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
5: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: si hakwe.
1: Emeti yoshishi rikeni wa matisomo. Mwase tutika laha.
2: Nekwa nane. Ayobi nyamri akari yuwani. Lero muno mwire. Makanya hakuyo.
0: Bate mtu mroko mwazi. Nini hiyumo

Wasikilizaji wapenzi, jambo na karibu kusikiliza kipindi hiki cha maingiliano kilichoundwa kupitia mradi wa mawasiliano na ujumbe unaoungana na magonjwa ya virusi vya Ebola kunako eneo letu hilo. Mimi ni Adamu Katina Jackson, mpeperushaji wa kipindi hiki kilichotengenezwa na vituo mbalimbali vya radio Butembo, Katwa pia na Kiondo. Kwa leo tutazungumuza mada nzuri pia muhimu wa Butembo, Kiondo, Musienene na mahali pengine. Kwa leo tutazungumuzia mada ambayo inahusika na mazishi yenye heshima na salama. Ni moja njia inayotumika leo na timu za majibu kuhakikisha kupunguza hatari ya kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola katika mikoa yetu yote. Na tutaweza kumupokea katika hiyo kipindi Kakule Muhekwa Lode, akiwa kiongozi ambaye anahusika na jambo hili la mazishi yenye heshima na salama, ambayo ni njia inayotumika

0: kutumika leo na timu za majibu kuhakikisha kwamba virusi hivyo kujipenyeza katika maeneo zetu. Aliweza kuwasiliana na waandishi wa habari Jafet Ngangisa wa RPC, Ngunza Mapasa wa Radio Moto Butembo Beni, Paluku Kaswabani wa RCI, Rose Ndundi wa Radio Liberté Butembo, pia Kaniki wa Setrobo Butembo. Mheshimiwa, utaweza kujitambulisha kwa wasikilizaji wetu na kutuambia ni nini mazishi yenye heshima na salama ambayo ni njia munaifanya hapa jijini Butembo kwa ajili ya kupambana na virusi vya Ebola? Na tatizo ni nini mpaka sasa? Ni nini mutaweza kuambia rahia wasizani ni namna yenu ya kuweza kufanya vitu ambavyo si sahihi?
1: Ndugu zetu katika jamii, Ebola inaonekana katika eneo letu na inajitapanya na kumshika kila ambaye hajizui. Ebola imeshambulia eneo letu na inasambaratika. Ili tuizuie kujitapanya kwa watu wote na kuwa wengi, yafaa tufahamu kuwa hatari imeingia. Hivi tutekeleze yote tunayoambiwa na waongozi husika na afya. Ikiwa mmoja wetu anapoteza maisha, tukubali na turahisishe kuzikwa kwake akiwa na heshima zote, na kufanya ili asije kaambukiza watu wengine. Wanaweza kumzika ni watu ambao wamepewa mafunzo. Tukubali na tusaidie wale waganga ili waweze kusafisha popote ambapo mgonjwa alipita, virusi visije vikatupata. Watu walioshirikiana na mgonjwa, tukubali wafuatiliwe kwa muda wa siku 21 ili afya zao zichunguliwe. Jinsi tunavyozuia, tunawe vizuri mikono, tuepukane na kusalimiana kupitia mikono. Pamoja tupambane na huyu adui ambaye haonekani lakini akiua wengi kati yetu. Ni ujumbe wa Wizara husika na afya nchini Kongo ikisaidiwa kiufundi na UNICEF pia CREC Kivu Kaskazini.
2: Wananiita Kakule Muhekwa Loden, tuko katwa mukadre ya sante, niko presida wa maanterema dinye esekirize edes, niko zika wafu na tunajikinga, donc a respecta ma ise ekutim jo edes ili. Aktivite zetu tunazifanya a collaboration avec la zone de sante, wakati kuko alerte de dese, wanapashwa tuita sisi kusudi tufanye nini, tuende saidia wakaaji ama population kufanya swabe na sekirizasyon ya ile kor. Mina, batu mingi wanasema swabe kama iko nini, inakuwa kaulizo mingi, wanasema wanakia pima vipimo. Iko exercise nyiko simple, tunakamata echantio par la salive. Tuko na tige koto, ile tige koto iko spesialement juu ya kukamata ile vipimo, tunairese mukinywa ya maiti. Na tunatia jina ya mtu juu ya kuidentifie, na tunabeba ku laboratoire pour vite jouer statut ya ile maiti, kama anakufa ana magonjwa ubi afamu. Parce que pour le moment tuko a periode ya epidemie na genji ni yote mnajua. Maintenant, après kufanya ile swab, tunafanya directement sécurisation ya ile mwili. Na ile mwili tunaitia ndani ya sac mortier. Ile ndio tunataka sécurisation. Parce que wakati tunaitia ndani ya ile sac mortier, tunaminimize risque ya contamination. Maintenant, tunakuwa na produit fulani fulani ze tunaitiliziaka ni chlore. Tunafanyaka le solution chlorée. Parce que chlore inatupermetre ya kukimbiza mikrobe. Kila mtu anajua wakati mtu anakufa, mikrobe haitaishi ndani ya wewe tena, paske haipate pale maisha. Inapenda ipande fasi ya mtu sirkulasyo ya damu iku. Na njo maana tunasemaka mtu akikufa musimukaripie, paske ile mikrobe yote iku na tandasi ya kupanda itafute maisha kwa watu wenye damu ikingari na sirkile. Metena, ile klor juna tusaidiaka kuua ile mikrobe. Metena, wakati tunaingia kunyumba pale, hatuwezi enda bila kuwa proteje. Paske iko fasi tunasema iko zone rouge, savedir iko na uchafu. Tunavalaka maepi, ekipimada.

0: protection individuelle. Na tukisha zivala, tukisha kuwa protege, njo wakati tunakamata ile chlore, tunasafisha njia yetu kwenye ekipe zitapita, fasi zitakanyaka, paka tufike kwenye maiti. Na directement pale hatutatia ile chlore solution kumaiti. Paske tukeitia, savediri ile mikrobe yetu ya tunataka tafuta, itakuwa nimekufa. Mina, ule membre wetu wa ekipe, anatafuta sasa ile mikrobe, swabe, anafaa sasa swabe kumaiti. Anaingiza ile tige coton, anarese, ginti mtu anafaka, anarese ya kakinyo. Jui tafute mikrobe kule ndani, kisha tunaitia ndani ya ile bokale, tunaipeleka kulaboratoire. Akisha fanya ile swabe pale, sasa njo tunapermetre mapilvirize ile maiti, kuwa sasa mikrobe yenye iko kumaiti. Anapilvirize koro yote. Apre kupilvirize koro yote, tunasumbia sasa maiti msaki mortiere. Na kuile nivo, koro kama amufungule, haina shida yoyote, haiezi kontamine tena. Paske ile saki mortier iko na epesere ya mzuri sana, na umeifunga avec ile etiret, shida yoyote haiko. Kama population ina comprendre vile tunafanyaka, kumbe tunapashwa libere kor a la famille au peke wanafanya maziko. Metena paske la population viko wa ignora, wanawaza kama tunabeba mabitu fulani fulani, wanasema ekipe ya riposte inabeba malulimi, wanakata maziba, wanakata masekse, hatuingi yake mule siye peke. Wakati tunafika pale, tunasema de membre wa famille wakue pale, waone kitu tutafanya. Wanaobserve, na hawa peke wanatusaidia kusumba ile kor kuitia musaki mortier. Tukisha tia vile, tukisha sekirize, tunatosha pale mule zone rouge, tunatia inchi. Opermet la famille kukamata mapicha e video, na siye peke vetuko spesialize, tunafunga tena. Purvike mutu asifungule tena. Kufungula njo shida. Me kama hamufungule, kama populasyo inasikia, na tunapashwa fani ni tunafanyile swab sekirizasyo, tunatia ndani ya serkei, o distribuye maga kupopulasyo, ayo peke inafanya anterema. Na itaisha vile, na riski ya makontaminasyo itakuwa imeisha. Metena shida ni ile populasyo paske havasikie yenye tuko nafanya. Metuko bandugu yenyu, tuko pale jua kusove levizi men, na tunajua kama hatufanye vile na mafamie zetu zitakuwa atake. Paske famie zetu za Butembo tuko mutu moe. Na ile njo neno fupi ambayo nilikuwa nayo. Nina washukuru.
1: Kunakuwa hiyo tabia ya kunawisha mwili. Ile wakati munafaka na muna gani jua kunawisha mwili?
0: Asante kwa hiyo swali. Selo protokole yetu, a periode ya epidemi, hatunawishe tena mwili. Inakataziwa antuka a periode ya epidemi.
2: Sababu gani?
0: Kwani kunawisha mwili ni kupapasa mwili. Na wakati utaipapasa, utabeba mikrobi. Metina, tuko na ekipe, tuko na bamizilima, bamizilima neviko, kanisa zote ziko hapa. Bamizilima, kama habafanya ile rite, habaenda kifanya ile maziko. Mina, wakati tunasema siye, ede silifo tunarespekte le zise ekutimi. Ndani yetu muko wale bamizilima, kufanya ile osh ya ile mwili, avo pekepeke jo tunafundisha. Anajiproteje yeye ote. Na kisha wale watu njoo wanafanya ile osh. Siseme hatuifanyaki, nimesema tu mu periode epidemie wanasema tusifanye. Me exception kwa mizilima wanaisistiaka na tunaifanyaka avec wale wa membre yao wa mizilima.
2: Ulikuwa umesema ya kwamba munachaka wana memba wa famille wajiokipe na enterrement. Ingawa zamani kama tunakumbuka EDES ilikuwa na ekipe yake binafsi yenyewe ilikuwa inahusika na ile hamuangalie kama leo inaweza kuwa importa ekipe EDES ikue yenye inahusika na ile enterrement ulia kuexpose wana memba wa famie waende onekana.
0: Nadhani hakunisikia vizuri, nilisema kawaida wakati tumefanya ile swab et sécurisation kama famie inajua kufungula lakini shida tunapasha baachi. Nilisema vile, sikusema tunawaachi. Sie tuko hapa, tuko nafanya hiyo kazi. Acceptation ya famille saiko tuko na tunafanya ile swab sécurisation na tunafika paka tuziki. Na wakati tumezika na njoo tunasema inakuwa edes complet. Tumefanya sasa maziko yenye nafata sheria yote. Me hatuyaachia familia. Ila wakati kuko resistance kabambi, tunaona watu watalumilia kule, tunaona incompréhension ya bajen, tunafanya briefing, tunafaa swab, tunafaa sécurisation, tunaweka ndani ya serke, tunapana watu wetu wawili. Jua kufaa nini ya kuongoza maziko. Tunapana lega, simple na makashine. Ile mambro wetu mbili, anaenda ongoza ile maziko. Na wakati wanarudia, nayo tunaifanya, tunaitaya edes complet. Paske ule mambro wetu aliparticipe kwa aktivite yote, hakuna manipulasyo. Njoo ile mkubwa.
3: Kunakuwa vyama mbalimbali katika makanisa. Eske mtu akifariki munaweza itika kumuvika ile nguo yake ya chama, kwani katika komunote kuna wale ambao wanareklame. Ifo mtu wao azikiwe na esinyo fulani, esi de suite, eske ile iko nakuwa hizi siku.
0: Ndio, ile tuko naifanya. Nijana ilikuwa Madame Pasteur Adventist. Ilikuwa kako firme. Walikia na ile kikwembe yao ya Mama Dorcas. Wakati wanaipekte lezise ekutimi. Ukisema mama ilifuwa azikiwe na biju yake tutaizika nayo. Ukisema kikwembe yake ilifuwa ni tutakutia ako ile kikwembe. Kukuvalisha apana. Wakati tumekutia ndani ya sac mortier, tunaranje ndani ya serke, tunaitantika kule yule. Ya kuvalishana apana.
2: Ulikuwa umesema via resistance fulani fulani ambazo zinaonekana kuwa mambre wa komunote benye banawaza kama mtu kuenda muzika msaki mortier kama anaweza kuwa asanja poteza maparti fulani fulani za mwili yake, inakuwa rimere inye iko paraporo ya ile, na wanawaza kama ile ni kitu ambayo inakuwa sasa muna fera ka participe na muna gani wa mambre wa famie purke wajirasireke ile maparti zote za kumwili zingali.
0: Asante kwa hilo swali. Wakati kuko DC communautaire alerte inakuja. Nyi kama famie chomu natuitaka kusudi tukie wasaidia. Mina kufika kwenyu kunyumba tunakusasibilize. Tunakuonesha hatari ya ile maiti. Ukeigusa. Metuna sisi hatuya ingia ndani. Mina pur kukuonesha ginji hatufanyake kitu. Njo maana tunaisplike famie. Mutavala sawa si. Na nye njo munajua fasi maiti yenyu iko. Kisha munatuongoza, munaona vini tuko nafanya. Njo ile kuhakikisha wale watu kitu ke hatufanyake kitu. Kazi ye tunakia fanya kumaiti ni kukia kamata ile kipimo na kuipilvirize kutosha ile mikrobe nyinezi ambukiza sana. Na kuiweka musaki mortiere na musanduku. Tunabeba paka kumaziki.
2: Swali yangu inambatana na hiyo mwili ambayo imekufia kusete.
0: Ni kukia kamata ile kipimo na kuipilvirize kutosha ile mikrobe nyinezi ambukiza sana. Na kuiweka musaki mortiere na musanduku. Tunabeba paka kumaziki.
2: Swali yangu inambatana na hiyo mwili ambayo imekufia kusete. Kepale kusete afike kumorge, aende fika na kusimetiere. E, muke ba familie va jirasire ke mwili ya mutoto yetu maparti zote ziko sawasawa gisi ulikuwa umesema huko marimer autour de ça.
0: Asante. Kwa ile jambo wakati mtu anakufia kusete centre de traitement psychologue wana anose famille mgonjwa ametuacha, watu wa communication wanaongeza wanasema antuka kinji mtu ametuacha, resulta yake iko hivi hivi hivi, wanakuelezea kila kitu. Metena etape ya mwisho ni kwangu, wanabatuma sasa kwangu, tunakia sikilizana kama tuta zika na muna gani na prosesise itaenda je. Wanabatuma paka kwangu ndauliza fasi tutazika. Programe yote kanisa itafanyikana bila tatizo, ila maiti haitafika mukanisa ndani. Metena, bote wanapenda baone mwili. Kutosha ile mafose rimereze zinakuwaka, tunakuambia uko tayari kuenda ona maiti. Kama uko tayari, wakati ile tunafanya ile leve, tunaingia na we unavala anepi komple. Wanakuonesha mwili yote, mwili yako njo hii. Ni yeye useme ndiyo. Pale hawezweza kamata picha. Wakati utaona ile yote viungo yote yako iko, tunatoka, unatoka mzon rouge, wanakudezabie unaelezea wenzako

0: ukishawaelezea kisha tunafata program. Mulisema kanisa itanja de teler mpaka teler. Wakati tukwa collaboration na wewe kanisa, infua kanisa inataka isha ma 30 minutes, batu we banapenda waone mwili, wanachidepeshe kumorgi yetu ya CTA. Tunabafungulia saki mortier, wanaona, wanakamata picha, wakati wote bataona, wote bameona, waseme ndio, tunafunga. Tunauliza, tunapashwa funga, wanasema ndio. Kisha tunafunga, tunadezefekte de nouveau, na njo tunaenda kumaziku. Na kila mtu namejirasire yenye iku. Me la plupart ya watu, wiko naogopa kuingia ndani. Wakati wanakuya, wanasema mtu wetu, hivi hivi, tunawaambia ndio, kama muko na mazon dom, tunavala epi, tunaingia kule ndani. Me habakubali. Na bote banaonaka tu ile mwili kuexposition. Apare pale, kushakuwa tu mtu moe, aitokiaka masereka. Ule njwari sinyaka, tukaingia ndani, akavala, tukamuvarisha, tukafungula. Akaona maziba, ilikuwa ka garso, akaona vyote viko, na tukafunga, akatoka iko rasire. Na muzee Ndelia, muna mujua notap, ilikuwa ka desa fami, ila ete temwe, na katuproteje, na tulimaliza maziko bila tatizo.
1: Unaweza kuasiliana nasi katika kipindi hiki kwa kututumia ujumbe wako kwenye namba hizo 09 92 37 84 45 au 085 61 67 226.
2: Na wale wengine watu wote ambao wanafariki kunako mahospitali mbalimbali, unakinga wale ambao wanawazunguruka namna gani?
0: Wakati mtu anakufia ku hospital, centre de santé, centre hospitalier, tunapata alert. Inawezekana wiko mchumba fasi moja na wengine watu. Sie objectif yetu tunakuya ikarte kwanja wale wengine wanatoka. Tukishafanya ile swab securisation, tunasukula directement ile kitanda yenye alikuwa nayo na chambre yote, na tunakuwa tumeparnier wale wataingia ndani kukuwa contaminé. Tunakuwa tumemaliza mchafu yote mle ndani, na tunabeba mwili. Kama ni kumorge, ni kumorge. Kama watasema tuende zika, tunenda zika. Me hatuwezi enda mbalimbali ya programu ya famili, tuko pale kurespekte mwenendo ya famiye wakati wiku na kifu. Paske ni nani mwa hivi inakamata mutu, mutu washa kufiwa, hauta mwemboze kitu, hapana. Tuko pale kuendea kuprograme yake jumajisi ikue na sura yote ya mzuri selo maloa ya kutime ya watu.
3: Mwexperience fupi yenye mumekua nayo deja, mwanterema dinye esekirize, munawaza kwa sehemu kabambi benye biko bana resiste kwa hiyo enterrement digne et sécurisé, ni wana memba wa familia ama wanakuwa ni watu wa communauté? Na ni nini njo yenyewe inaweza sababisha wakuwe njo wale ambao wana resiste zaidi sana kushindia wengine?
0: Asante kwa swali. Volea kwanza, kuko familia ambao wanakuwa na resistance. Parti moya iko pour mufanye kazi, yengine parti inakatala. Example kuko ka positif iko hapa ku CTE. Famille na Twitter wanasema tufanye maaction de santé, tufanye décontamination parce que leo mufumu moya angelunga leo angelunga. Metu muzika juice. Grand sœur yake propre kwenye alikuwa naikala yeye njoo amekufa. Kumekuwa sai zitatu baba yao njoo alianja. Ule Marie evitation tuko nazo, kisha na dada yake amekufa. Ekipe zimefika pale zifanye ile kazi. Famille ilijiopoze in parti, yengine ikakuwa d'accord. Tukajemboze wanafungia pale watu ndani. Ekipe yetu wanaifungia mumenage. Tumefanya intervention ya police juende batosha pale. Ile ni parti ya famille wakati nakuwa divise. Kuko sasa na ini parti yenye famille inakuwa tout à fait d'accord. Njoo yapata ilikuwa kiala hapa juzi. Iko tout à fait d'accord famille na Twitter. Simtema le voyou du quartier watu wiko na vala wanakia na miti na makisu na walichana mtu na mpanga iko hospitalize hapa kabla. Maintenant, mwile yote ba mama. Ba mama njoo biko ba kwanza ba resistante. Ile ba mama oh mutu yetu, oh mutu yetu, ile malalamiko yetu, munasema ni Ebola, ile sauti inaintoxike watu, na vile njo wanatuyariaka. Wa mama, saa, ile sita kosa sema.
2: Sasa wewe kama mganga, unazani ni nini ambayo inasababisha ile resistance kwa wa mama?
0: Wala, inasababisha ile sana ni kutokukubali. Ni kiburi tu kutokukubali. Sitasema ni juu ya iki na iki, ni kutokukubali. Hamuitike action de santé. Paske na wale wa mama tunjo biko na vehicle. Oh kuko comprimé wakikupatia nayo. Oh kuko shindani wakikutobola nayo. Oh marto iko kule. Oh msaki mortier muko ndani manimero vitu gani? Hamuna kitu tunaoneshaka kila msaki njoi vitu hivi. Mina ile kuongea ongea mina wa mama watusaidie hao njoo wanawezaka kuvehicle message na vile vile wanawezaka education vile vile waedike population ke yenye tuko nafanya ni kwa kusove population yetu
4: na pingine namna gani mnafanya listage na suivi de contact
0: voilà wakati hakuna resistance yoyote vile yote vinaendeka facilement parce que tuko in équipe hatuachanaki wakati kuko décès je favorise ule wa PCI je afanye nini afanye de contamination même si mie décès na ninaifanyaka nina favorise wa suivi de contact directement anafanya nini analiste pale walikuwa karibu na mgonjwa anauliza parcours yake yote alipita wapi na wapi na wapi parce que tujue kama alikuwa contaminé wapi surtout muko naona watoto wanakufa sana watoto wanako 10 mois 5 mois et jour ni wapi njoma infection nosocomial infection zeziko di kukitanda yenye abakufanya nini abakusukula abakudesinfecter maintenant wakati kuko résistance na ile listage haikuwaki njo ministre wa sante anatoka hapa na delegasio zake afeke wa partenere mbalimbali ile swali wametoka yuliza chua nini suivi de contacte haikuwe mzuri wa contacte wa miki hawajulikana c'est parce que ma resistance zinakuwa muma communauté munashindwa kubali nani ekipe za riposte zifanye kazi yazo wakati wana wakatalia nye ekipe ya riposte ça veut dire action zingine zote za kufata zinakuwa handicapé njoo inaacha hatukue na ba contact mingi sana
3: basi na tuko peut-être tunamaliza mwito gani kurahia ya mji wa Butembo mu zone de santé de Katwa zone de santé ya Butembo Kiondo hata na Musienene benye biko banafata hiyo kipindi ili hiyo enterrement digne et sécurisé ifanye kazi yake vizuri na tuhakikishe ya kwamba mumasiku ambazo zinakuja za karibu Ebola ikiwe imeisha katika maeneo yetu.
0: Asante kwa hilo swali. Afet, tunaomba wa leader communautaire. Leader communautaire ndio le mtu mwenye anasikilika maraia yake. Waweze kufanya nini kutusaidia na kuongea na makundi mbalimbali. Kama unaikalaka fasi mnakunyaka ver elezia watu notere njole mtu wenye nasikilika maraia yake. Waweze kufanya nini kutusaidia na kuongea na makundi mbalimbali. Kama unaikalaka fasi mnakunyaka ver elezia watu. Wakati tutatapanya ile mazungumuzu ginji magonjwa iko watu wakisha kubali akseptasio ya ekipe za riposte itakuwa. Me, tusikie leta mio mugumu, sa watu watakufa akaskade njo museme muna tuita, itakuwa jambo mbaya. Me, tukue na sasibilize, mtu anasikia kichwa, sinye fulani fulani ambayo ziko nasema, unajipeleka direktema kustantre detretema, swati kuhopitale njiku apropriye kusudi upate matibabu. Me, tena pour les équipes zetu za EDES, sirutu njo kweni nasema, tuko bandugu yenyu tunatoka mfamie zenyu hapa Butembo tuko batoto yenyu tuko pale tunafunzwa jua kusove le vizimen basijiko contaminé à partir ya maiti parce que maiti na contaminé aka sana. Mutuache tufanye kazi yetu, tuwasaidie na muki permettre ile hatutafanya miezi tatu na hatia mariza iye bolo. Ile njo neno fupi yenye niko nayo para bora ile swali.
1: Na ni hapo ambapo tunamalizia kipindi yetu hii ambayo ilimpokea mzee wetu mkuu kiongozi ambaye anahusika na majisi yenye heshima na salama ambayo mpaka leo inatumiwa kuwa njia inayotumika na timu ambayo vinafanya kazi ili virusi vya Ebola visiendelee zaidi. Naweza kumusikiliza kaleta maoni yake na kuoleta mwangaza kwa kazi namna inatembea tangu leo. Ilikuwa Profesa Adam Katina katika kipindi hiki. Tulikuwa na kamati ya wapashaji habari, Jafete Ngangisa, Kaswabani, Kaniki, Gunza Mapasa, Rose Ndundi. Kipindi hiki kimeandaliwa na Division Provinciale de la Santé kwa msaada wa shirika la UNICEF. Kwa heri na kwa kuonana. Unaweza kuasiliana nasi katika kipindi hiki kwa kututumia ujumbe wako kwenye namba hizo 09 92 37 84 45 au 085 61 67 200.

0: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja Jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
1: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza, est-ce que mutu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwivi watanjaka kudrage, na mutu waka kudrage juu nona alepoke ilikuwa waka mutu waka sema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea kwa likuwa na nyesipike sauta kumala utawanaka maregle utawaka masinye zimoya zimoya zenye utawaka naona sauko na kumala par example maziba itautaka ma utawaka naona machangema zima zima kumili ofete njo hivi ya tukai lenjuli kwa ka masuje zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu enye mimi naona inanisumbua facilement mineza aborde mama minasema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakuwa kana muna gani vyavi yepe kepeke alikuwa sema maseme ukakuta ke kuna kwa sije enye ipo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianjaka kreye ile klima ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilite ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
1: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama règle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na mna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na mna gani. Même movie courant ilinipermettre ni chikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena zuri hapana kurekadre na muna mbaya. Kama niko gisi niko leo, ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana, surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi nashauria wengine wafie, mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilite ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na sasa mzazi anakoriente kama mzuri na kwa kaka kubia yako na kuwe bien ya bengine huko.
2: Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tu na magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea, desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati

0: Unaonesha sasa unaotesha maziba, maana yake unataka ona regle, na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu unatosha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi kia niambia sasa ushaanza pendana na mugari sio ndakwambia ni seki maana kisha kwa mbaraga hiyo kumupiga bien unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, jisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza kufundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona hata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea, naye sana sikia, maisha yake unona mtoto iko natembea bien. Haizi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haizi kwako mamikrobe, haizi kwako mahimagonjwa magonjwa, batuto viku nasikia. Haizi kata masomo. Hata iko mwake, unona nasema, mama nda jichunga, tazala kata siku engine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea.
1: Tukishungoja usalama mdogo, utakomeshwa, umoja ndo chanzo.
2: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection ndugu Kambale Bangaye Rigene anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu santé sexuelle et reproductive inapea.
3: Ili maongezi wakati inakuwa inafungua mabarieri ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda mjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
2: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
3: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wananja zisogelea wazazi. Wazazi hao peke watanja wasogelea ama watanja wasemisha watoto wao.
2: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.

0: RVS.
1: Je t'aime, donc je t'aime. I love you.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Usalimike mahali popote unapotutegea sikio, mpendwa msikilizaji, karibu kufuata taarifa ya kibinadamu habari za mahali inayotangazwa na Chantal Kashi.
5: Kila siku fata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Tuanze hapa mjini Beni, ambako wakati huu wa kurudi shuleni unapokaribia, watoto wengi wakimbizi wanaokaa huko katika kambi la Mambangu mjini Beni wanaweza kubaki nyumbani sababu ya ukosefu wa pato. Wazazi wao ambao ni wajane wa wanajeshi na polisi wanapata shida ya kuandaa kurudi kwa watoto shuleni. Mashirika ya kibinadamu na ya kiraia yanaitwa kuwasaidia watoto hawa ili waweze kurudi shuleni. Tufuate ripoti yake Justin Bizimana.
7: Niko mukatrième HTS. Siauza uniforme juu mama hayakuwa na mwae. Amesema nichunge tu. Na mwaka jana sikusomaka. Kumbe taingia mu 5e meju ile retard darudia nyuma mu 4e. Napenda nisome.
8: Kama msichana huyu, watoto wengi wanatamani kurudi shuleni, lakini kwa wazazi wao, kuandaa watoto kwa ajili ya kurudi shuleni ni vigumu kwa sababu hawapati mishahara ya wanaume zao waliofariki. Wanaomba msaada.
9: Na kwa mama watoto tano, kulikuwa somo waine, ninakosa niwaandikishe aje wametoka Goma sasa hivi. Hakuna makae, hakuna bike, hakuna mabiato, hakuna franka. Tunakosa tufanye nini? Kama bakuwa manezi tusaidia, batupatie ile msaada na makae, mnaweza tusaidia hata na uniforme, hata na bike. Tuone kama tunaweza waandikisha hata kwa masomo.
10: Shida nyingi tu na difficulty jo franka hakuna. Haiko teketeke ni vya nguvu sana. Bako na nilomba sasa nianze tuma za makae, za uniforme, viatu na siapata na sampa.
11: Tuko na watoto wa kuandikisha mimi, lakini makae tu hazipata na uniforme tu hazipata. Niko na mwingine mtoto hapa ni bubu, sio kama anatasoma modele gani. Nani watoto wa yatima waliachwa na baba na tu hapata makuto na sio tuko wa blokeje hatupokeaje.
8: Eritega sisi Romo na memba wa shirika la rahia la Nyiragongo akiwa mjini Beni, anatoa wito kwa mashirika ya kibinadamu na watu wenye moyo mwema kuwasaidia.
12: Ni vigumu sana kwa wazazi wakimbizi kupata pesa ili kuwinunulia watoto wao vifaa vya masomo. Na hao watoto wakimbizi wengi wao wanashikosa hata chakula ya kukula, wanakosa mavazi ya kuvaa. Itakuwa vigumu kwa wazazi wao kupata pesa ili kuweza kuwanunulia vifaa vya masomo. Tunatoa hapa mwito kwa watu wenye nia nzuri, maorganization no gouvernementale kwa government ya Congo, kuona namna gani wanaweza jia msaada kwa hao wakimbizi, hasa hasa hao wanawake wa veuve militaire na orphelin militaire ambao wanapatikana ndani ya mji wa Beni na ambapo wanaishi maisha magumu sana.
8: Kwa familia hizi, jambo wanalolitamani zaidi ni amani irudi, ili warudi katika maeneo yao na kuanza tena maisha ya kawaida, pamoja na kuwapa watoto wao elimu nzuri. Beni, Justin Bizimana, habari za mahali.
4: Na huko kusini mwa mtaa wa Lubero, hali hiyo inatia pia wasiwasi kwa watoto yatima wanaoishi katika vituo vya kulelea watoto yatima huko Kaina. Ingawa vifaa vya shule tayari vinaonekana kuuzwa kwenye maduka, viongozi wa vituo hivyo wanakuwa na shida ya kupata pesa zinazohitajika ili kuwawezesha watoto kurudi shuleni. Hali hii inaweza kuathiri masomo yao. Origen Musubao anatueleza zaidi toka huko Kirumba.
13: Huko Kaina, duka makahala yamejaa vifaa vya shule kama vile buku, kalamu na vifaa vingine kwa ajili ya mwaka mpya wa masomo. Lakini kwa wasimamizi wa Seipa, kituo cha malezi ya watoto wenye mahitaji, kilichopo katika eneo Nyamiindo, ni vigumu kupata fedha na kununua vifaa hivyo kwa ajili ya watoto yatima wanaolindwa katika kituo hicho.
0: Kupata madaftari kwa sasa ni vigumu sana. Kwa upande wangu sina chochote cha kuwapa kama vifaa vya shule. Watoto hawa wanakuja kila mtu na ombi lake, wengine madaftari 30, wengine zaidi ya 30. Wale wenye uwezo wanaweza pia kuchangia kununua sare za watoto. Kwa hiyo tunawaomba wasamaria wema wote watuunge mkono.
13: Kituo hiki kinakabiliwa na changamoto kubwa katika kuhakikisha watoto kinachowalea waendelee hivyo na masomo. Matabishi Kibambairo, mlezi katika Seipa, anaomba msaada kutoka kwa watu wenye moyo mwema.
0: Changamoto tunazokutana nazo kwa sasa ni nyingi. Baadhi ya watoto wako katika shule ya msingi, wengine wako katika shule la kisekondari, na kulipa pesa za masomo ni shida ngumu sana kwetu. Hawana sare za shule na wakati mwingine wanaenda shuleni bila kula chakula. Tunaomba msaada. Na mimi mwenyewe nina wasiwasi kujiuliza nitawapelekaje watoto hawa shuleni.
13: Wasiwasi kama huo pia unaendelea katika shirika ADEM lenye makao yake pa Kirumba, ambalo linawasaidia watoto yatima katika masomo yao na mafunzo ya kitaaluma. Msimamizi wake Fanubi Nanga analalamikia ukosefu wa uwezo wa kifedha wa kuhakikisha watoto wanaosaidiwa na shirika hilo wanapata elimu ipasavyo.
0: Tuko na uhaba wa uwezo kutokana na rasilimali chache ambazo shirika letu ADEM linazo kwa sasa. Ni vigumu sana kutimiza mahitaji ya watoto hawa wa shule, hasa kupata vifaa vya shule kutokana na hali mbaya ya uchumi inayolikumba shirika letu. Ujumbe wangu kwa wafadhili, mashirika ya kibinadamu na watu wote wenye nia njema ni kusaidia kifedha. Msaada huo utawezesha kuendelea kuwasaidia watoto hawa katika masomo na mafunzo ya kazi ili waweze kuwa na maisha bora ya baadaye.
13: Kuna lazima ya haraka kuhamasisha watu wenye nia njema ili ukosefu wa fedha usiwanyime watoto hawa haki yao ya kupata elimu. Origen Musubao kwa niaba ya jarida habari za mahali.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Na kwa kumaliza, turejee hapa mjini Beni. Tayari kuna mpango inayowekwa ili kuwasaidia watoto walio katika hali ngumu kurudi shuleni. Shirika la Fondation Paluku Sivi wa Fopasi kwa kushirikiana na mashirika za kiraia inapanga kusaidia watoto kadhaa yatima na waliokimbia sababu ya vita kwa kuwapatia vifaa vya shule. Mpango huu unalenga kuwapa matumaini watoto walioathiriwa na vita na kuwasaidia kuendelea na masomo yao ijawapo kuna changamoto nyingi wanazokutana nazo. Shirika Fopasi inatoa wito kwa mashirika mengine na watu wenye moyo mwema wa kusaidia kuunga mkono mpango huu. Tumfate kodoneta wa shirika hilo Kabawesi kwenye mikrofoni ya habari za mahali.
6: Tunapita miaka mingi, plus de 10 ans, tunatumika komunote tukipana mchango wetu juu kusulaje souffrance ya nos compatriotes. Hususana kuhusu masomo, tunajitahidi kama vile wengine ngine ma association ma organisation kuleta mchango yetu kaye bit na kazalika juu ya kusaidia watoto yatima, mayatima wenye wanaguswa sana na vita na hii mauaji ya kiolela ya ADF. Kwa hii mwaka tulisema tutaweza kupana aussi la même chose de ma fourniture ma kaye ku bureau ya société civile juu kwa ngambo yao waweze aussi kupatia wale watoto. Tunajua kama wale ni watoto napashwa kuwa na bahati moja, tunapashwa wasaidia juu kesho wakue pia watu na waweze kusaidia inji. Walipoteza wazazi, me wazazi wengine wanabakia ni sisi. Ndio idee objectif ya Fondation Paluku Sivi wa Fopasi yenye mimi naongoza. Na tunajua kama kuko matatizo fulani fulani kuhusu moyen, mais ni roho ndio napana. Na tulifaa kwa mwaka iliyopita, tuliweza kusaidiana hata na kanisa na nyingine ma structure kama vile Ogol et cetera, juu ya kusaidia wale watoto. Na tutaendelea kuifaa hata mwaka inakuja, na hata kama masomo kwa ya bure, lakini wale watoto wapate ma fourniture mbalimbali. Hiyo na lazima yetu. Na ndio wito wangu kwa organizasyo zingine, kikundi ya wamama wa vijana, ma ONG etcetera, na waweze kuleta mchango yao juu ya kusaidia watoto. Kwa nini? Warada yetu ni wakaka yetu, wanapaswa kuwa pia na ile bahati ya kusoma na kukua watu wazima kwa siku ya kesho.
4: Nani hapo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Aksanti na kwaheri.
5: Kila siku fuata kipindi
13: Habari za Mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
14: RVH,
15: c'est ma radio préférée.
14: RVH,
15: c'est notre radio préférée.
14: RVH,
16: c'est votre radio préférée.
14: RVH,
17: notre radio.

Bien, msikilizaji mpenzi, nawaza umetoka kufata pale introduction ni Maison Label, émission Label vous parle. Na leo tulipenda tukulete mambo mapya ambayo ulikuwa haujajua na uweze kuitambua. Na njoo kwa maana unasikiliza msikilizaji muimbaji anakuimbia Maison Label na tuletea urembo. Njoo kusema ule mtu mwenye ushatangatanga, ushapotea, ushakosa ujifanya Vasha kudanganya, vana kuchangia mamafuta, nemborte kwa, nemborte koma. Donc, tunakupatia evitasyo na ufike kunako boutique Label Pharmacy ili uweze kujiretruve, upate kupendeza, upate kuwa na tendir ambayo inastahili. Ndugu msikilizaji, kwetu kunako boutique Label Pharmacy, kama uko na probleme ya buto, vraiment chez nous, il y a des solutions pour ça. Na tunazoezi ya kusema, ikuwa umetanga-tanga, ushakosa tenjire nyuna tafuta. Paske kwa mutu mwenusu unaweza penda ukwe na tenjire ya chocolat. Kuya kunako boutique Label Pharmacy, utaonana na docteur na kunakuwa masista, vijana. Docteur anakuwa pale permanent, utamuesplike gisi we peke unapenda ukue. Na pale directement yeye ni mtu ambaye amesomea ngozi na ni mtaalamu ambaye amejitahidi sana kusudi aweze kutizama ngozi yako juu upendeze upate n'importe quel tendir enyo wewe utapenda ukue nayo utajexplique mena niko mweusi mena pena niko na tendir ya chocolat atakupatia. Niko mwekunda, mena penda mwekunda mbuterezi. Paske kuko batu mwenye anakuwa brown, me anasamuka. Unatakata, me unasamuka, hautoshe mafuta. Paske ilifo mutu unatereza, unakuwa mwekunda na unatereza, ngozi natosha mafuta. Unakuwa mweusi, weusi unakuwa buko na sorte mingi. Alors, tunakuevite fika kunako boutique Label Pharmacy, juu baweze kuregle tendiri yako comme il faut, na gisi weu unapenda. Vale batu wenye washa kuwa na madeta, usha kuwa na mabuto, unakuwa sao ndiruko na macho ine juu matambo, paskili ya boku deja wenye haba kusomiaka ngozi, me chers amis, unona na kutuma, au utachanga hii na hii, hana ideoloji, hakuikala meme kubade ekoloji ya kusomea ngozi, menu, on a étudié pour vous. Nanjo kwa mana boutique Label Pharmacy banaita boutique Label Pharmacial ni juu imekuwa na docteur mwenye iko na uwezo ya kuweza kuprescrire ikue madame, ikue baba, ikue musika mwenye uko naye kunyumba, ikue mtoto mwenye ngozi yake shashindikana inakauka, mtoto anakula mzuri me mtoto aterezake. Kuya kunako boutique Label Pharmacy Dokteri ataweza kutizama ngozi na utamuesplike mei u mtoto wangu napendaka uweusi yake aterezi. Nina pendaka mtoto wangu ni mwekuna meni napendaka aterezi. Donge tunakuwa na kapasite ya kukupatia toute sorte ya tendir yenyewe unapenda. Donge ona etidie pour vous. Ju mupendezi. Apana kukua uko na uko Kongole, uko sijue Dongo Matrasien, uko Kinua, uko sijue mutu gani. Me, sura kuinonekanishi na kauka, unakuwa undirea ukunye mai, fika kunako boutique Label, tutakupreskriri na tutakuongoza injo mafuta enye na merite ku ngozi yako. Paske leo, kumitandao watu mingi wananja danganyika. Utaingia fasi kuma sijue ma TikTok, ma Facebook, utona hii, njue nyenda pakala. Me tunakuambia ndugu msikizazi, kunako boutique Label Pharmacy, siye tumeweza kujiandaa juu ya kuweza kukupangia mafuta ambayo na staili ngozi yako. Unaweza kuwa uko wewe, uko na dadako, muko damu moya baba, moya mama, moya. Me, hamwezi pakala mafuta moya. Ifo ufike kunako boutique Label Pharmacy, uke ujionesha, hapa, gisi niku hapa, ndeza pakala mafuta gani. Juu kuko fasi nilendaka, wanichangiaka mafuta, sikujuaka daire kama balitiaka nini. Kitadisa, ule mtu akuchangia mafuta toka ukue kunako boutique Label Pharmacy watakonesha kamata hii mafuta na hii griseline na hii savo na udezefekte mai mwa hii nivo na tutakuprescrire meme tuneza kukonduire unenda kumaopito fulani juu waangalie vitu fulani ni kapasite nye tunakuwa nayo juu
ngozi ya kuipendeze uterezi, ukue sabuto. Meme kama mustique inakue, maake ilimiere ngozi yako kufuatana na mafuta nye doktere la labeli alikuandikia. Kufuatana na ile limiere nye itakuwa kungozi yako. Na mustique neza kue inaogopa muangazi na ugopa ngozi yako. Unakombrande. Na njoo kwa mana tunasema kukia kunako boutique labeli pharmacy juu upendeze. Mutoto kwa pendeze. Vale watu wa mabuto, matambo. Vrema solution ni kunako boutique labeli pharmacy. Na ndugu musikilizazi, tuliweza kukuambia kwamba siku zilizopita. Tukakuambia watu mingi ukizunguruka unakutanishaka uko nasimama fasi ya mtu iko naongea, utakutanisha kinwa inanuka. Ndugu musikizazi, attention kuweza kusukula men na dawa zenye haziwezekani. Wanakuambia kunako boutique la Belle Pharmacie tumekuandalia vitu ambayo ni original venye vinatoka mu mapei vrema ziko bie testé na malaboratoire za hali ya juu. Donc kwetu ni maorigino. Ndugu msikizaji, utatambua kwamba ukarese na dawa siowezekana ambayo haeneze makanuni. Njoo kwa maana unaona leo gripe zinatawala, watu wanasikia makikohozi, maladi haziishe. C'est parce que watu washa oublier kuweza kurese, yani kusukula kinwa na dawa za mzuri. Dawa za mzuri za kusukula meno, za kurese nazo na brosada zinapatikana kunako boutique la Belle Pharmacie. Na kama uko na meno sha kusumbua, baba, mama, hata mtoto, kuya tutakuprescrire. Tuko na aina mingi, beaucoup, nous avons beaucoup de sortes de dentifrice de qualité supérieure. Enye inapashwa kusaidia juu ya kusukula pareil digestive yako. Wakati unarese na dawa meno, ndugu msikizaji, kumbuka haiko tu juu ya kusukula meno. Unasukula meno na ifo kublashire meno. Paske uko watu mingi leo na kucheka mtu ananja sikia haya kucheka. Paske nini? Anakuwa na meno saa yenye mtu na waza walipakala ta kulere kumeno wake. Eh? Paske wana kuambia ndugu msikizaji. Après avoir kunya chai, rese. Après avoir dine, rese. Après avoir kula chakula mangaribu, tu dois rese, mes chers amis. Tuko na susi ya peple yetu. Na njoo kwa maana tunakia kupatia information ki. En partir ya leo, a partir ya siku zenye zinakuja, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, mlango iko wazi. Tutakuandalia dawa za meno enye unapasha sukula nayo kinywa yako. Tutakupatia brosse à dents. Hapana kuenda rese na brosse à dents. Juu brosse à dents ni sijue ni combien ndio unaenda rese. Mes chers amis, respectez votre santé. Hein? Donc unapasha uza dentifrice ya mzuri. Una expliquer mie wakati ninaongea saa mrefu kinywa yangu inanja degage wala kinywa yangu inanja kuwa inanja kauka. Nikiongea saa mrefu sauti yangu inanja ka jifunga. Ndugu msikilizaji, kuya tutakupatia dentifrice enye utasukula nayo kinywa na inaenda sukula pare digestive na anoke jour hautasikia kile magripe, hautasikia amibe. Amibe ni vitu wenye mamaladi za tumbu mingi. Unaweza wazo shakula poazo. Kumbe ndugu musikilizaji, haukutira katansio ya kuweza kusikiliza mambo ambayo wanakuelezea kuhusu emission la Belle. Emission la Belle vous parle. Haiko kusema tunakosa fasi ya kutia franga. Ni kuonesha upendo yetu kunadamu na kupopulasyo yetu yote ke. Munaposha jichunga a partir ya kurese meno na dawa yenye iko vraiment certifié, dawa yenye imetazamiwa na madokta. Na hizo dawa nasema dentifrice za mzuri, brosse à dents za mzuri zinapatikana kunako Maison la Belle Pharmaciale. Na ile Maison la Belle Pharmaciale inakuwa na makalite zenye ziko kabisa identique na zinakuwa mzuri, na ukatia wepe kuna cheke itakuonesha kalite za ile dawa meno. Aloro ndugu musikilizaji, sande ya mutu ni ya lazima. Na njoo kwa maana leo tunakazia sana juu ya kurese. Usiende ongea na mutu, uko naongea na mutu, eh dada jambo hivi na mama mutu unaona napengemesha sura. Ndugu musikilizaji, ninawaza umeweza kusikiliza. Usiende rese na brosada kisha nakutanisha umeenda meza na piece moja ya ku brosada. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie juu uweze kupata brosse à dents enye iko vraiment
kalite ya muzuri. Na musisa hawe kukua na sterilize zile mabronsa da. Mekawaida tunalomba mutu karese na bronsa da. Une fois uisterilize, uitie mumai, uitokoteshe sana, uisukule. Apre njo uneza resete na nayo. Alors, ndugu musikizaji, emisyon la belle vous parle, tuweza kukuelezea kuhusu parfait zenye tuko naleta parfait za kalite. Paske leo mu inje yetu, watu wapapende tena umuletie kitu wa pirate. Na purku upate kalite za muzuri, kuya kunako boutique la belle pharmacie, utapata vitu wenye ni kalite zenye ziko bien kontrole. Utakutanisha badada mutaongea muzuri, watakonesha dadu na staili hivi, mamu na staili hivi. Na leo tumeweza kukuletea ma parfait enye unapashwa tia kunyumba, parfait nyuna pasha pope kumai ya kutorshone na nyumba, yani kugoropa na nyumba. Tumekuletea madeodora zenye ziko special kuweza kufungula makuwa pa uku. Tumeweza kukuletea antitranspirant zenye unapashwa itilize juu nguu wako isipate kudegaje, inakuiko na parfait mzuri. Paske ilia defuwa uneza fika kwenye kuko grupi ya watu wali unafika kuparseni. Unasikiliza ke parcelle vraiment inakuwa sina dégager. Mais mes amis, tunakuambia kwamba Mezo Boutique La Belle Pharmacie imekuandalia parfait de qualité. Mukila niveau ya mtu tutakupatia ikwe parfait même. Si je en partir à 1 dollar jusqu'à 100 dollars parfait ziko pale kufatana na qualité na zote zinakuwa original. Alors ndugu msikizaji, donc après avoir kunawa na savon septique ya biba, paske ile juma kulikuwa watu walireklame ke bwana mkurugenzi wa boutique la belle pharmacie, boutique la belle pharmacie, ile siku semea savon antiseptique ya biba hatukusikia mzuri. Na njoo kwa maana napenda utege masikio leo, surtout inakoserne ba dada na ba mama le marié. Après avoir kumaliza kunawa, unakamata unarese. Ukimaliza kurese, kamata nguo uvale na uweke antitranspirant kundani ya makwapa. Apretia parfum kunguo zako, uneza toka si unatembea. Na popote utafika, kila mtu atona, ah, c'est beau dame, c'est une belle dame, c'est beau garçon, ah, une très belle mama. Donc mtu anakuwa na hamu wa kuongea na wewe. Jua nini? Ulikumbuka kwenda uza parfum original kunako boutique la belle pharmacie. Alors ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya la belle. Na kila mtu a partir depuis tulisema relax la belle, kila mtu kuna tia produit relax la belle, unakutanisha nyele zinapendeza, zinakuwa ndefu kama malaika wa mbingu. Ukatia produit la belle 3 fois mes chers mama, ma chérie, ba belle nana, ba dada bie. Leo ataka munakuwa si joko na mtu gani. Leo watu wanadanganyika sana. Unatia produit pour même 5 ans, menyele hazita refukaka, nyele zinakuwa si jue sana manyo ya panya nye ilikula poison. Menduku musikizazi wa mekuletea Maison La Belle Pharmaciale, imekuletea produit relax la belle, enye iko na ma ingredient malanole. Inakuwa na vitu wenye, inakuwa na ma ingredients za ma John Def, inakuwa na ma tunatia ma olive, ma zinc, maake ukatia produit relax la belle. Ni kusema anoke juru hautakuwa na loto. Anoke juru nyele yako hazita kwa ka chocolat. Anoke juru nyele yako hazizi katika katika saa zile zingine ma produit zingine zenye wanatia ka una kosa tu wanatia majina, kisha wanatia sijue vitu gani. Metu, ndugu msikizazi, tumeweza kukuletea produit relax la belle. Dada, hauko kondisione, mutu hezi kuoblige kusema utie produit fulani. Mezo la belle, ikiwa na ele mamlaka ya kuweza kukuletea urembo, imeweza kukusaidia juu usikuwe na beba beba tena sijue kutia vitu gani kukichwa yako, unenda tena sijue donge kilo, unazibebesha kilo. Ndugu msikizaji, wakati umetia produit relax la belle, kila mtu atakosa ulitia kabelo, ulitia nini, donge nyele zitapendeza, unakwasa ange, ange du ciel, donge malaika wa mbingu. Alors mes chers nana, bam belle maman, badada bien, dès aujourd'hui, tia produit la belle. Ukatia produit la belle, ukaitia tout deux, trois fois,
wepeke utona nyele zinafika mgongo. Mtu asikuemboze, hauko obligé, eh? Ifu natia produit yetu tumeanza kukufasiria. Tunakuambia kwamba hii produit label. Ataka mko na nyele za mfupi zishakatala komala, dada tia produit label, itasaidia kupatia nyele yako épaisseur, itasaidia kurefusha nyele zako, italite contre le temps, hautasikia kichwa na washa. Na tunakuwa na matreatment za kusukula nazo nyele pale. Tunakuwa na mashambo, tunakuwa na mapink vitamin, tunakuwa ile ni maepice za kuakompanye produit relax la belle. Na njoo kwa maana unaona tulirezone, tuanza mesh. Quelque fois mtu anatembea kutona mama alitia produit nyele zinavimba kukichwa. Unakutanisha dada bien, unaenda angalia nyele zina katika katika. Alors ndugu msikizaji, dada, mama, voire même aba batoto aina ne, usijisumbue, muzie tu produit relax la belle. Itatengeneza nyele na nyele zitapendeza na nyele zitakuwa ndefu. Na we peke utafurahi wakati unapotembea na mtu anafurahi. Nyele zitakuwa mwepesi. Nyele hazitakuwa zinaenda kwa saa sijue majani ya mpori. Aloro ndugu msikizaji, ukapenda nyele zako zipendeze, ujiandae kutia produit relax la belle. Na utaona nyele zako zitapendeza na hautakuwa na susia kusema oh niuze plante, oh nisuke, oh ni... No, solution tumekuletea ya kupendeza nyele zako ni produit relax la belle. Na ndugu msikizaji, pour votre formation tumeweza kukuletea vile ndani spray ya kuweza kisha kuchanua unaweza pope. Na wale watu wenyewe walikuwa habaya kuwa na vangana cha zile maplant, venez chez nous, nous avons des nouvelles spray qualité vraiment supérieure zenye zinafa mzuri kunyele na kuplante zako. Alors ndugu msikilizaji, ile ilikuwa kuhusu dawa relax ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenu natia produit relax la belle, kama mbuzi zilikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariage kama ilikuwa shakatala kwa organize, mariage itakuwa organize. Parce que uzuri ya mwanamke ni nyele, na purke upendeze, dada tia na kulomba uanje tia a partir ya kesho relax produit ya la belle. Na tukiendelea, leo maladi mingi zinatokelea situ chez les filles chez les dames ile masuvetma. Tusha kuletia magardo silipe ziko kunako boutique la belle pharmacy. Na ukitosha suvetma yako wala single ya papa wala soutie mama mzazi, ni sherti uweze kuitrambe na omo. Na tumeweza kukuletea washing wash ambayo ni dawa yenye wakati na trampe soutien ama sous-vêtement ya baba wala mama wala dada yako, kuyauza washing wash iko a moins cher. Usitia ta ile nani ile nyewe kuna sijue vitu gani, kia uza washing wash iko mbegu unaitia ndani, ukisha tia omo unaongeza ile washing wash juu iwe mikrobe nyili tokana na zile majasho ile masuia. Alors washing wash ni produit ambayo wakati uko navula ukiona nguo yako haitakataki yenye ni a blush na madra. Ndugu msikizaji, mama, wakati una trambe draza kuya uza washing wash ile inaua mikrobe, paske wakati tunalala busiku mwili na transpire. Alors ile transpiration yetu njoo na geukaka kuwa magonjwa. Wakati kuna transpire surtout chez les dames, wadada wa mama. Na njoo kwa maana niliweza kuambia tumefanya utafiti sana juu tukuletea ile washing wash juu iweze kukusaidia kuweza ku détruire ma microbe ndani ya drap, ndani ya soutien, ndani ya sous-vêtement yako ukitia omotia na ile washing wash. Alors ndugu msikizaji, hii sasa ni mada yetu ya Abiba kuielezea kwa urefu. Paske watu mingi waliweza kuniambia, bwana mkurugenzi unayehusika na marketing kunako boutique la Belle Pharmacie, tuseme mzuri kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikaweza kuwaambia savon antiseptique Abiba ni sabuni ambayo imef
inatengenezewa na madaktari wataalamu wenye kuwa na akili ya juu sana, na imeweza kupitishwa kwenye vyombo, imetazamiwa na madaktari na hii sample antiseptic abiba inakuwa na bactericide, na hii bactericide wakati unaponawa na hii sample antiseptic abiba ile directement wakati uko nawa inaenda détruire ma microbe zenye zilikuwa ku mwili yako, juu mwili yako uweze kutranspire. Na mtu mwenye anawaka sample antiseptic abiba anoke jour ukakuwa na buto dada wala mama, si babo garso, kama ukakuwa na buto vraiment ukuye uze savon antiseptique ya biba itakusaidia kubuto haraka. Wale watu wenyewe wanakuwa na matambo, leo unaweza zunguruka mwingine tu utangalia kupa iko rare tena kuona wale watu wa mabuto, wale watu wa matambo ya maruje, mtu anakuwa ruje kushina meme na biki ruje anakuwa sa nyama nyeri chomeo. Metulifanya utafiti juu tulete savon antiseptique ya biba na imemaliza solution mumuji yetu. Iko rare tena kuona mtu mwenye iko rouge. Kama ndugu msikilizaji unajua tena mtu mwenye ngali rouge. Paske wakati nyuna tia ile macho. Kubato nye basha kuwa na sura nyina jigunja. Unakuwa na 35 ame unakuwa sa mtu wa ma 60, 70, ma 50 daji. Kuya uza savon antiseptik ya biba itaweza kukurudishia na kuweza kuregle ngozi yako. Nikawezaka kusema kubale badada wenye wangani na makensa 17 ans en 20 ans. Nikaweza kuambia kwamba wakati uko nao na savon antiseptic abiba, savon antiseptic abiba inakusaidia wakati uko nao shirita frotea yobie itoshe muse bie, alafu mase kiuno yako, mase kuis juweze kutengeneza nani sijue kama wanaita nini derie huku nyuma wanaitaka kama pesa sima yani vodo kwa kama watu ataza. Dongu naweza kuwa na banse yenye kupendeza na kila mtu anaona dada rombwa kweli Dongu savon antiseptic kuvata nyama ngana kenza uko na ile wakati uko na ile savon antiseptic abiba mase kiuno wako usiende kuwa na mareve sijue kama njobe dungu. Wakati uko na savon antiseptic abiba ita eliminate ile kuvimba inakupatia uko na nawa mzuri kuna jimase paske inakuwa iko na ma ingredients ukasoma iko na ma ingredients yenye ndaba kia mwili. Alors wakati uko na nawa sasa uko na tia mai uko na jifrote bien na uko na tengeneza cadre paske kuna kwa mama wenyewe walikuwa na sawa kutengeneza cadre ya watoto, cadre na tengenezwa mtoto mwangali mdogo. Alors kama walisawaka na walitengenezaka mais pour que upendeze ukwe na kiuno, ukwe na base yenye kupendeza, dada, nawa na savon antiseptiki abiba itaweza kukusaidia. Na nikawezaka kuambia tena vamama, kuko sekre wa dada wala vamama, enyina uwaka manyumba. Unakuwa na sheria kwa na kuchukia direct, anakutanisha sijue mwili yako iko na mai, anakutanisha donge kwenye baba napitaka na kutanisha iko saa ngurue napitaka pale. Nijua nini ni call, manake call inajifungula. Paske mwanamke wakati kuna tembea, anafanya kazi mingi sana, pale unakuko na jifungula. Alors savon antiseptique, unaweza katala taku inao, par exemple, wakati nyuko na usisahawe, kusukula nayo uku parti intime, enye tunaita mfanshin. Alors ndugu musikilizanji, kule kunako kiungwa siri ya mwanamke, kule kuko mashimo, zenye kiseba dermatologi, we haukusoma dermatologi, meseba dermatologi, tunajua kekule kuko mashimo zenye zinajibushe, kana wakati zinajibushe, njoo unendaka angalia sasa, nani shimo zile zisha jifunga, aloro zina permetre ile kiungu asiri, ikuwe sinajibushe. Na wakati nye mutapenda mkunye mai, mufanya mchezo kidogo, unajikutanisha baba, tonsheri hajisikia ta lezi. Aloro, purke mama ukuwe an ordre ni sherti wakati kuna naona savon antiseptique shirita kule katika andre parti intime na kuise juu zile shimo zifungulikane zilete hewa ipite bie na nani kusu na kol itaweza kuwa iko standard, itakuwa iko mzuri.
Ndugu msikilizaji, hiyo ni mada yetu ya leo, na tunakushukuru kwa kuwa uliweza kutupatia sikio lako. Tunasema bye.

0: Habari za dunia na Ali Bilali.
1: Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Tumekuandalia mengi, tutakuwa naye pia Emmanuel Makundi kwenye michezo, lakini kwanza tuanze na muhtasari. Wakenya wameadhimisha hii leo siku ya katiba na kutathmini utekelezaji wake. DRC na Angola hapo jana zilitiliana saini makubaliano ya mkataba wa ujenzi wa reli kutoka Dilolo hadi Sakanya. Ripoti mpya imeonyesha kuwa makundi ya wahalifu nchini Nigeria yalikusanya karibu dola milioni 6 kama malipo ya fidia. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran amekutana na mwenzake wa Qatar mjini Tehran kwa mazungumzo kuhusu eneo la bahari ya Hormuz. Fundi mitambo ni George Maina, Collins Okaka na Victorien wanasababisha matangazo yako kujia mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tuanzie nchini Kenya, ambapo leo kumefanyika maadhimisho ya siku ya katiba, ambapo wananchi na mashirika ya kijamii wamehoji kiwango cha utekelezaji wa katiba hiyo ya mwaka 2010, miaka 16 baada ya kupitishwa kwake. Victor Muturi amehudhuria maadhimisho hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
2: Miaka 16 baada ya kuzinduliwa rasmi, Wakenya wengi wanasema bado kuna changamoto ya uongozi bora, ukabila, ukiukaji wa haki za binadamu na visa vya utekaji. Brian Kamau ni raia kutoka jimbo la Kiambu.
3: Sisi tunafuata katiba ifuatavyo na hivi nyingine inafaa. Lakini ikifika pale kwenye viongozi wetu, those are the people wenye hawatilii maanani ile katiba yetu.
2: Mashirika ya kiraia yanasema licha mafanikio kadhaa, bado mamilioni ya raia wana wasiwasi kuhusu utekelezwaji na mustakabali wake. Oliver Waindi ni mkurugenzi mkuu wa shirika la uraia nchini Kenya.
4: Kwa ujumla tumejaribu kama nchi, isipokuwa kwamba kuna pengo kubwa sana katika kutekeleza hii constitution yetu. Na hapo ndio sasa tunahimiza serikali kwamba tuwache siasa nyingi na mhemko mob katika nchi yetu.
2: Hata hivyo, wanasiasa wamelaumiwa kuvunja sheria na kutoheshimu katiba, kama anavyoelezea Stella Wanjiru, mkaaji wa Nairobi.
5: Kuna gaps za leadership na zile values leadership inafakua nayo. Tunaziona, kuna issues za hate speech, wando wana propagate. Kuna issues za violence, kuna issues za guns, wando wana propagate. Na hizi vitu zote zinaongelewa kwa constitution. Kwa nini tusifanya kwenye constitution inasema?
2: Maadhimisho ya mwaka huu yamefanyika wakati Kenya ikiendelea kujadili utekelezaji wa katiba, ikiwa ni pamoja na masuala yanayohusu utawala, ugatuzi, wajibikaji, ulinzi wa haki za raia na usawa kwa wanawake.
1: Na mripoti ya Victor Muturi. Tukisalia na habari kutoka nchini Kenya, rais wa taifa hilo William Ruto amesema hakuna yote anayepaswa kupoteza maisha, uhuru au heshima yake kwa kuikosoa serikali, kutoa maoni yasiyopendwa au kushiriki katika maandamano ya amani. Kauli ambayo imeibua kauli hii katika maadhimisho ya miaka 16 ya katiba mpya ya Kenya, akigusia pia maandamano ya mwaka 2024.
6: Their message was clear. They wanted to be heard. They demanded.
7: Ujumbe wao ulikuwa wazi. Walitaka kusikilizwa, walidai uwajibikaji, serikali bora na nafasi yenye maana katika kuunda mustakabali wa taifa lao. Madai hayo hayakuwa shambulio dhidi ya demokrasia. Maandamano ya amani, ukosoaji na upinzani ni muhimu kwa demokrasia. Hata hivyo, maandamano haya pia uri yetu la kikatiba. Tunawezaje kulinda haki ya raia kuandamana huku wakati huo huo tukitimiza wajibu wa serikali wa kulinda utaratibu wa kikatiba?
1: Kauli hii ya Ruto imekosolewa na baadhi ya wanaharakati wanaodai kuwa chini ya serikali yake vitendo vya utekaji na watu kukamatwa kiholela kwa kuikosoa serikali vimeongezeka. Bunge la kitaifa nchini Kenya limewasilisha kesi katika mahakama kuu kupinga uamuzi uliofuta vifungu viwili vya sheria ya matumizi mabaya ya kompyuta na makosa mtandaoni. Katika rufaa yake, bunge kupitia spika linaomba mahakama kuu irejeshe vifungu vya 22 na 23 likisema kwamba mahakama rufaa ilivitangaza kimakosa kuwa kinyume cha katiba licha ya ulinzi uliowekwa katika sheria hiyo. Chama tawala nchini Tanzania CCM hapo jana usiku kilimpendekeza waziri wa nishati

0: kati Deogratius Ndejembi kuwa makamu mpya wa rais kufuatia kujiuzulu kwa Emmanuel Nchimbi, ambaye kujiuzulu kwake kulizua gumzo wiki hii. Uteuzi wake ambao haukutarajiwa na wengi na kupitishwa na bunge ambalo wiki hii limeanza vikao vyake mjini Dodoma, unatuma ujumbe gani? Francis Ibrahim ni mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa Tanzania.
1: Anatazamiwa kuwa sasa daraja kati ya sio tu uongozi huu ambao una uzoefu, bali pamoja na lugha ya vijana katika kuwa ambacho Tanzania inapitia na inahitaji maono mapya, labda huenda na uwakilishi mpya wa watu ambao ni vijana, kundi jipya na kundi kubwa. Kwa hiyo huu ndio mustakabali ulioko kwa mbele yetu, lakini bado ni mchakato kwa sababu inabidi bunge lipitishe. Kwa hiyo maana yake bado kuna vitu vingi viko in the mix.
0: Nchimbi alijiuzulu nafasi yake kufuatia majuma kadhaa ya mashambulizi na shinikizo toka kwa baadhi ya wanachama na kamati ya maadili ya chama chake, ambayo ilimuita mara kadhaa kwa mahojiano kuhusiana na mwenendo aliyoonyesha hivi karibuni. Kiongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu alitumia hatua ya mwisho utetezi wake katika kesi ya uhaini Jumatano kusema kwamba kesi ya upande wa mashtaka ilijengwa juu ya ushuhuda kutoka kwa maafisa wa polisi na mashahidi waliofichwa, ambao maelezo yao alisema hayakuwa kutegemewa, yanapingana na yalichochewa na jeshi la polisi lenye kisasi cha muda mrefu dhidi yake. DRC na Angola hapo jana zilitiliana saini makubaliano ya mkataba wa ujenzi wa reli itakayotoka Dilolo hadi Sakani. Hiyo ni sehemu ya mradi mkubwa zaidi wa kuunganisha mataifa Afrika kati unaofahamika kama ukanda wa Lobito. Mradi huo wenye thamani ya dola bilioni 1.28 unalenga kuzinufaisha nchi hizo mbili, Rais Felix Tshisekedi akisema hawajauza haki za ardhi ya nchi yao wala uhuru wake.
2: Je tiens à cet égard à saluer l'engagement.
3: Katika swala hili ningependa kupongeza kujitolea kusikoyumba kwa kaka yangu Rais Joao Lourenço na Jamhuri ya Angola kwa kuunga mkono amani, utulivu wa kikanda na utatuzo migogoro kwa amani. Tuna imani ya msingi kwamba hakuwezi kuwa na ustawi wa kweli bila usalama. Amani tunayotamani sote lazima itegemee heshima ya sheria za kimataifa, uhuru na kujitawala na kutekeleza vizuri na utekelezaji mzuri wa nia njema wa ahadi zilizokubaliwa.
2: Des engagements souscrits.
0: Yaliyoshuhudiwa na Rais Joao Lourenço jijini Kinshasa yatashuhudia DRC ikiwa inapokea 10% ya mrabaha wa kibiashara. Mapigano makali kati ya makundi ya wazalendo na waasi wa FCM 23 yameripotiwa tangu asubuhi ya Alhamisi ya Agosti 27 mwaka huu huko Rushihe katika eneo la Banamulindwa la kundi la Kisimba, eneo la Walikale, Kivu Kaskazini. Na vyanzo vya jadi hivyo yanafuatia mashambulio yaliyoanzishwa na waasi wa FCM 23 dhidi ya ngome za wazalendo zilizowekwa katika eneo hilo. Umoja wa Ulaya na serikali kadhaa za magharibi zimeonya kwamba mapigano yoyote mapya huko Tigray yataharibu zaidi eneo ambalo tayari lilipambana na ukame na mahitaji makubwa ya kibinadamu. Utekelezaji mpya wa makubaliano ya amani ya mwaka 2022.
4: RFI Kiswahili. Habari za dunia zinakuja mpaka mlangoni kwako.
0: Na saa 12 na dakika 9 Afrika Mashariki. Makundi ya wahalifu nchini Nigeria dola milioni 6 kama malipo ya fidia kuwakomboa mateka mwaka jana, huku utekaji nyara mara mbili uliofanywa na Boko Haram ukichangia karibu 9% ya mapato hayo. Hii ni kulingana na ripoti iliyowekwa wazi hivi leo. Maelezo ya kina na Florence Kiwa.
5: Utekaji nyara umekuwa chanzo kikuu cha mapato kwa makundi ya wahalifu katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika, ambapo wanajihadi wa Kiislamu na magenge majambazi yasiyo na itikadi yakinufaika. Ripoti ya taasisi ya SBM ya mjini Lagos imesema kuwa milioni 7.78 sawa na dola za Marekani milioni 5.8 zililipwa kama fidia kati ya Julai mwaka 2025 na Juni mwaka 2026, huku karibu 9

0: naira bilioni mbili zikilipo katika kipindi hicho hicho. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, angalau watu 7,825 walitekwa nyara mwaka jana, ikiwa ni ongezeko la 66%. Taasisi ya SBM ikisema huenda kiasi kikawa kikubwa zaidi kutokana na baadhi ya familia kutokuwa tayari kuzungumza. Licha ya kuwa ulipaji wa fedha kuwakomboa mateka ni kinyume cha sheria kwenye taifa hilo, ripoti zinadai kuwa serikali imekuwa ikilipa makundi hayo, madai ambayo Abuja imekana.
1: Shinikizo linaongezeka zaidi kwa rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye kutaka apange tarehe ya uchaguzi ujao wa ndani nchini humo, huku PASTEF na makundi ya upinzani na asasi za kiraia zikionya kwamba kuendelea kucheleweshwa kunaweza kutishia ratiba ya uchaguzi. Walinzi wa pwani wa Mauritania wamesema wamewaokoa wahamiaji zaidi ya 160 wakiwemo watoto 17. Mamlaka wa Hispania katika eneo la Cheita kaskazini mwa Afrika yamewakamata raia 12 wa Morocco kufuatia shambulio la usiku kucha na kupigwa mawe kwa magari ya kijeshi.
2: RFI Kiswahili.
1: Matangazo haya yanaendelea kukujia mubashara kutoka studio namba 1 za RFI Kiswahili hapa Nairobi nchini Kenya, wenyeji wanapaita Kanairo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi hivi leo amekutana na mwenzake wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mjini Teheran kwa mazungumzo kuhusu eneo la bahari la Hormuz na vikwazo vya majini vilivyowekwa na Marekani. Kufahamu zaidi hapa taarifa ya Emmanuel Makundi.
3: Ziara ya Al Thani inafuatia wiki kadhaa za juhudi za kidiplomasia nchini Iran zinazohusisha pia nchi ya Qatar na Pakistan, ambapo wanajadiliana kuhusu uwezekano wa kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz na kusitishwa kwa vita katika eneo la Mashariki ya Kati. Aidha, majadiliano haya yanakuja wakati Washington ikitishia vikwazo vikubwa zaidi vya kiuchumi kulenga sekta muhimu za Iran, ikiwemo benki na makampuni ambayo yanaendelea kufanya biashara na Iran, kampeni ambayo Marekani inasema inalenga kuinyima Tehran nafasi yoyote ya kujiendesha. Haya yanajiri wakati ambapo vikwazo vipya vya Marekani vimeripotiwa kuanza kuiathiri Iran, ambayo kwa sasa inashindwa kuagiza mafuta ya petroli na dizeli. Tangu vita na Marekani vilipoanza Februari 28, Iran imeendelea kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya ugavi wa nishati duniani, huku Washington kwa upande wake ikiweka kizuizi cha majini kwenye bandari za Iran.
1: Umoja wa Ulaya unasema unatarajia kuona kampuni ya Meta inayomiliki mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram na WhatsApp ikichukua hatua zaidi kuwalinda watoto kwenye majukwaa yake. Kauli inayotolewa baada ya kampuni hiyo kufikia makubaliano ya nje ya mahakama na serikali ya Marekani. Thomas Renya ni msemaji wa mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya.
4: First, put the things. Kwanza weka mambo katika mtazamo mpya. Ni katika kesi ya DSA inayoendelea katika Umoja wa Ulaya. Ni jukumu la Meta kutoa hadi na kutoa hadi hapa katika Umoja wa Ulaya ili kuwalinda watoto wetu kutokana na ubunifu wao ulio na uraibu. Kwa hivyo mpira uko kwa Meta. Sisi tumekuwa wazi sana pia tulipokuja na matokeo ya awali mwezi uliopita. Tunatarajia kwa kweli usimamizi sahihi kwa muda wa kutazama. Tunatarajia udhibiti sahihi wa wazazi kwenye mifumo hii. Kwa hivyo, kwa kweli, Meta inajua tunachotarajia kutoka kwao. Sasa ni jukumu la kampuni kutoa ahadi hizi kwa Umoja wa Ulaya ili kuwalinda watoto wetu pia.
1: Wiki hii Meta ilikubali kulipa majimbo kadhaa ya Marekani dola karibu bilioni 16 na kuahidi kuweka kanuni mpya zenye

0: Na mviwanjani Marulu Makundi yupo studio hapa kutujuza nini katika sehemu ya viwanja kama nilivyo kujuza hapo awali. Tunaanzia wapi Emmanuel Makundi kwenye swala hili la
1: ni Tanzania umenifanya nimepiga jeramba.
0: Kabisa.
1: Tuanze kule Tanzania na mechi ya ligi kuu ya soka nchini humo ambapo imetamatika Mashujaa ya Kagera Sugar ambayo inasuasua tangu ligi imekwisha anza na leo wameangukia pua baada ya kukubali kipigo cha goli 2-1. Baadaye saa 1 usiku Simba watakuwa uwanjani kukaribisha ndugu zao kutoka kule Tanga Coastal Union katika mchezo ambao kama unavyofahamu kule Tanzania wanasema la Simba kwa ushindi. Na hapa nchini Kenya mwanariadha Sebastian Sawe ambaye mwezi Aprili mwaka huu aliweka rekodi ya kukimbia marathoni chini ya muda wa saa 2 alitumia saa 1 dakika 59 na sekunde 30 katika mbio za London Marathon. Sasa ametangaza kwamba hatoshiriki katika mbio maarufu pia duniani kutokana na kile ambacho amekisema ni jeraha ambalo amelipata, hata hivyo kufafanua ni jeraha gani. Kwa hivyo watamisi mtu ambaye aliweka rekodi ya kipekee kwa kukimbia chini ya saa 2. Kipchoge ambaye yeye alikimbia sio katika mashindano lakini kutaka kuonyesha kwamba kuna siku moja mtu mmoja angeweza kufikia rekodi ya kukimbia chini ya saa 2. Sasa Sawe aliweka rekodi hiyo, lakini ni bahati mbaya kuona kwamba hata shiriki Berlin kwa sababu wengi walikuwa wanatarajia kwamba pengine angetetea mbio hizo kwa mara nyingine. Barani Afrika sijui huwa kuna nini hasa katika mashirikisho ya soka Bilali, kwa sababu rais wa shirikisho la soka la Nigeria NFF Ibrahim Musa Gusau ametangaza kujiuzulu nafasi yake kufuatia tuhuma za rushwa. Takriban dola za Marekani milioni 12 zinaelezwa kwamba zimetafunwa na shirikisho hilo ama hazina maelezo ya nini zilitumika kufanyika. Na hii inadaiwa ni mara baada ya kwamba baadhi ya wachezaji kusema wa timu za taifa kudai kwamba hawakuwa wanalipwa posho wala marupurupu mengine ambayo waliahidiwa na shirikisho hilo.
0: Lakini ukiangalia barani Afrika si utamaduni huu watu kujiuzulu.
1: Ni kweli ni nadra. Ukiona ukiona mtu amejiuzulu ama kumekuwa na shinikizo sehemu fulani hivi. Na kule barani Ulaya bila shaka Bilal utakuwa umefuatilia sakata linalomkabili rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino. Sasa baada ya UEFA na baadhi ya mataifa ikiwemo mashirikisho ya soka katika nchi za Kiarabu kuonyesha kwamba hawana imani na Gianni Infantino na hata baadhi waliandika barua kuonyesha kutokumuunga mkono. Sasa sijui nini kimetokea kwa sababu shirikisho la soka la Saudi Arabia linasema kwamba linafikiria upya uamuzi wake uliokuwa umechukua awali wa kumshughulikia Gianni Infantino, na wamesema kwamba wataenda katika meza mazungumzo kuona namna bora ya kupata mwafaka wa kile kilichotokea baada ya ubinafsishaji ambao Infantino alikuwa anataka kufanya kinyemela kubuma waswahili wanasema. Uamuzi kama huo pia unaelekea kuchukuliwa na shirikisho la soka barani Ulaya UEFA ambalo lenyewe ndio lilikuwa la kwanza kusema kwamba alitamuunga Infantino, lakini sasa wanafikiria namna ya kuondoa mgomo wao ambao walikuwa wanatarajia kuutangaza dhidi ya Gianni Infantino. Sasa watu wanajiuliza je, huenda nama nini kimefanyika ili kutuliza joto ambalo
0: lilikuwepo
1: kwa sababu kulikuwa na uwezekano kwamba Infantino asingefika mwezi Machi wakati wa uchaguzi.
0: Kabisa.
1: Na UEFA wakati huo imetangaza yale makundi ya timu ambazo zitashiriki katika UEFA Champions League klabu bingo barani Ulaya. Kama unavyofahamu sasa hivi inachezwa kwa mtindo wa ligi pale nchini Uingereza, vilabu kadhaa vitakuwepo ikiwemo klabu yako ya Arsenal, Manchester City, Manchester United pamoja na Liverpool ambao safari hii wamo katika mashindano haya makubwa kule barani Ulaya. Zaidi tutazungumza nje ya matangazo. Kabisa. Lakini klabu ya Barcelona klabu ya Liverpool inaelekea kukamilisha usajili wa kiungo wa Paris Saint-Germain Bradley Barcola ambaye aliwika vizuri sana katika finali za kombe la dunia mwaka huu, ni miongoni mwa wale makinda ambao walikuwa wanatazamwa sana. Sasa kuna uwezekano Liverpool wakakamilisha kwa dau la pauni za Uingereza milioni 20.
0: Nikushukuru sana Emmanuel Makundi, nimkaribisha msikilizaji kusikiliza makala Wimbi la Siasa.
2: Wimbi la Siasa.
3: Nchini Kenya, magenge ya vijana wamekuwa kikodishwa ili kuzua rabsha katika mikutano.
4: RVH

0: pesa Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na kata unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nisha pitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwe ekip gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 1120 ma opportunité.
1: Try Mugale, akala sezeka kanoka kengela. Shina shinga wanabari ya hande koma tsekolo wagi.
2: Ipo try baba, rasa kaya kata yenjiku no. Na vrebo langa niya muhande kia hayo.
3: Papa, ungane na shiuliza ata. Nuna voki mse lekoli si shenu.
4: Promese soler lekoli bi.
3: Vola.
2: Omo nile lwanga wazera na jikena. Omo na wayo, hana mundi ya somer.
1: Abu shihoba na ye. Konde hano, ukandi ya hela kreshe.
2: Mama, usudu ukole mbiri wa wogondreke. Omo kashi, obabiri kuangaje. Paloma nwa woya ha, pakende more mbera. Ibala mwje mfundisha.
3: Utakuta pia ekoli maternel.
1: Aho koba naba vili tuko bubuge Bakani bakangiriria Echengereza na chefaranza Na mubuge wetu
4: Promise soler le colibri
2: Kinde yao vile vile

0: Tuka wa silaba likirubanzo wa nyumu katuko wa mambi ya suwa vya luseke lua vya ruhana luseke lua hudwe itulimu teritori ya Lobero ni ndambiri iruwe shungulu ya mabihika tuko mambi ya suwa vya nabu yora ya shungulu sika tulahusiti. Mawe vironga vya na vyo na nali ndire na hotse vya vya kulire sibi anga verano wa chuchavleka chitavu chiru sanane rukrera mkara marumalu chanacha chavya chavere sakua chika kinga na yuko historia ya pakara
1: ishungulu
0: kumia chili vitu kuniwe bola kitu lere abandubo wa vole nire yetsengira kumia chiru sanirika kire nilibi changa kole kanga chicha hiru oticha umlululu lusere okobandu
1: ishunguru
0: ne mundisha usano mubia suwa ebi ya mpere mweria umulu na yumwasi owe wala nao kwa ni mtu mbote wako na ndi miasi libro musa kano mkati kecheo che Kongo ni chiu huwe che ureno se Portugal ni mwasi ane munditi mbote wako mshu wa siku ya tumutu temato

0: Eshangulu
1: no etu mosandu nzanzu.
2: Tukula nata tukukumia chilibira riba sula umu katika chivu che Kongo haumani chivu oche Ureno ikona Portugali wakatano Musa Kano washi kirikundua bera langreka umu katika wanya Kongo haumani chikumule chikumere momota Angel iba kolo Musa Kano irumucha muhuligolo chenzasa ni mwati alifu sanani ilibia ngabangana otikanania eriba ngana Nguwa hira na umia chilibri shungenda eshi drui ni kute ikalo mosheme defer ilumbi ya suwa bie dilolo ilumbi ya suwa bie sakania na mbuno ni mwate alu sana ni ri waticha umobuno ni bushi kirekundu na umia chilibri tesha kukuti ngenda nga yini yi yikantasha sunkana yu yika kwa merawana wa sungu ngabana ba kundino nenzera yiwute ndundi nyenji nale hane bilometri hakuichiwa nye chuma wakari ngikana ya umuati ngukua kila kwa lagwa kwenye ubushi kibushi emiati ilibiri shisembongo kwa washasha kulikire shakuliko mtu kuwa mudigolo umutungerera iru maniru cho chikongo chisekedi UNON akimaniru kuluhande olwe RDC no kuluhande olwa Joao Lorenzo umunyangola na yabina niya hane na mambre abo mubi tungamena mena abo kilimia zingu kwa yekawa sula umu ministra yuki manera ubu hinga nebo hiye chulipa luku wa honja na inu kubwa kikalo mwishu mbitana nene na ye abina niya haka rebia emia zingu kwa yikuwa tichemu msakanuru likundu na rebia che huo chino chungana sakanane bendube huo bia bare basula kwa meni mia chilibiri che huo chibu Amerika nabo ibo tu kuna teno bakande hambirira buko bakupoko operation kayini yi

Natumai mashinda salama salamini kule ambako mnasikiliza RTV jioni ya leo ni saa 12 pita dakika moja katika studio zetu hizo kule Bunia ni za Kiswahili na kwanza ni muhtasari.

0: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kundi la Ureno Mota Inja wamesaini Jumatano ya jana mkataba ambao ni wa kukubaliana kuhusu kumiliki, na mkubaliano hayo pia muna kandarasi zinazohusu namna gani watakuwa wakitumia reli kama hiyo.
1: Habari zetu.
0: Katika habari hizo pia ni pamoja na waandishi wa habari leo mjini Butembo kufunzwa na kuhamasishwa kuhusu kupambana na virusi vya Ebola, ilikuwa kunako ofisi ya meya wa jiji katika chumba kikubwa. Na katika habari hizo ni wale wanamemba wa kundi la CRP yake Thomas Lubanga ambao walifukuzwa katika inji ya Uganda siku zilizopita, hao walipokelewa kunako uliwali wa mkoa wa Ituri kwa ajili ya mazungumzo. Lengo ilikuwa ni kuona namna gani wenyewe waweza ingizwa katika harakati za usalama.
1: Habari zetu
0: hizo na zinginezo ni zile ambazo mtapokea, karibuni.

Ifuatayo ndio taarifa kamili. Habari Gracia Kasereka patikana upande wa ufundi, mimi ni Roger Muliata. Kama nimesema kwenye mkutasari wa bani kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la Ureno Mota Inkle amba Inja ambao wamesaini Jumatano ya jana tarehe 26 Agosti mwaka huu, tunao kule Kinshasa na kandarasi ya kuweza kufuatilia masuala ya njia ya reli Dilolo Kisangani. Ni kandarasi ambazo zinaingia zaidi sana katika makubaliano yanayoambatana na kuhusiana pamoja, na hayo yatahusu zaidi sana ufadhili ubambanyi, yani kuweza kujenga upya na kuweza kutengeneza reli kama hiyo, hata vile kuifanya iwe bora na utumiaji, na kuona namna gani watakuwa kifuatilia ili isije karibika tena, na kuweza kutuma njia maalumu ambayo ni za reli hiyo katika nchi mbalimbali kama Angola pamoja na Kongo. Na seremonia zilisa za kusainiwa kwa kandarasi kama hiyo zilifanyika katika uwepo wa marais wawili, kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo na Joao Lorenzo, huyo ni wa nchi ya Angola, na wanamemba wa serikali kutoka katika nchi mbili hizo. Uwepo walikuweko pia kwenye shughuli hizo waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julie Paluku Kahongya, ambaye alifasiria kwamba hiyo ni hatua nzuri na mupya ambayo itasaidia kwa kuweza kukuza na kuimarisha strategia ambazo ni za uhusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Marekani, na mchakato wa ukanda wa Lubito kunako pia barabara ya uhusiano ambao unaambatana na mawasiliano kati ya DRC na Angola. Kwa mujibu wake, mradi huo utaweza kusisimua kuongezeka kwa biashara na kurahisisha kuondolewa kwa madini ya kimahali kwenda katika njia za kigeni, na kuweza kubuni hivyo kazi zilizo nzuri na nyingi zenye kudumu kwa raia wanaopatikana katika kona kama hilo. Tukisalia katika mji wa Kinshasa, pia miaka

0: 10 baada ya kufariki kwake Abea Polinere Malumalu Muholonku, kumeonekana na jambo mpya, kitabu kipya ambacho kitaweza kudumisha au kufanya kumbukumbu lake kudumu, na ni kitabu ambacho kiliandikwa katika mji wa Kinshasa na wale ambao ni watu wanaofuatilia mkondo wake Malumalu, na kiliweza kufanyiwa maonesho, ilikuwa ni leo katika mji wa Kinshasa, katika uwepo wa wanabunge, wanamemba wa serikali, maprofesa wa university mbalimbali, na kinaitwa Apollinaire Muholongu Malumalu, miaka kati ya miaka ya 1961 na 2016, na katika heshima ambazo zinatolewa kwa kasisi huyo kama mwanaume wa serikali pia na mdau wa maendeleo. Ni kitabu ambacho kiliandikwa naye Benoit Kambere Lusumba, ambaye aliweza kuonesha kitabu hicho na kiliweza kugusia na kugusiwa na watu wengi, miongoni wakiwemo presidenti wa komisheni huru ya uchaguzi Denis Kadima, na katika shuhuda zake waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni pamoja na aliyekuwa zamani liwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini alisema kwamba ashukuru zile ambazo ni sifa zinazoonekana kutoka kwake Malumalu za kipekee, na ambazo zimewekwa katika kitabu hicho wakati alikuwa kama presidenti wa CEI katika matamshi ya zamani ya CENI, na huko mambo mengineyo yanazungumziwa ndani ya kitabu kama hicho. Turudi sasa hapa mjini Butembo, ambako kama nilivyosema kwenye mkutasarabani kwamba waandishi wa habari kwa mji wa Butembo walihamasishwa na kufunzwa leo Halamisi kuhusu mikakati ya kujikinga zidi ya kirusi kia Ebola ambacho kinaendelea kutatiza mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na walioandaa mafunzo hayo kwa waandishi wa habari wa kuweza kuhamasishwa ni wale wa na memba wa riposta kutoka OMS na katika kundi zinginezo, kwa ajili ya kuweza kuambia waandishi wa habari kwamba ni muhimu wenyewe kuweza kuchangia. Kambere Saitabo Zawadi, ambaye anahusika na mahusiano kunako mtaa wa afya wa Katwa, na alisema kwamba waandishi wa habari ni mojawapo wa kundi au tabaka ambalo kweli linachangia kwa ajili ya kupasha habari, na kupitia habari hizo ni sharti wafanye habari zilizo nzuri na thabiti zenye ukweli kwa raia. Ndio maana waliweza kuwapa mafunzo kama hayo. Tumsikilize kwenye mikrofoni yake Providence Biruo.
1: Tunaelimisha wapasha habari leo juu ya malali ya Ebola kusudi waweze kutusaidia kusasibilize watu, kuambia nini wanapashwa faa kusudi waepuke hii magonjwa ambayo iko naua watu huku kwetu. Kwa hiyo wakati ya kipindupindu tunangoa wa journaliste wapitize message kuhusu namna gani raia wanaweza jikinga, namna gani wanapaswa jikomporte mwa hii epidemi kusudi ma contact ziishe, donc kuheshimisha ma mesure barriere, kuhimiza watu kuhusu maxio zenye zinaizi pitika wakati kuna kuwa ka confirmé mu communauté. Ni kusema wakati ka inakuwa mu communauté, inaomba nyumba kwenye kulikuwa mgonjwa inasukuliwa na waganga, na mtu ambaye alikufa anapashwa zikiwa na waganga ambao tunataya anderema dinye isekirise.
0: Na kuongezeka kwa visa vya Ebola hapa mjini Butembo na katika vihunga vyake, kanisa la Kianglikani linaendelea kuimarisha na kuhamasisha kuhusu mikakati ya kujikinga au maagizo ya kujikinga. Askofu wa dauseze ya kanisa hilo ni Askofu Isesomo Adolphe, anawaomba waumini kuweza kuheshimu kanuni na kutokusahau kwamba maradhi yapo, hiyo wakichunga usafi, na kualika raia wa mjini Butembo na viungani kuheshimisha maagizo ya wakunga nyumbani hata katika jamaa zao, na hiyo itakuwa mojawapo wa njia ambayo itaweza kusaidia kujikinga wakati na masomo ni karibu kuanza. Askofu huyo wa Kianglican anafikiri kwamba katika mashule mbalimbali kwani ni kugumu kuweza kuheshimisha kanuni kama hizo, ni sherti kuwe na vyombo na dawa ambazo zaweza kusaidia kukinga watoto zidi ya virusi kama hivyo, mfano dawa za kuweka mikononi pamoja na alkoholu ili ya kuweza kunawa mikono kila nyakati. Tumsikilize Askofu Isesomo Adolphe kwenye mikrofoni ya Kimusantu Zanzo.
2: Ni kweli tunahuzunika kwa sababu ugonjwa wa Ebola ungali unaendelea. Alafu contribution ya watumishi katika makanisa, tusichoke, tuendelee tu kuhimiza watu na kuwaelezea namna gani tunapaswa kuendelea kuheshimu kanuni ambazo zimewekwa na waganga, kwa sababu hatuwezi choka na ugonjwa na ungali pale. Kwa wazazi vile ni kuendelea kuhimiza watoto kusudi nao vile waheshimu kanuni zile, kwani ugonjwa huo hauina kwa mtoto, haina kwa mzee, hiyo ni ugonjwa unaweza kushika kila mtu. Kama ingeliwezekana kabisa kila mzazi kupata disinfecta kuipatia mtoto yake na kuenda naye kwa masomo, ili ingelikuwa jambo nzuri sana na ya kupendeza, kwa sababu pale tutajua kila mtoto yuko protege. Na kama kuna vile mtoto mmoja anaweza kuwa na kakitu yenyewe kadezefekta, bah, na yanaweza saidia mwenye na ikala naye pembeni yake na inasaidia. Lakini kuna mara ingine sisi wazazi tunasema hakuna franga, epurta ni ya kusaidia watoto wetu.
0: Na wakati huo eneo la Mangurijipa na Biena ni mitaa miwili ya afya inapatikana katika mtaa Lubero, imehorozesha visa vyake vya kwanza vya maradhi hayo ya Ebola na ambavyo vimethibitishwa. Hali ambamo vyahorozeshwa ni hali ambamo ADF na hali ya barabara kuwa mbovu huko, ndiyo hali inaonekana huko, jambo ambalo linaweka sikitiko kubwa, kwani katika mtaa huo hali sio nzuri. Na hali hiyo ya mitaa miwili hiyo kuweza kuongezeka imefanya sasa iwe mitaa sita ambayo ya afya ambayo imeripoti visa vya Ebola katika mtaa wa Lubero. Na sambamba na hiyo, Nepanepa Kompi akiwa ndiye kiongozi wa sekta Abapera nafikiri kwamba ni muda muafaka kwa mapartners wa shirika na serikali kuja haraka kusaidia ili magonjwa hayo yasija kaenee katika kona hilo, kwani kule ni hatari kuzunguka. Wakati huo shirika la kiraia katika kona hilo linawasii raia kuheshimisha kanuni za waganga, kwani ni hatari ambayo imeingia kule. Samuel Kaini yuko kwenye mikrofoni yake.
3: Wameweza kutuarifu ya kwamba kuna kaa ambayo imeweza kupatikana katika mtaa

0: magonjwa. Na moja wapo ya njia ya kujikinga na magonjwa ni kunawa mikono, ni kusukua mikono, na ni kurespekti hiyo ambayo anaita mesure barriere. Na ndio maana hiyo wakati tutatia ama tutaweza kurespekti ma mesure barriere, ndiyo tutaweza kutia nanga kwa hiyo janga ambayo tena inaweza itusumbua.
1: Na kukumaliza izahe ya Kiswahili, ni wale ambao walikuwa kiishi ukimbizoni miezi kadhaa katika nchi ya Uganda ni wanamemba 9 wa kundi la uasi la S la CRP la Thomas Lubanga katika eneo la Ituri, ndio walipokelewa tena upya katika kona hilo 26 ya jana. Walionekana kwenye uliwali na kuongea naye jemadari Meja Kasongo Mulumba Gabi, na lengo la mazungumzo yao ilikuwa ni kuona namna gani wenyewe waweza kuchangia katika kupata amani na salama, hata vile maendeleo ya mkoa wa Ituri. Wakitoka katika ofisi ya liwali, waliweza kusema kwenye waandishi wa habari kwamba wenyewe watachangia kupitia Patrick Rubvala, moja wao na ambaye aliwasemea. Ni mwisho wa Isaac Kiswahili. Kwa heri, tukutane kesho asubuhi.

jetoni ya kulipa kila mwaka na itasaidia wote ambao wanakuwa katika parcel wakati wa mshiba. Hiyo jeto itasaidia wote ambao wanakuwa ndani ya parcel wakati kifo inaweza kuja. Hiyo jeto itasaidia wote ambao wanakuwa ndani ya parcel wakati kifo inaweza kuja. Kwa hiyo EPSENG utapewa picha za marehemu sasengandi ndogo ndogo na moja kubwa ya bash. Ukiwa umelipa hiyo jeto mbele, wakati unapokuwa na mshiba wa kifo, korbia itachukua bila malipo yoyote mwili kutoka nyumbani

0: Bato wenu, Maître Gentil Kaliki. Maître Gentil Kaliki, eri la reformation yewe, amemu isa ya bandu
1: venu. Amjambo wasikilizaji wapendwa wa redio ambao mnafuata muda kama na huu. Tunawasalimu popote mulipo, mko wengi sana kututegea sikio. Na tunawakaribisha mara tena kufata kipindi kenyo kipendelevu, Fondation Gentil Kaliki. Fondation Gentil Kaliki ni kikundi ambayo kinakuwa karibu na rahia katika mji wa Butembo, kinatumikia rahia na rahia anapata huduma kupitia kikundi Fondation Gentil Kaliki kupitia mipango mbalimbali. Kuna mipango ya kuwahudumia wakati watu wamekuwa na kifo, wakati unakuwa na harusi, na mipango ingine ingineo wakati umekuwa mgonjwa kupitia Sefojek pia utapata huduma. Ila kwa siku ya leo tuna mwalikwa wetu ambao tutampokea hapo karibuni, na atatuelezea kuhusu yale ambao walizungumzia katika mkutano wa Jumapili ama siku ya Mungu tarehe 2 mwezi Agosti mwaka 2026 ama 2026. Mimi mtangazaji wenyu ni Kambale Rafiki Nelson, na tutamkaribisha mwalikwa wetu. Jambo baba.
2: Jambo sana.
1: Majina nani?
2: Kwa majina naitwa Papa Paluku Kambesa.
1: Papa Paluku Kambesa, unakuwa mkaaji wa wapi?
2: Mimi nakuwa mkaaji wa mukartie Mukuna, Selile Kihinga.
1: Selile Kihinga?
2: Ndiyo.
1: Komine?
2: Komine ya Bulengera.
1: Komine ya Bulengera.
2: Ok.
1: Asante leo. Leo umeimiza wanamemba wa Sefojek, na pia kulikuwa wengine ambao wamekuwa kwenye Fojek, paske kwa ni vinaendaka fashi moya Fojek, unaezi ingia pia kwenye Sefojek. Kwa siku ya leo ulikuwa na wanamemba zaidi sana wa komine ya Kimemi, kunako kartie Ngere, si vile?
2: Ndiyo, ni vile.
1: Ila wewe ulitoa kunako komine Bulengera, nini njeri kusukuma wewe ukie uzuria mkutano na watu wa komine Kimemi?
2: Ikiwa mimi nilifika hapa, nijuu napenda kikundi yangu ya Fojek. Na kukipenda, leo ni siku yenye tunalipaka kotizasyo ya masiel. Donc il fallait ni kuye participer kwa renue hapa ju sikupata kwetu tunakutanana 3e dimanche. Me hapa ni dimanche ya kwanza ya mwezi. Alors il fallait ni kuye hapa kusudi nilipe masiel yangu na kulipa franga za wengine ba kazi ba kwetu banye habaya kuwa affilié.
1: Asante sana. Tunashukuru sana. Sijui kama inaweza kuwa secret kujua kama umemaliza kwenye Sefojek na Fojek masiku zapata gani na ulingia mwaka gani kama tunajijua.
2: Mie niliingia tangu 2024. Alors, kuingia kwangu na yua mama njoba na furaya kama mambo ya vile, mke wangu njia alizitoa, yanakuwa anakuwa analipa vyote lakini anaandika majina yangu. Alors wakati naona mke iko na shida na kuwa sande haikuwe mzuri, ilifosa mimi nikuwe nafika mwenyewe nikuye lipa na ni participate kwa reunion. Njoo maana tena naonekana hapa kumkutano ya watu wa Kimeni, nilifika tu jio kukuya lipa franga ya wamambre wa kule kwetu banyeba na jiafilie.
1: Asante sana. Uko na mama Suja, yani lengo ya kuja kufondasyo jantikali kilitokia kumama, sisa yeye naye akakuefliance ama akakuimiza na wewe pia ufue kufatilia mwenendo wake.
2: Ndiyo, unayua tamu mugini ya kwetu hapa Butembo, ukaona vikundi mingi wa mama njoa na kuweka suple kushindia siye bababa. Siye tunabeba mizigo troku kichwa loro, tunakuweka kule mumambo balimbali, unafika kunyumba, yeye analisha fama inisiative yeye, yenye hawezi weza. Njomana wanasemaka mama ni msaidizi. Ukakuwa na mama mwenye kabisa anaweza kusaidia mwuzile ngambo, munakuwaka na kunyumba yenye mwenebo na progrese vizuri sana.
1: Asante sana. Lakini ushapata faida, ushaona alikuwa na rezon ya kukuya kukuongoza huku.
2: Ndiyo, nishaka pata, nilikuwaka na kama lere, mu premier fils yali tanguliaka.
1: Pole sana.
2: Bas, nikaona probleme kupata gari haikukua tena shida. Tulienda ku Musienene, juu tulikuwa deore ya vile ya Butembo, bana tukatia karibira velitre ya kutia mugari, tukaenda, tukarudia. Na pare pale, niliona wanamemba wa Sefojek, walikuwa na envelope, ndani na muko $100, wanakuwa kukilio juu, nilikuwa na niko karne ya kwangu na iko an order. Alors, niliona ke mwanamke aliturandre service ya mzuri, juu alikataa kamu karne sikukua karibu, nikaona ke ni vitu vya lazima, vinyebe naeza saidia raia ya kwetu. Njoo maana na mimi naingia mu kusaidia wenzangu kuwasensibilize kusudi sie wote tuingizane kunako project.
1: Sijui kama mpaka pale kuna wanamemba fulani ambao pia umeweza kuhimiza waje kujiunga na project kunako silili yako ama kunako karti yako.
2: Okay, wanamemba mie mimi nakuwa na kwetu kueneo ya kwangu kusilili Kihinga. Tunakuwa na mutualite ya kwetu. Mutualite ya kwetu tunakuwa wanamemba karibu 100. Wengine wiko mu project na musefojek viko ndani. Alors sie tuliona mumitialite ya kwetu mtu yeyote mwenye haya ingiaka aingie. Alors ile jo sensibilisation tulifanya la fois passé ni lettre liste ya 26 personnes pour que nabo baingie basha bapatia majeto zavo majeto ya filiation. Na leo hapa nilikuwa na ingine 17 banye nabo inafaa banaingia batapatia majeto vile. Alors nawaza tuko naendelesha kusensibiliser ba kwetu kweno ya kwetu kusudi sie vote tukashikana mikono mikononi tutaendelesha kikundi ya Fojeke mbele.
1: Asante sana papa. Lafu leo ulikuwa kuhudhuria kumkutano ya kimimi kunako quartier Nkere na wewe ndo ulisimamia mkutano wa leo. Nini njuri kumotive sasa usema mimi niko na wengine wana member wenzangu lakini hata kama ni kumtu wa Bulengera nikuje nikasimamia huu mkutano na tufanye maongezi?
2: Okay. La fois passée mkutano tena ya mois de juin nilikuwa hapa kumkutano ya kimimi. Na leo tulirejea tena. Sana. Wale wenyewe walifika tuliwapasha kuwakumbusha yenye tulipitizaka la fois passée.
1: Asante. Ile ndio tunapenda tujue sasa. Sisi kama nini njoo mlizungumzia sasa kwa siku ya leo?
2: Yenye tulizungumzia kwa siku ya leo tulizungumzia kuhusu carnet ya Fondation Jean Tikariki. Kuna vihandiko banatia yulu yake, banatia numero ya affiliation ya Fojek. Tuliomba wa mambre wa kwetu ile numero kila mtu akue nayo mkicho. Ji unaweza fika ku biro unatoa numero na jina yako nao toka mu mashine mara moja vanyevi ku biro hawatasomboka tena. Alors wakati tulifuatilia tuliona mu karne ya kwetu muko maviandiko vyenye ba mambre banakuwa navyo. Alors banabewekaka hababisomaki. Alors tulirejea kusoma kanuni ya Sefojek ili upate usaidizi. Ile makanuni njozi nye tulisoma na kurejea tukasoma ingine inye haki ya mwanamemba mwenye kushika kanuni za Sefojek. Ile njo tulifata kwa siku ya leo.
1: Kwa sasa unaezi tuwelezea kuhusu kanuni fulani fulani kunako Sefojek moja kwa moja kama inaeleza nini?
2: Hapa wakati tunaangalia ndani ya buku tuliona kwenye wanaandika banasema kanuni ya Sefojek ili upate usaidizi. Ya kwanza banaandika hivi: uwe ndani ya parcel yenye kuwa kwa utaratibu na jeto ya Fojek kuhusu gari.
1: Ndio kusema nini?
2: Ndio kusema banatupatiaka numero hapa saa unafika hapa banatia juu ya carnet. Wewe mwenyewe ulisha jiafilie banakupa ile carnet. Donge mwile parcele yako kukakuwa shida, kukakuwa eka malere, gari inakuyaka juu ya kubasaidia. Kama mugonjwa ilifo kumutosha kuhopitale kumupeleka kumorge, gari itaisaidia. Kama inafaa kutoka pale mpaka kwenye bataenda mutia dernier demere yake itasaidia. Lakini ukue na utaratibu na Fojek. Donge ukue na numero ya filiasio, ukue unalipaka kotizasyo masiele kila mwezi.
1: Ya pili inasema nini?
2: Ya pili inasema uwe umetoa mchango kotizasyo masiele wa mwezi moja ufuatao mwezi yenye tuko ndani.
1: Ndiyo kusema
2: hapa tunakuwa ku
1: mwezi wa mnane.
2: Donge ilfo uwe umelipa mwezi wa tisa. Ile ni kondisyo inye iko hapa na inatusaidia kumarekuvrema. Donge ile mambo ya kuenda simama simama kumutu kuye lipe, ile nasaidia sana. Kusudi unakuwaka unayua mapasho yenyu na devuare kukikundi. Njoo vile.
1: Asante. Ya kufata?
2: Ya kufata nasema uwe unauzuria kumikusanyo. Donge ile nayo iko kondisio inye tunapasho ya shika sana. Kila mambre wa Fojeke inafaa unakuwa nafika kumikutano. Hapana mwingine kukufanyizia presence ile. Balisha viongozi walisha katala, inafaa kila mtu anakuya, unasinye presence, unasikia gisi kikundi iko na evolue, iko naendelea mbele. Ingine inasema uwe na uniforme ya kikundi. Uniforme ya kikundi ziko mingi, kuna kuwa mashapo, kuna kuwa mashemise, kuna kuwa ma-t-shirt, malakoste, zote ziko hapa. Alors, inaomba ukuwe na ile uniforme, na juu yake unaongeza na tabure, mtu unanunua ka tabure nyu unakuwa naikalia wakati unakuwa kwa mikutano. Donc kukua kwa utaratibu na kikundi inafaa vile vyote na ulishaka vilipa. Ingine banaandika uwe tayari kuhudhuria ku activite za kundi wakati umechaguliwa na viongozi. Viongozi wanaweza kukuchagua ku kazi fulani fulani kuendelesha kikundi. Kama ni sensibilisation, kama ni kufaa nini, alors ukue ukijitoa ukue na wakati unajitolea kusudi kikundi iendelee mbele. Donge ukue na wakati unaona kama ile saa yenyewe baka kuita unasakrifia ile wakati yako kusudi unasaidia na Mwenyezi Mungu hata kosa kukulipa kwa yenye umesaidia kikundi. Ingine nasema uwe umemaliza miezi 3 ndani ya kundi, ila kuhusu arusi uwe umemaliza miezi 6. Hii ni kufatana na gisi ukishaingia katika Sefojek, jeto banasemaka apre 14 jours inapashwa tumika. Gari inatumika kazi yake apre 14 jours. Wewe mwenyewe katajeto. Wakati umeingia mu Sefojek, unalipaka makuta tangu kikundi lianjia mpaka kwenye mamefikia leo. Unaanza lipa ile franga kusudi na wewe ubenefisi yake siku ni siku inye itakufikiaka. Na bana kupatia 3 mois. Donc apre 3 mois ukishaingia mu Sefojek, mu ile 3 mois bana fikiria utakuwa umelipa ile franga zinye vingine barisha karipa mbele. Alors, apre 3 mois ile, ukakuwa na shida, kama ni magonja ulienda panga, banaweza kusaidia. Kama ni mwanamke alienda ku maternité, bata kusaidia na $20. Kama ni magonja ulipanga, nayo pia ni $20. Ila ukue na huko kutaratibu na unauzuri yaka mikutano. Ile ya watu ya kufunga mandoa ba jeune garçon, ba jeune fille, ba nye bashaka ingia ku Fojek na Sefojek, bale bana kupatiaka 6 mois. Après 6 mois, banaweza kukusaidia, ukue kutaratibu, ushaka nunua ma t-shirt, kama ni polo yako, kama ni tabure, unalipaka makotizasyo zako, unauzuri yaka mikutano, unaleta buku lako, dokumenti zako ku biro 2 semaines avant. Unaleta na invitation, ingine naonyesha gisi utalonga. Na wakati biro inachunguza, bana kupelekea $100 kama masaidizi, na siku ya mariage bana kupelekea mbuzi ya migulu ine, inye utaenda fuga kule kwako, kusudi ikusaidia ke mumaisha. Mm-hmm. Ile njo bana tuambia kuhile nuku. Ingine banasema uwe kwa utaratibu kwa yote inaombwa kwa mwanamemba. Donge vitu yote yenye banatuambia hapa inafaa kuwa utaratibu, hapana kunegliger. Juka negliger ka kitu kidogo, kanaweza ona baki kupatia mbuzi, banatosha kubugulu moya bakisha ona haushike hauko kwa utaratibu. Alors kufuatilia tulisema haki ya mwanamemba mwenye kushika kanuni za Sefojek.
1: Tunazungumza sasa kuhusu haki.
2: Okay, haki ya mwanamemba. Ya kwanza banasema hivi: mwenye kufunga arusi ana usaidizi wa $100 na mbuzi siku ya arusi, vile tulikuwa tumeviongelea pale mbele. Ingine banasema mwenye kuzaa anapewa pesa $20 kama shukrani. Donc mwanamke anaenda maternité, inafaa kuarifu mbele ya wakati, biro inajitahidi kukupelekea $20 pale kusudi ukusaidie.
1: Asante.
2: Mwenye kupanga hospitalini anapewa pesa $20 kama sukari. Akiwa hospitalini, kwa hiyo anapashwa harifu biro sandrale kwa wakati unaofaa. Ya tatu, mwenye kufariki Sefojeke itanunua sanduku na $50 na itatoa kwa jamaa mchango wa $350 kuhusu kilio. Donge hapa ni mwanamemba. Ju, banasema karne inachunga parcele yote. Lakini mwenye nakataka karne njo mambre. Mambre mwenye jina yake iko pale ku karne.
1: Jota faidika
2: na serikali $50 na $350 ya kuanza mwanzo wa kilio, ikiwa ni baba, ikiwa ni mama, legalement marié batabasaidia.
1: Kisha wengine wanyamemba kwenye familia ba jumla nasema kama jeto inakuvurira ka ama inasaidia ka parcele yote. Wengine wote mbalimbali ya baba na mama wanaezi faidika.
2: Sema hivi, mwenye kuwa na kilio ndani ya parcele yake anapewa $100. Ila mwenye alifariki awe aliandikwa ndani ya buku ya kundi jibu ile. Alors hapa panatia nota bene hakikisha kwamba ujumbe wako ulifika kubiro sandrale kwa wakati na utume buku lako. Dogi nafa kama kuko shida, buku lako karnyema natupatiaka, kama uko na mataksi mbalimbali nyuko nayo, leta kubiro mbele ya wakati kusudi

0: pate usaidizi kama ni sukari wakati uligonjwa, kama ni wakati muki alizaa, na kama wakati kiko kilio, unakuyaka tu na ile dokimuna ipresente, banaona sema ah, parcelle fulani kwa iprove, okay, mambo yote naenda haraka.
1: Naenda kwa utaratibu.
0: Naenda kwa utaratibu kabisa.
1: Ah, sante sana. Sijui kama nini ulisitizia kuhusu numero ya hii buku, kuna wanamemba fulani ambao ulikuwa ukauliza kama wameshika hii namba ya buku. Kuna wale ambao walikuwa na masita hakukuwa na kushika hiyo namba. Nina maana gani kwa kuwa umebana hii numero ya buku?
0: Bo, unajua problemi ya kwetu sisi, sijui kama ni nini inaitufikiaka. Unakuwa na preokipasio wengie mkitu, lakini hawezi weza kusoma. Uone na numero yako da filiasio kuifamia. Or, hii numero da filiasio natusaidiaka kwa nini? Unaweza kuwa, unakuwa na shida, hauko kwenye buku, juu itakuwa saa zingine kwa nyumbani. Alors, sasa unajua numero yako kwa kichwa, unaweza fika kubiru na sema, mimi nakuwa naka, buku wangu iko nyumbani, numero ni hii. Bana angalia mwaorinater, numero inatoka, na inatosha vyote kuhusu jina yako. Alors, banakuwa na certitude, na banafatilia shida yako. Ile njo maana ya gisi inafaa kukuwa na numero mkichwa, gisi kuna numero ya telefoni mkichwa.
1: Sasa papa Paluku Kambesa, tuki mbele tuondoke kwenye studio, sijui kama unakuwa na ujumbe gani kwa wale ambao bado hawaja ingia kwenye Fojik na Sefojik, wote ambao wanategea sikio muda kama na huu.
0: Tunafikiria kama kila mtu atajitahidi kukuya katika kundi, kwani kundi hii si peke tuko naona gisiko natusaidia sur terrain, mweneo yote ya Butembo tunaona gisiko nasaidia, iko nasonga mbele. Ile vrai que shida zinaweza kuwa me iko nasaidia population kabisa sana. Alors tunaomba kila mtu, kila mwanamemba, wewe mwenye ulishakafika ndani ya kundi, ambia mwenzako wa pembeni ya kwako kusudi naye kama haya ingia yake aingie. Hata kama na uko na jamaa mambo wa famii mwenye haya ingia yake, unamuenderese, unamwambia useme hii kundi nasaidiaka wakati ya mambo mbalimbali. Sio wakati tu asema kama lere, inasaidia wakati ya ndoa, wakati ya magonjwa, inaenda beba mgonjwa ambulance na inafaa kutosha mtu nyumbani na kupeleka kwa hospital bia vile. Alors kundi kabisa iko na lengo ya nzuri sana kuhusu raia hapa Butembo.
1: Tunabarikia tuna muda mchache, wakati wa mkutano uliofanyika hii Jumapili masiku ya Mungu, uligusia pia kuhusu mambo ya kiafya, na tumepitia magonjwa ya Ebola ambayo imeendelea kutatiza familia nyingi katika mji wa Butembo, katika jimbo la Kivu Kaskazini, Manor Kivu na Ituri pia, ila uliomba wanamemba wa onegisi ya kujikinga. Jua nini ulizungumzia mambo ya kiafya kwenye mkutano?
0: Okay, nilizungumuzia mambo ya kiafya. Unajua, sisi sote tunajua ke kuishi bon sante ni lazima kwa kila mtu. Na siye kama wanamemba wa Fojek na Sefojek, tukakuwa na bon sante, tutaendelea vizuri. Alors, kuna jambo yenye mtu naweza sikia, inye naweza ona inasaidia mwingine, tafadhali pitizia mwenzako. C'est pourquoi kupwe ya mwisho, niliweza kugusia kuhusu Ebola. Kwa gisi wanganga walishaka tupatia mameziri barriere, tuliambia wanamemba wetu wanye walifika, kusudi wazirespekte. Na wakati ya renio, kama kwa marinio mbalimbali kurespekte, kuikala umwe ku emetre, emetre, na kunawa mikono, deta alotre, ju, mbele ya biro ya kwetu, lavabu ilikuwa pale, sabuni ilikuwa pale. Kila mtu alikuwa nanawa, unakamata kiti, unachia mwingine distance vya vile. Alors, tunaalika ntuka wanye wanatusikiliza kwa saa hii. Haife kuinyore mambo, kama pana deklare kitu kwa kwetu, inafaa tunatafutisha kukipiganisha, tupiganishe kusudi, tubute de oro ile adui nyina taka kutumaliza hapa. Hapana kunegrije vitu, hivi sele tutakuwa victime juu ya ujinga wa kwetu.
1: Kuna wengine ambayo amesema kuwa ni vita ingine yu ambayo tunapasha tukapiganisha. Eli ni ingine vita ambayo imekuja.
0: Unajua vita ya ile magonjwa, iko kitu inye batu mingi bana mistifie. Batu habaone kama ni magonjwa, batu wanakosa kama ni nini. Aloro, tukikamata ile angle ya kusema hivi hatutapiganisha magonjwa yenye, kama siye peke hatuone ke iko realite juu. Sisi kama populasyo tulikuwa naomba serikali ya kwetu iproteje wanganga, wapatie wanganga vifaa vya lazima, kama vya kujivika, kama ni madesinfecta, juu banakuwa ba victime ya kwanza. Alors nani atatushurulikia wakati wanganga jo wataanza hivi mbele? Alors ile kama kila watu ku hospital ya vanessa nani me, naona kama serikali ya kwetu njio inapaswa afanye ile kazi ishurulikie banganga bote kwa kubapatia vifaa vya lazima kabisa.
1: Na venye viko na jatake kuma structure na kubanganga na bona baambia nini?
0: Ile kabisa. Mwenye na jatake.
1: Adui anakuwa kisha unaanza au soda.
0: Ile iko iko ujinga. Tunjui napashu afanye ile kazi ishurulikie banganga bote kwa kubapatia vifaa vya lazima kabisa.
1: Na venye viko na jatake kuma structure na kubanganga na bona baambia nini?
0: Ile kabisa. Mwenye na jatake.
1: Adui anakuwa kisha unaanza au soda.
0: Ile iko iko ujinga. Kwa ujinga. Na ingine yenyewe ninaona sasa, batu banyema nakuwa kana maria

0: Le makaa zote mwenye tasikia atasikia.
1: Wasaji wapendwa, tunashukuru sana. Ulisema tena jina nani tukimalizia mwaliko wetu?
0: Jina ni Papa Paluka Mbesa, mkaaji wa quartier Mukuna, Selile Kihinga.
1: Wasaji wapendwa wa kipindi Fondation Gentil Kaliki, mbele tuondoke studio tutaweza kuwaelezea. Fondation Gentil Kaliki inaendelea kufuatilia ahadi yake kuhusu ambulance medicalisée. Tayari ambulance medicalisée imekuwa njiani, imefika tayari kwenye mipaka ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inabaki tu ivuke na kuwasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili nyenye wanamemba wa Fondation Gentil Kaliki na wote ambao wanafaidika kupitia Fondation Gentil Kaliki mweze mkafaidika na ambulance medicalisée. Ni ambulance ambayo imetoka Ulaya, na ikitoka Ulaya sasa tayari itaingia hapa mchini Butembo, jambo ambalo tunalishukuru sana, kwani Maître Chantical kianapofuatilia jambo ama kuhusu mradi fulani ama projet fulani, anaifuatilia hadi ili iweze ikatendeka, hiyo projet itendeke. Na tayari projet ambulance medicalisée ilikuwa kama ndoto, imekuwa sasa kweli. Kuwa na mafasirio zaidi kuhusu Fondation Gentil Kaliki, fika kunako ofisi kuu ya Fojek inayopatikana kunako Avenue du Centre numero 80, kunako Avenue du Centre pale yulu ya misa ya CBK du Centre. Unaweza pia ukapiga simu kunako 09 97 18 49 23, indo numero yake kibinafsi Maître Gentil Kaliki. Na pia kwa wafanyakazi wengine ambao wanapatikana kwenye Fojek, na piga simu kwenye 09 74 89 21 09 94 89 21 21, ama kwenye 081 90 497 081 90 49 497, ama pia kwenye Orange 084 866 26 51 084 866 26 51. Asante sana, hiyo ndo ilikuwa kama nyongezo, na tunafikia mwisho wa kipindi kietu kipendelevu Fondation Gentil Kaliki. Tulimpokea katika studio Papa Paluku Kampesa, paye alikuja kutuhimiza kuhusu Fojek na Sefojek. Tunamshukuru sana. Tunazani tena siku ijayo tutakuwa pamoja sivile.
0: Haina shida.
1: Asante sana. Tunashukuru sana kwani mlikuwa wengi kututegea sikio, na ni mwisho wa kipindi Fojek se Fojek Fondation Gentil Kaliki na pia Club de la Fondation Gentil Kaliki. Ni mimi Kambale Rafiki Nelson. Tutaungana mara tena siku ijayo. Kwaherini.

0: Kazini ili kuwapa neno wanaotia vilalo mahali mizozo imeweka mipaka. Hapa ni sauti ya umoja na amani.
1: Sauti ya amani ni kipindi ya UNPC Nord Kivu ikisaidiwa na Direction du

0: Mahali pote mlipo, ni wakati ya kufuata idhaa yetu ya Kiswahili ya Sauti ya Amani. Wakazi wengi wa Kivu Kaskazini wanasema wanaunga mkono mazungumzo yaliyotangazwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa wale tuliokutana nao, silaha zimeonyesha kuwa haziwezi kumaliza kabisa mzozo.
1: Sauti ya Amani.
0: Sheria kuhusu mambo ya mitandao ni njia muhimu ya kupunguza mivutano kati ya jamii inayosababishwa na mitandao ya kijamii. Hayo ni maoni ya baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii waliozungumza na Sauti ya Amani.
1: Sauti ya Amani.
0: Kama mwalikwa, tutampokea Mwami Ngoma Kangiti, mwakilishi mkuu wa vijana wa jamii mbalimbali katika sehemu ya kaskazini mwa Kivu Kaskazini.
1: Sauti ya Amani.
0: Msomaji wako ni mimi Faraja Kato, karibu tena kwa maelezo zaidi.
2: Sauti ya Amani.
3: Sauti ya Amani.
1: Sauti ya Amani.
0: Kama mnavyojua wasikilizaji, mazungumzo yametangazwa ili kupunguza hali ya mvutano wa kiusalama na kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kivu Kaskazini, Wakongo wengi wanaunga mkono mpango huu. Kwa maoni yao, mazungumzo hayo yanaweza kupunguza kwa kiasi fulani mivutano na kufanya silaha zitulie. Hii ni habari ya Antrico Kabiona, imesomwa na Mervedi Calmer.
4: Enoxia Ikomia, moja ya vijana wa Beni, anasema kwamba jambo kubwa ni vita kumalizika kupitia mazungumzo hayo.
5: Si le dialogue a pour objectif kuongelea shida za wakongomani, development, amani, chômage. Tunasema dialogue ni amana, lakini inomba kunakuwa vraie intention ya kushanga vitu. Ni kusema liberation ya ville yetu ya Goma na Bukavu pour la question des ADF. Ile dialogue inaweza kutusaidia ku réfléchir sur les nouvelles stratégie ya kumetre a place ju watu waache kukufa mteritwari ya Beni, mteritwari ya Lubero na muvile ya Beni. Nafasi yote kwenye ADF inakuwa ni unasemee maprobleme fulani fulani.
4: Jospin Longa kwa upande wake anakaribisha utayari wa vyama kushiriki katika mazungumzo haya. Anatumaini kuwa kila kitu kitaendelea kwa uwazi.
6: Kuzungumza ni ya maana, lakini ile kuzungumza inafaa inatushe kushe zote. Ni watu wote ba participe kwa ile mazungumzo au ile dialogue. Kitu moja tu yenye tunaweza omba kubale wenye bata participe ku dialogue ni kukua sincere, kila mtu aseme kweli. Ile dialogue yanduka itakuwa ni ya maana sana, paske wakati vita inaendelea vile watu bako banakufa, hata tuseme watu basi dialogue e tutaishia wapi?
4: Kakule Vaini, mwanaharakati wa jamii, anakubali kwamba mazungumzo ni muhimu katika hali kama ile ambayo DRC inapitia.
7: Le dialogue favorise la résolution pacifique.
4: Mazungumzo yanatatua mizozo kwa njia ya amani, yanaongeza umoja, kupunguza mivutano na hatari mbalimbali na kuhimiza ushirikiano kati ya viongozi na wananchi. Mazungumzo yanarahisisha ushiriki katika kufanya maamuzi. Kama ukumbusho, viongozi wa dini mbalimbali wapo nyuma ya mpango huu unaolenga kuwaleta wananchi wa Kongo kuzungumza kwa sauti moja na kutanguliza amani na mshikamano wa kijamii nchini humo.
0: Huko Kasindi, migogoro hasa ya kiusalama imewatia watu wengi waliolazimika kuhama makazi yao, majeraha ya kisaikolojia. Kupitia msaada wa kisaikolojia na kijamii, waathirika wanaanza kupata tena matumaini. Wakati huo huo, watendaji wa eneo hilo wanakumbusha kuwa kuna kupona kutokana na majeraha ya kisaikolojia ni hatua muhimu ya kuimarisha amani na kuishi pamoja kwa amani. Ni ripoti ya Ebao Elvis kutoka Kasindi.
8: Wataalamu wa afya ya akili wanaeleza kuwa majeraha yasiyoonekana yanaweza kuathiri waathirika kwa muda mrefu ikiwa hawatapatiwa msaada unaofaa wa kisaikolojia. Haya ndiyo yanayofafanua hapa mwanasaikolojia Kambale Mbafu Moja Daniel.
9: Tunaishi siku za vita, warebele wanakuya, wanakimbiza watu kule mule shamba. Epurta mwenye ile shamba sama litumika atapanda diza jua pate ile shamba. Tunapokeaka watu wasa wale wenye washakuwa traumatize na wasedia kimafikiri.
8: Miongoni mwa walio nufaika na huduma hizi, wengi wanashuhudia kuwa usaidizi wa kisaikolojia umewasaidia kurejesha hatua kwa hatua katika maisha ya kawaida. Miongoni mwao ni bwana Muhindo Kihimba.
10: Nikepata mtu wa kuniambia ufike kukituo kia afya ku hospitali general ya Lubiriha, huko watu wenye viko na saidia ku ngambo ya kusaidia kimafikiri depuis

0: Ile siku ya nilionaka na wale wanganga, nisha jisikia mzuri.
1: Watu wa huduma za usaidizi wa kisaikolojia wanaeleza kuwa manusura huleta kwao kupitia uhamasishaji wa jamii au vituo vya afya ili wapate kusikilizwa na kufuatiliwa ipasavyo. Haya ndiyo anayosema Bi Sakina Hinga, na mshauri wa kisaikolojia.
2: Mimi napokea batu benye wanateseka kwa kiakili. Bale batu tunabapata a partir ya barele communautaire. Kama haiku ku communauté, bale batu banezi tokea mu structure ambamo tunatumika ndani. Na hii kazi ambamo tunafanya ambao ya pes psikolojike inachangia kwa amani.
1: Hapa Kasindi, wadau wa amani wanakumbusha kuwa kuponya majeraha ya kisaikolojia ni hatua muhimu ya kurejesha imani kati ya jamii mbalimbali mbali, na kuimarisha kuishi pamoja kwa amani kwa muda mrefu.
3: Ufugaji ni moja ya shughuli zinazosaidia kuimarisha uwezo wa wakaazi wa Beni kukabiliana na changamoto. Eneo hili limekuwa likikabiliwa na migogoro ya silaha kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Katika mahojiano maalum tuliofanya nao, baadhi ya wakaazi wanasema shughuli hii inasaidia kupata chakula, kuingiza kipato na kusaidia familia kukabiliana na matatizo ya kiuchumi. Kiza Rafaela anatueleza zaidi.
4: Ngunza Selemani Moise, mfugaji anayeishi Beni, anaripoti kuwa kutokana na ufugaji mdogo, familia zinaweza kujilisha na kumaliza hitaji yao mbali mbali.
5: Tangu mwaka 2018 na ninafuga kobai, ili tunaita hapa kwetu kururu, tunafuga lapin, kuku hibride, kuku wa kishenzi, bata, dendo, tunafuga kanga na nyama zingine. Wanafunzi wanasoma masomo kwa mfugo ya lapin.
4: Mwalimu katika kitengo cha mlimo wa chuo kikuu Prosper Kilimanzi anapoulizwa kuhusu somo hili, anashikilia kuwa ufugaji wa nyama ndogo bado ni jambo la lazima kwa sababu una mchango mkubwa katika uchumi wa jamii, hasa za vijiji zinazokabiliwa na ukosefu wa usalama.
6: Waelever katika vile za Beni na kandokando ya vile ya Beni inaendelea kuresoudre maproblemi mingi, maprobleme ya skolarizasyo ya watoto, inalipia hata wababa manyumba wenyeko ngali mwalokasyon, inalipia wengine kuuza maparsele za mupya. Inaomba kila mtu yoyote mwenye anafaa agriculture ifo anaendelea aka asosie na elevage juu ile madeshe d'origine vegetale naendelea ike kuwa malisho kunyama.
4: Kwa hiyo ufugaji mdogo sio shughuli ya pili, ila ni chanzo cha mapato na matumaini kwa familia, kama vile anasisitiza, hasa katika eneo ambalo idadi ya watu hawana tena mashamba ni kubwa.
3: Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sheria kuhusu mambo ya mitandao inadhibiti matumizi mbalimbali ya mitandao ya kijamii. Kujifanya mtu mwingine na kusambaza picha bila ruhusa ni makosa yanayoweza kupewa adhabu. Kwa wataalamu wa sheria, wananchi wanapaswa kuifahamu sheria hii. Madinzenza Ilongo anatueleza zaidi.
7: Mwanasheria Emile Luanzo Katikili anakumbusha wananchi kuwa makosa mengi yanayofanyika kwenye mitandao yanadhibiwa na sheria. Anashauri watu kuchunguza habari kabla ya kuzisambaza na kupata ruhusa kabla ya kuchapisha picha za mwingine.
8: Ma infraction watu wanakometre, wanatimizia vibaya systeme informatique electronique. Kuna kuwa unakamata maelema fulani fulani, mwenye atasoma awaze kama weye ni ule ule mu kabisa, kusudi salir reputation ya ule mutu. Wakati nye wana publie ma image, ma video, ma audio zenye wenye wana wasoma, wanakuwa na kishirani. Hakusema mupublie image ya, lakini unatuma ma rezo sosyo, unatama wana publie ma video enye inaonesha watoto wadogo wako na kamatani. Inazibiwa na hii sheria juu ya numeriki. Wakwe ange sababu sheria iko pale, kifungo unaweza fanya 5 deza diza na mamande mema 10 miliard de francs congolais.
7: Kwa upande mwingine, watumiaji wa mitandao wanasema wamebadilisha tabia zao tangu walipojua kuhusu sheria hii. Sasa wanachunguza kwanza habari kabla ya kuzisambaza, kama vile anasema bwana Eric.
9: Hizi lwa nimerike shaka kuja kusipibidia ketena ovyo ovyo paske nina jwe ko danger. Tuwezi kamata hii foto ni itume bila kuverifie efo kenina ogopa baneza funga na message za hene, publication za mbaya zaleta makofli a partir ya loi numérique amani inapasha ingia.
7: Bi Sandrine aliyesingiziwa kwenye mitandao anashukuru uwepo wa sheria hii akiamini litasaidia kuleta amani ndani ya jamii.
10: Bashaka ni pibie na mnakufa niko hai kanelumaka sana ilo akukua itacha batu bana rekebisha na tunaishi muamani.
7: Kujua na kuheshimu sheria ya kidijitali si tu njia ya kuepuka adhabu bali pia ni mchango katika kujenga mitandao yenye amani na heshima katika jamii, wasisitiza wataalamu.
11: Sauti ya Amani katika jimbo la Kivu Kaskazini.
12: Sauti ya Amani, mwalikwa wa juma.
3: Mwami Ngoma Kangiti, mwenyekiti wa vijana wa jamii mbalimbali katika sehemu ya mbali ya Kaskazini, mwa mkoa wa Kivu Kaskazini, ndiye mwalikwa wetu. Atatuzunguzia mchango wa muundo huu wa vijana katika mchakato wa kuimarisha amani na mshikamano wa kijamii mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alizungumza na Christian Ingilima.
13: Bwana Ngoma Kangiti, unakuwa president wa Jeunesse Intercommunautaire ndani ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Unaweza kutuambia kwanza nini ambao inatofautisha Jeunesse Intercommunautaire na ingine vigundi inavyohusika na encadrement ya jeunesse ndani ya jimbo?
14: Afete, tafauti yenye iko ni kusema kwamba sisi kome Jeunesse Intercommunautaire certainement tunakuwa na kitu kimoja kinye kinatudiferensie na vingine. Eke shie tunaikalaka na vijana venye wanatoka mwingine ma association za ma communauté zabo. Na ndio kuleta mfano mmoja par exemple ya Ira ya Baira Wanande, ya kwamba viko na sosio yabo na viko mena na jene departement jenese. Sasa tunaombaka batutumie mtu kutoka kule na kia represente ile communauté kwenye shie. Alors ensemble ile ma ya ma communauté de ziko mu Grand Nord wanatuletea kila watu mambre wabo mwamwamwa wanakia kwetu. Sasa ndio wanakia kwa ba representant ba jeunesse intercommunautaire. Ni kusema kama kule huko probleme shida fulani wanatuletea huku mu intercommunautaire, na sisi tunaangalia kama tutairesoudre namna gani. Alors na tunatumikaka connivance na gouvernement yetu, na tuko pale juu ya kuaccompagner gouverneur, juu ya accompagner président de la république, kwa sababu tulikiaka kutake mukila kitu yenye nakuwaka. Kama kuna kwa par exemple vita vitu fulani ukaona akatreve pulse na kwaka vajene, na njoo wanasema kake kwenye hakuna vajene hakuwezi kuwa kitu yenda kwa paske vaviva togo usema tutafaa hivi mejene akakamata isu usema tutafaa hivi na itendelea vile njoo ili tafauti. Donc tunakamataka mtu kutoka mwingine komunote, na ile komunote inaturekomandaka ule mtu nasema uyu jene ataturepresente kule kwa ndari komunote. Na sasa tunajipresentaka mtu anajipresente niko jeunesse wa par exemple wa communauté Ira, niko jeunesse par exemple wa Baba Kombe, niko jeunesse niko va ville watalinga murega vya ville.
15: Sasa president, namna gani mnafanya ile accompagnement kusudi watu waishi kwa amani na kwa umoja kati yao wa vijana?
14: Ile accompagnement tunifaka mkate yenyewe tunaachia kila watu wanakuwa na ile liberté yao kuzungumza kwanza lugha yao na kukua na ile mazise kutime zaabu. Hatuwe sima tutazibaniri pasi wanukia muenderi kominotera pana. Kila mtu atabakia na ile yake kama wei, kwenu munafaka hivi wa kulunga kufa hivi. Hatuwe sima, juko muenderi kominotera apana. Unakuya tu kurepresente, me unabakia na ile izise kutime yako, na ile lugha yako, hata ukataza kusema na isema ndani ya enderi kominotera. Dayer, kuko makituwe tunorganizaka, kila mtu anazungumza mulugha ya kwake. Nifasua kusema, tunakuwa na mchanganyiko ile maluga mu Grand Nord, na tuko na makomunote za mingi zenye ziko represente mu Jeunesse Intercommunautaire.
15: President, nakushukuru sana.
14: Mimi nakushukuru bwana journalist, asante sana.
3: Wasikilizaji wapendwa, na ni hapo ndipo tumefika mwisho wa idhaa yetu ya Kiswahili ya Sauti ya Amani katika jimbo letu la Kivu Kaskazini. Msomaji wako ilikuwa ni mimi Faraja Kato, kwa heri.
11: Sauti ya Amani.
12: Sauti ya Amani.
11: Sauti ya Amani.
12: Kipindi hiki kimeandaliwa na Union Nationale de la Presse du Congo, section Nord Kivu, kwa msaada wa Direction du Développement de la Coopération DDC Suisse.
16: Amani inaanzia kwangu na inaendelea nawe.

0: msikilizaji, karibu kwenye kipindi kia afya kinacholetewa na Ramadan Medicine Traditional. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa za kimajani, inayopatikana Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Najua kila siku natufuata kwenye radio, ila tunakukaribisha tena kwa siku ya leo. Dokta yupo tayari kwa kukupa elimu zidi juu ya afya yako. Basi tunampokea dokta ambaye atarepondre kwa makisio zenu mbalimbali.
1: Naam, tunashukuru sana kutupokea tena ndani ya studio ya radio hii. Tunafikiria ya kwamba mko wengi kwa kuweza kutusikiliza na kwa kuweza kuandaa ujumbe zenu ili muulize jinsi gani mtaweza kujenga afya zenu. Msikaji wangu, kila mara tunazoea kuambia kwamba ati afya yako ndio kitu chako cha maana maishani. Sababu ukiwa na afya nzuri na kila kitu kitakuwa bora, maisha yako yatakuwa bora, biashara yako itaendeka sawa, na hata we mwenyewe utajikuta unaishi vizuri. Ajapo tofauti na hayo, tunaweza kutana na changamoto za maisha. Kwa hivyo, kabla ya kuingia katika undani wa kipindi chetu, tutamsii mwanahabari awakumbushe adresi yetu, awapatie nambari yetu ya simu polepole, ili na nyinyi mtayarishe ujumbe. Uliza swali yoyote ambayo inahusikana na afya, nasi tutakuwa tayari kujibia, hata sahii tukiwa ndani ya studio, wala message kwa message.

0: au zaidi. Lakini kama ungali unakojoa mara moja mara mbili, bado haujakuwa na hiyo dalili. Kwa hiyo kama umeanza kukojoa zaidi ya mara tano, elewa inaweza kuwa ni dalili ya kisukari. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unakuwa na hali ya kuwa unapata mwili unachemka au wenyewe, yani unapata kifukutu. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unapenda au unakuwa unahisi hamu ya kula vitu vya utamu. Halafu hii ugonjwa wa sukari una hatua. Kuna degree ya kwanza ambao wanaita diabetes ya type 1, diabetes ya type 2 na diabetes itokanayo na hali ya mazingira au kulingana na uwepo. Kuna na diabetes ambayo inatokana na mtu au mjamzito, pindi alipokuwa mjamzito anapenda kula vitu vya raha akapata ujauzito. Kuna na diabetes ambayo inatokea kwa watu umezaa mtoto, we mama yake kwanza uko na utapia mlo. Watu unakuta huku wajawazito wengi, isipokuwa inji yetu nayo ni inji maskini, vita tofauti. Mama ni mjamzito lakini anakwashako, anabwaki. Asa wakati mtoto amekosa vyakula, proteini, vitamin D katikati ya mwili wake na we mama ni mjamzito, huyo mtoto akienda ingia miaka 5, miaka 9, anaweza kupandisha kiwango cha kushindwa kuzalisha kongosho kwenye pangrea, akapata ile ambao wanaita diabetes, yani sukari ikapanda. Kwa hivyo sukari katika historia ni ugonjwa ambao unaua sana, na ni ugonjwa ambao umetokana kwa hali nyingi zaidi. Kuna wengine anakuambia pindi alipokuwa naza au pindi alikuwa mgonjwa, anaweza kuwa ametobolewa kalifoni, hypokalifoni, anestezia. Kwa kutobolewa anestezia sana nayo, ndani ya historia ya kiganga wametuambia kwamba imekuwa chanjo chengine cha watu kupata ugonjwa wa kisukari au kupandisha sukari. Na watu wengine ni wale waliokula sumu. Umekula sumu imeharibisha maini, na maini ndio inazalisha damu na ikapewa nguvu na kongosho, yani pangre ambayo ina equilibre sukari ndani ya mwili. Sumu nayo inakuwa chanjo cha kuweza kupata kisukari kwa watu wengi. Kuna sukari nyingine ambayo imekuwa ya kihistoria. Unasikia wanakuambia ule babu yake alikuwa na sukari, baba yake alikuwa nayo, shangazi alikuwa nayo, naye ndo ule iko na kisukari. Historia hiyo pia nayo ipo. Kwa hivyo sukari leo imekuwa ni magonjwa, inatuwekea nyavu au inatuwekea mitego popote. Kwa hivyo hakuna kuikwepa. Hata kama we umezaliwa mfamilia ambayo hamuna sukari, kuwa mwerevu kukipimisha kila mara, uangalie kama hauna sukari. Kwa sababu haya magonjwa leo wengine wanaanza kuambia ni ya mapepo, yende iombewe. Lakini ukifuatilia historia yake, ni magonjwa inastahili damu. Na kumbuka ukishagunduliwa una kisukari, kama ni ile ya kupanda, yani unaanza kutoka zaidi ya 7.6 kuenda juu, tayari uko mgonjwa. Sababu ikiendelea kupanda unaweza ukaenda kuwa hai, alafu ikapunguza nguvu zote za mwili na ukakuwa mzaifu. Sasa inaingia kwenye complication. Inaweza ikakufunga macho ukakuwa kipofu, inaweza ikakuvunja mbavu, zile ambazo ni rare kidney, sababu uko nakunywa sana, unakojoa sana. Alafu nakuta rare zinachoka, ndio unaanza kusikia maumivu na unaanza kusikia kivukutu mingi chini ya miguu, unaanza kusikia kama unakanyagia moto. Hizo ni alama ambazo zinaingia kwenye complication ya sukari. Na mara nyingine unaanza kuwa unakuta macho yanaleta giza, tena giza inapita. Watu wa sukari wanapitiaka hiyo hali. Kwa hivyo nitawaambia kwamba ati sukari iko na dawa namna gani. Ikigunduliwa mapema unaweza ukatunziwa na ukapewa chakula, ukapewa regime alimentaire ya watu wa sukari. Watu wengine wanakuambia sisi tushakazoea tu, tunazoea kupata madawa. Na watu wengi wanavunja moyo. Kuna aina dawa ambazo watu wa sukari wanapata, na zaidi sana mtani wa radhi za kizungu, kama vile kutobolewa insulin, kama vile kuenda kwenye tembe zile comprime kama gliben. Hizi ni dawa za kawaida. Lakini utasikia mtu anakuambia mimi hizo dawa siwezi nikatumia, kwani nimesikia mtu akishaanza kutumia hizo dawa anafariki. Mmedanganywa. Kuna hata wale waliotumia, waliotobolewa shindani ya insulin, wamerudi kupewa chakula, wamerudi kupewa dawa za majani, wanaacha insulini na anakuta sukari iko very regular, iko sawa katikati ya mwili yake, halakini anaendelea na makulio. Kwa hivyo nitakuambia kama umegonjwa sukari, usikate tamaa, uponyaji upo pamoja na mashauri na ukazingatia ingine ambao utaelekezwa na waganga, utakuta afya yako imekuwa salama. Complication ngumu ya ugonjwa wa kisukari ni wakati inaingia katika msongo wa mawazo. Ukikuta watu waliokuwa na kisukari wanakasirika sana, anaweza kuwa hata kama msazi, anakuwa kama mwenda azimu. Kwa hiyo ni kwa sababu metabolism, mzunguko wa hali ya damu, imevunja vunja zile jeshi za mwili na inasababisha ya kwamba ilete shida za kuweza kupiganisha mwili wa mtu kuwa mzaifu. Sasa kuna shida nyingine ya pressure, kama tashio vile umeuliza mwanahabari. Tension ni magonjwa ambayo inatokana na roho. Ima roho kwenda mbio, ima roho kusinya, wala roho kushindwa kusukuma damu, wala mishipa ingine ya roho kufunga njia za kupeleka damu. Kwa hivyo wanakuambia kuna tashio ya kupanda, kuna natashio ya kushuka. Hasa hypotensive au ile ambayo mnaita tea. Hii magonjwa ni magonjwa inaingilia hata mishipa. Watu waliokuwa na tashio anaweza kuwa mpofu, anapofuka macho. Watu waliokuwa na tashio anaweza vimba vimba miguu. Watu waliokuwa na tashio anaweza kuwa anakosewa usingizi katika kipindi fulani. Watu waliokuwa na tashio ni watu ambao katikati ya hali yao ya maisha anaweza kupata ile ambao wanaita cramps wala vitingiri, kwa sababu tension wala pressure ya kusukuma damu ikishaingia kwenye neuron au mishipa ya kichwa inaweza ikamletea kupooza. Anaanza kuwa kipindi fulani anasikia upande mmoja umefariki au upande mmoja hautumiki. Kwa hivyo nitakwambia kwamba ati magonjwa ya tashio wala cardiac disease ikisha wasiliana na ile ambao wanaita mishipa ya fahamu, inaenda kuletea yenye wanaita AVC. Halafu hayo magonjwa itakukosesha control, utaanza kusema vyenye haujui, unafaa haja kubwa kwenye upo bila kujua, unaanza kuongea vyenye haujui na kukasirika ovyo ovyo. Kwa hivyo nitakwambia kwamba kama ungali muzile dalili ambazo zinaweza kupelekea huko, kuja ufasiriwe zaidi, kwa sababu tashio kama inapanda sana, utakatazwa kula mafuta zaidi na unakatazwa pia kutumia chumvi sana. Kama inashuka, utaelekezwa kwa hivyo katikati ya hali fulani. Hasa hii magonjwa ya tashio sana na kisukari inaambatana nafasi moja wakati, kwa mfano umekuwa mtu munene, unakuta kilo zako zinazidi, kumbuka kwamba lazima tu utakuwa na tashio. Juu kiwango cha protein ndani ya mwili ziko zaidi, na kiwango cha kupunguza hiyo kongosho yako kuzalisha uchungu ndani ya mwili ni kidogo. Kwa hiyo unaweza ukapata na kisukari. Nitawaalika kwanza muwe warafiki wa hospitali kwa ajili ya kupima kwanza na kufahamu afya zenu.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea hiki kipindi cha afya. Tunapatikana Mouride Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Ama tutumie ujumbe kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na ile numero iko ku WhatsApp. Tunafanya maexamen zetu avec 5000 francs seulement. Gisi Dr. Asha sema ujikaze kuwa mrafiki wa hospitali ili uko unajua afya yako. Basi kuna ingine swali bwana dokta. Wanawake wengi wanasemaka ya kwamba hawasikie utamu wa tendo la ndoa, na tena kiungo zao za siri zinatoshaka maji wakati wa tendo la ndoa. Anasani ile ni dalili ya frigidity. Tupatie maelezo zaidi.
0: Aha, jinsi umesema hapo juu ni frigidity 1. Yaani mwanamke kutokuwa na ladha au utamu wa kitendo cha ndoa. Huku ni tofauti na mwanamke kutokuwa na hamu. Unajua kuna ladha, kuna na hamu. Kwa hivyo mwanamke anaweza kuwa hana hamu kwanza. Akiwa mwenyewe habitie kwenye akili, sababu ni vitu vinatoka kwenye mind. Ukiviweka kwenye akili, unajua ya kwamba kawaida yangu tu mimi naweza nikatenda kitendo cha ndoa na mpenzi wangu. Hivyo ni vitu unaviandaa. Ukishaviandaa, unaenda kuvifikia wewe mwenyewe kuvikamilisha wakati wewe mwenyewe uko tayari. Kwa hivyo sasa hapa kutokuwa na utamu wa kitendo cha ndoa ni changamoto kwa wanawake, kwa sababu ni kwao ndiko kunaweza kuwa shida. Inaweza ikatokana na nini? Mwanamke anaweza kutokuwa na utamu wa kitendo cha ndoa kwa sababu labda kitu cha kwanza ni infection, ana microbes. Kama vile anaweza kuwa anazalisha, kuna uzalishaji wa maji ya nini ya uke, maji ya uke wakati wa kitendo cha ndoa, ile uterezi, ile ni normal. Lakini kama unazalisha ile ambayo ni uterezi mwingi sana, ile inaweza kuwa makosa, kama vile zile ovari zako zinazalisha, hiyo ni microbes. Lakini wanaume sana ni sisi ambao tunakuwa na changamoto. Na wake ukiwa uko naye umeshindwa kumuandaa kwa kitendo cha ndoa, unakuja wewe unamlazimisha, anaweza kuwa hata kuwa na utamu. Na kipindi fulani unaweza kuwa wewe mwenyewe huna nguvu. Wewe tu unaomba utamwaga mara moja mbio. Atakuwa iko tayari ili akuandae, itashindikana. Akishazoelea hivyo, tena utakuta kipindi fulani amezoea hivyo, ni moja tu na ananyamaza. Maana usipomuomba, yeye hakuna siku anaweza kukumbusha. Na hiyo inaweza kuwa changamoto ya wanawake kuwa na ile ambao wanaita frigidite. Alafu wanawake wengi pia wanakuwaga na shida pindi ya usafi wa pindi ya usafi wa viungo vyao vya siri au usafi wa sehemu zao za mbele. Sababu wengi wanafaga vile wanataka. Hawana elimu ya kuelewa kwamba wakati mtu anaingia kwenye siku za damu, avae taulo muda wa mara ngapi kwa siku, zile nguo zao za kike azivae mara ngapi kwa siku, ile usafi nayo inawashinda. Sasa wakati inazalisha bakteria au microbes, nayo inasababisha pia mwanamke aje akue na ile ambao wanaita frigidite. Na sabuni ambazo mnaogaka huko sio zile ambazo ziko na hapa asidi. Na kipindi fulani mnatumiaga madawa nyingi. Hatimii waliniambia niweke hii nitarudia vaji, nitarudia vierge, au waliniambia niweke hii sijui itaua microbes. Bila wewe kuelewa, unaweza ukakuja sasa umejijengea magonjwa ambayo italeta changamoto. Na hizi katikati ya hali ya uzazi, wanawake wengi akishaingia katikati ya siku zake za menopause, wengi wanajenga ile ambao wanaita HPV, ile kansere di col de l'utérus, kwa sababu kule mwanzoni alitumia dawa za asidi ambazo zimekalia karibu na kole ya uterus, zimeanza kuleta vipele au vidonda wala vivimba, vinapopasuka vinakuwa vidonda. Alafu kwa sababu viko kwenye unyevunyevu, vinamletea ile ambao wanaita vidonda vya kansera au vidonda sugu, ambao vitachelewa kupona, na kwa mwisho unakuta vinaua, kwa sababu watu wengi hawana uelewa zidi ya utunzaji wa hiyo magonjo. Kwa hivyo nitawaambia kwanza, kabla ya kuingia katika jambo fulani, kama uko mwanamke, uko na frigidity, hauistahili kuenda hospitalini kutafuta dawa ya frigidity peke yako. Nenda na mume wako, muonane na mtaalamu wa ginekolojisti, wapo watakuelezea, wanakupeleka huku wakuelewe kisa katika jambo fulani. Kama uko mwanamke, uko na frigidity, hauistahili kuenda hospitalini kutafuta dawa ya frigidity peke yako. Nenda na mume wako, muonane na mtaalamu wa ginekolojisti, wapo watakuelezea, wanakupeleka huku wakuelewe kia katika jambo fulani. Kama uko mwanamke, uko na frigidity, hauistahili kuenda hospitalini kutafuta dawa ya frigidity peke yako. Nenda na mume wako, muonane na mtaalamu wa ginekolojisti, wapo watakuelezea, wanakupeleka huku wakuelewe kisa
1: traditional.
0: Aha, kwanza majibu ni ndio, tupo na dawa ya kutunza sumu, lakini ni sumu gani? Kumbuka ya kwamba sumu ziko nyingi. Kama vile hata unajua, ati watu wengi wanajua ati sumu ni ile ya kupewa tu peke yake. No, hiyo hata inaweza kuwa ndogo. Kuna sumu ambazo zinatokana na vyakula, kuna sumu ambazo zinatokana na mazingira tunayoishi. Kama vile kwa mfano wewe unashinda kwenye factory ya kutoa moshi, au ya mamotero, maengine zinatoa moshi kila mara, au sijui wewe unashinda kwenye factory ya kuchoma vyuma sudiri, kumbuka kwamba kule unaweza ukapata poison au sumu ambayo wanaita maladie professionnelle. Kule kunatokaka magonjwa mingi. Kama wengi unakuta kwamba naweza kuambia mimi tangu nilianza kushinda hapa niko nashindwa kupumua, au kila magharibi nashindwa nakuta nakuwa na kikohozi muda fulani, niko nawaza washa nipa sumu. Elewa ya kwamba labda ni kwa ajili ya mazingira ambao unaishi. Lakini sana sumu ambao

0: tumekuwa tunakutana nayo ambayo watu wanasingizia kuwa ni sumu ya kupewa ni ile ya vyakula. Watu wanakula vyakula vibaya, watu wametumia pombe kali sana. Na hiyo pombe imewaletea changamoto. Kumbuka kwamba pindi nilipokuwa kwa mrazi nikizungumzia sukari, sukari pia inaletwa na watu waliokunywa pombe sana. Ukikunywa pombe zaidi sana itaharibu kongosho na inapandisha kiwango ya sukari. Mtaniwa radhi hapo awali, nilisahau hiyo jambo sababu na mimi niko mwanadamu. Lakini pia pombe ikikuwa mingi sana mwilini ni zaidi hata ya sumu ya kupewa. Kwa sababu inaua njia za kutembeza damu, inaua pia njia za upumuaji, respiratory system. Asa watu wengi anaweza kuambia, mimi ona, nikishaenda lala, nisipokunywa kapombe salala, nikiamka nitaamka vizuri. Kumbuka kwamba unajifaa mkoloni. Hivi kesho ukikosa pombe, hautapata usingizi, na usipopata usingizi, utakuta kwamba respiration yako inaharibika. Kesho asubuhi, unaanza pumua vibaya, unasingizia labda ulikunywa chai kwa mtu fulani, unaanza sema ulimpatia sumu. Lakini sijakata, na sumu zipo. Sumu zipo kwa aina tofauti, na wenye kupana sumu wako na malengo. Na sana kwenye watu wanapeana sumu, fasi mingi sana ni fasi mbili. Kwenye makaramu za harusi na kwenye mikutano ya familia, pia kwenye hatua nyingine tofauti kwenye vilio, ndio watu wanapeana sumu sana. Ndio maana unakuta hata leo watu wanaweza kutia hata sumu ndani ya meza ya Bwana. Unajiuliza, je, kanisani mtu anapana sumu kwa nini? Kwa sababu iko na malengo ya kishetani. Alafu sumu inapoingia mwilini inaharibisha maini, mfumo wa chakula, inaharibisha hata ngozi, inaharibisha hata maono, ufahamu. Kwa hiyo sumu tunaituza bila problem. Baada ya kujua ni sumu ya kupewa, tunaweza tukaangalia namna ya kudetoxifie kwanza mwili, labda kwa njia fulani. Wengi wanasema kutapika, wengi wanasema kufanya dioria, lakini sisi tuko na elimu ya dawa ambayo tunadetoxifie kwanza mfumo wako wa chakula, na kuangalia sasa hiyo sumu, je, ilikuwa ishaenda kumaini? Sababu wengi waliopata sumu anaweza kutunziwa sumu, lakini baadaye wakakwambia ashakapata cirrhosis de foie, yani ashakavimba kumaini. Ndio unamkuta mtu ashakavimba katumbu kama kabumbu, mguu nayo inakuwa kidogo kidogo, kichwa nayo inagonda. Sasa watu kama wale wanaweza wakafuatiliwa kwa ajili ya kuangalia namna ya kufaa matibabu yengine. Kama ni ya kizungu, anaweza kufanyizwa yenye wanaita punction, anatobolewa shindano kwa kuvuta yale maji. Lakini kwa elimu chanya au elimu yetu ya jadi, mtu kama huyo anapelekwa katikati ya elimu ya detoxification, yani tunadetoxifie mwili, tunairudisha kuwa mpya. Baadaye tunaangalia kama atapewa dawa zingine namna gani na mashauri ya chakula. Tena suluhisho zaidi, kama uliwahi kula sumu ama unazoea kupewa sumu na ukatunzishwa, sisi tunaweza tukatunza tena sumu, na tunapanaga pia hiyo kiwango ya ile ambayo wanaita antipoison au kinga sumu bila problemu yoyote, tukishahakikisha kama hauna sumu. Lakini kwanza, sumu gani umekula, sumu gani unawaziaka, henda hospitalini, pimisha kwanza, pata mashauri na maelezo, na ujue ya kwamba utajikinga gani, namna gani, kwa ajili ya kutokupewa sumu au kwa ajili ya kutokujipatia tena sumu ndani ya hali ya makulio.
1: Kumbuka kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea hiki kipindi cha afya. Tunapatikana pa Butembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako ku 09 99 00 16 03. Basi bwana dokta, ninataka kwa muda huu utuongeleshe kuhusu zile ma zile madepo zenye ba mama yetu na badada biko na biko na tenga na uzazi. Kwa hizi siku tumeona depo imekuwa imekuwa kimbilio ya bazazi ba mingi, na basika hata benye haba ya fika kwa bosi jue kose gani unapasha kuwapatia.
0: Planning family au kiwango cha mpango ya uzazi katika maisha sio makosa, lakini swali ni nzuri, je, na wale wasichana wadogo wanaruhusiwa kupanga uzazi, na faida gani katikati ya kupanga uzazi na madhara gani katikati ya hiyo hali ya kupanga uzazi? Kielimu kiafya wanatuambia kila kitu kina mafaidiko na kila kitu kina athara. Unaweza ukaamua upange uzazi labda uko nyumbani, haujakuwa kwako, halafu wewe ni binti unapenda upange huo uzazi, haujajua kama Mwenyezi Mungu amekuzalia kwa mrazi, amekujalia kiwango gani cha kuzaa au kiwango gani cha mayai. Wanawake wengi wanapanga uzazi vibaya sana, watoto wanafunzi hapendi kuzaa kwani angali anaenda shuleni. Anaweka hiyo depo. Kumbuka ya kwamba lakini hizo aina za mpango wa uzazi ziko nyingi sana. Kuna zile za shindano, kuna zile za komprime, kuna zile za hizo depo gisi umetaja, kuna zile za kamba ya ndani, kuna na zile zengine hata unachukua damu zinakuwa kama za jadi, alafu wanakuambia uweke damu mahali fulani wala ufunge mahali fulani. Alafu hizo hali zote zinafunga kitu kimoja katika mwili wa mwanamke ambao wanaita homoni. Yani hizo homoni za mwanamke zisizalishe tena nini, kiwango cha kupokea maji ya uzazi wa mwanaume. Na wakati anafungia hiyo, akumbuke ya kwamba wanawake wengi anapofunga anapopanga uzazi, wengi wananenepa sana. Wengi wanawake wanabadilisha siku zao za kuona damu au zinafunga mara moja paka akatoe tena. Alafu inapobadilisha hivyo, aelewe ya kwamba lazima hili aende atafute tena kuzaa, kutakuwaka shida. Maana shida ya kwanza, ukipanga uzazi vibaya, unaweza kuja kuwa utakuwa na selite, utakosaka kupata mtoto tena nyuma. Shida ya pili, kama ulipanga uzazi munamna ambayo haiendane na damu yako, utakuta ya kwamba pale nyuma utapataka kanser ya kole ya uzazi, kwa sababu itazalishaka kivukutu mwingi kwenye virgin tube gap yako, kutoka kule kwenye matromb kufika hapa kwenye ile ambao wanaita iteris. Alafu kutakuwa changamoto. Kwa hivyo nitakwambia mwanamke, kama unataka kupanga uzazi huko nyumbani kwako na mume, kwenda na mume wako kwa wajuzi wale wa ginekolojisti, wonana nao, waambie sababu. Tena mpango mzuri wa uzazi ni mahesabu. Mwanamke anajua mimi nakuwa na siku sijui 28. Anajua siku fulani ndio siku za ovulation. Kwa nini msizuie hizo siku ndio mkao mna mpango wenu wa uzazi? Mimi nafikiria hiyo ndio dawa nzuri, kwa sababu unaweza ukatumia ya kutobolewa shindano au gisi umesema ya depo. Depo mwanawake anapokuwa nayo, nilikuwa nimetanguliza awali, ananenepa sana. Anazalisha proteini kutumika zaidi. Zinapunguza kiwango cha pangrea kuregularize sukari ndani ya mwili. Utapata sukari tu lazima. Na zinaongeza kiwango cha uric acid. Sijui kama nitakuwa nimeelewa. Ani juensi uric acid 1. Maana kuongeza ile ambao wanaita gauti, maji kwenye maunganio. Ndio maana utakuta wanawake wakisha kuwa hivyo, anaweza kujenga maji kwenye magoti, maji kwenye gongo za mkono, hasa anapata ile ambao wanaita gout au gout. Au kipindi fulani analeta menopause kuwa mapema. Hajafikia sijui miaka 40, alafu mara moja anakuambia amefunga damu. Na akishafunga damu anaanza kupata joto sana. Ndio maana unakuta wanakuwa wanachoka choka, anaweza kupata jasho, watakuambia amepandisha natasio. Kwa hivyo utakuambia kama hauna uelewa au kama haujakutana na mjuzi mwenye anaweza kuelekeza kwa ajili ya kupanga uzazi salama kiafya, achana na hiyo, kwa sababu afya ya mama ni nzuri, kwa sababu ikiwa bora zaidi inakuwa ni afya ya mama na mtoto. Hatuzungumzie mama kama hatuzungumzia mtoto. Ndio maana hatazungumzia mtoto kama hatuzungumzie mama. Kwa hivyo akina wanawake wetu, au sababu afya ya mama ni nzuri, kwa sababu ikiwa bora zaidi inakuwa ni afya ya mama na mtoto. Hatuzungumzie mama kama hatuzungumzia mtoto. Ndio maana hatazungumzia mtoto kama hatuzungumzie mama. Kwa hivyo akina wanawake wetu, au kwa hivyo tuepukane na hizo hali zisije zikawa sababu ya kutuletea magonjwa ambao yatatuletea shida zaidi katikati ya maisha.
1: Basi kumbuka mpendo wangu msikilizaji, sisi ni Ramadan Medicine Traditionnelle. Tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi, numéro 23, à face na garage ya Papa Jimmy. Endelea kuwasiliana nasi ku 0999001603. 0999001603. Na hii numero yetu inapatikana ku WhatsApp. Na vipimo vyetu ni 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, kuna ingine swali. Mtu anapokula maharagi au sombe kisha anakuwa na douleur kunako estoma au mgongo yake inaluma, unaweza tuelewesha kuhusu ile shida.
0: Magonjwa kama hayo inamaanisha kwamba huyo mtu anaweza kuwa amepandisha sukari kwenye stomaka au ameshusha sukari. Kwa hivyo itakuwa ni shida ya gastric ulcers. Maana amekuwa na vidonda kwenye stomaka ndio vimesababisha awe na hiyo hali.

0: naelewa ya kwamba hizo bakteria zinapozaliana kwenye mfuko wa kusaga chakula aina za Helicobacter pylori zinaweza zikamsababishia kasere ya mfuko wa kusaga chakula au ile ambao wanaita kasere de l'estoma, alafu kafikia kipindi fulani wanakuambia mtu alikuwa opare estoma, saa hii makulio yake isha kuwa ni ya potage na hali kadhalika. Kwa hivyo matunzo iko, kama unaanza kupata zile dalili, kuja kwanza tupime afya yako na baadaye tutakupatia makulio gisi utakuwa unakula na tukupatie makatazo ya vile ambavyo hausahili kukula na tuangalie kama juisi gani uzoee kukula, kwa sababu kuna juisi zingine ambazo ni za kizungu. Watu wamezoea vitu vyenye kuwa na conserva sana, lakini hivi ambao viko very natural, ambao viko natural, ndio vyenye viko bora zaidi. Kama unaweza finyanga matunda yako ukatengeneza ji hivi kila baada ya kukula sombe, ndizi, wali, ndio unakunywa ile juisi yako natural, itakuwa inakusaidia bila problemu yoyote.
1: Basi bwana dokta, kwa muda kama na huu ninaomba utuelezee kuhusu ma probleme zezi napasha toka na anestesia. Unajua hizi siku par exemple kuzaa na vingine, ba mama ba mingi bamepreferer sana kuwa opere kuliko kupuse. Unaona mtu anasema antuka mie il faut mweni na kuwa opere.
0: Aha, ani kalifoni au anestesi. Ani kalifoni ni changamoto ambayo inapewa kwa mtu kwa usaidizi wakati ule ambao kumekuwa kushindikana kwa jambo fulani. Sio makosa. Kukuwa opere ni vizuri kwa sababu inasaidia kwa njia ya pili kwa kutafuta suluhisho kwa jambo ambalo lipo. Hasa hata ni umekuja kwa wamama. Mama anakuambia mimi ni opare tu, sitaki kusukuma mtoto. Alafu anestezi shida yake kwa afya ya mama na mtoto. Kama umefanya ule ujinga ni makosa. Wanaweza kujia kipindi fulani wakakuambia mama hivi tunatoboa mbili au tatu au zaidi. Alafu ikaenda kugusa mtoto, ndio maana unakuta mtoto atazaliwa na changamoto, alafu baadaye akakuja kuwa na probleme ya kifafa, na unakuta mtoto anazaliwa na kifafa juu ya anestezi kukua zaidi. Au unakuta mama ametobolewa anestezi zaidi, anaenda kujenga pressure na damu inakuwa inaenda vibaya na kuwa anapata kizunguzungu. Sasa wanawake wa aina hiyo mimi nadhani tutawazungumzia zaidi sana katika kipindi chengine mwanahabari, kwa sababu naona fundi mitambo anatuonesha mdole, wenda itakuwa kumalizia. Wape address na sisi tuondoke studioni.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Mori d'Ambiance Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi maswali ni mengi sana, endelea kuwasiliana nasi ku 09990016 03, 09990016 03, na tunapima tu

0: Oui, eza sena moto moko oya boya kikate. Wakati watu wote wani tupilia, wakaniacha kukoto mtu mmoja mwenye alikuwa pamoja na mie ambao ni Yesu Kristo. Ni nyimbo ya Sera Mkoko. Merci beaucoup, tunashukuru Mungu juu ya asubuhi ya leo tena ambao anatusaidia kuonekana hapa kwa radio yetu ya RTVH uko mulima ya Bel Air. Tunasema merci mbele ya yote, tutaacha mama Jili kushukuru Mungu juu ya kipindi yetu ya siku ya leo ya mercredi ya siku ya leo. Karibu mama Jili kwa maombi.
1: Baba Mungu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neema yako ambayo tumeiona usubuhi ya leo kutuangazia.

0: zako Bwana, umetuashia jua, umetupa nguvu ya kuamka, umetupa nguvu ya kufika hata kwenye redio. Jina lako libarikiwe. Bariki mkutano, bariki emission yetu hii. Maneno yote tutakayoongea Bwana, iwe mbegu ambayo itakayoota ndani ya roho za watu na kuleta mabadiliko, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Amen. Bonjour Mama Julie.
0: Bonjour, merci.
1: Bonjour Mama Sephora. Ah, tunashukuru Mungu parce que il est bon, mwenye ana renouveler bonté yake asubuhi ya leo kwetu wa mama, wa mama wa émission yetu ya entre nos femmes. Leo ni siku ya tatu. Aujourd'hui c'est le 26 août. Tuko hapa ajili ya kipindi yetu ambao ina hususi wa mama, ambao inaitwa entre nos femmes. Ni ajili tu ya kusaidiana, ajili tu ya kuonyana, ya kuonyana. Ndio maana tunapatikana mahali hapa juu ya ikipindi. We mama, kama tarajio yako fungula, kama uko na ekuteur yako na branche ku telefone, pima tufata. Na kama uko na pendekezo, uko na ide, unaweza andika ku 09 97 77 20 90. Tunarapele numero yetu ya kipindi ni 09 97 77 20 90. Tunarudilia 09 97 77 20 90. Tive nous écrire ukona swali, ukona pendekezo, ukona ide, andika pale, tutasoma na tutapartage na tutakujibia. Ah oui, nous sommes là. Ça fait un peu siku fulani tukunaongea juu ya kitu ambayo inasema tu unapale juu ya mafidelite ya babwana, ambao mwanamke mwenye ku bien préparé, iko bien enseigné, ambao iko na bagage, anakutana na bwana mwenye iko infidèle, un mari infidèle, ata jikoporte comment, or anaitwa kukua une bonne femme. Sasa anakutana na probleme, bwana njo huyu mwenye alimulagaka fidelite, mwenye alimulagaka kumpenda, mwenye alimulagaka kama nini, njo ule bwana ashageuka. L'homme n'est plus mwenye alimulagaka fidélité, bwana nakuwa infidèle. Sasa au mwanamke, cette bonne femme au mwanamke atafanya nini mbele ya ile fidélité ya bwana? Tulianza ongea la fois passée, tulikuwa nasema juu ya ma pourquoi infidélité ku foyer. Tulikuwa na leta ma cause ambayo inaacha ma fidélité zinakuwa ku ma foyer. Njo yenye tulikuwa pale, njo tulikuwa nazunguruka tu. Qu'est-ce qui laisse que les hommes soient infidèles? Kuko benye balisema ni ajili ya ingine ni mapepo, bwana tu anaamua kukua infidèle. Kuko benye balisema ni ajili tu ba mama, tunakuwa negligente, tunakuwa tunasabu lengo yetu, tunakuwa buchafu, tunakuwa mambo kazalika. Tunaneglige ba bwana yetu, inaacha ke ba bwana yetu banaenda kuwa ba infidèle. Bengine balisema ni ajili ya kuonesha ke mwanadamu nabakia mwanadamu. Mwanadamu anaweza kuambia sai A, apre 30 minutes na geuza ile A inakuwa B. Telma ke Biblia nasema ke Mungu tunjo fidele, Mungu aitwe mwaminifu, mwanadamu wote ni wawongo. Njo maana unakuta ke atuwezi tumainia na kutegemea sana wababwana kumaneno yema natuambia. Sherti kama unapenda neno nye bwana nakuambia ivale mwili, ikue itimilike, ifo na fair confiance njo kwa Mungu, apana kwa bwana. So ta fair confiance kwa Mungu, Mungu ataletea bwana wako uwezo ya kufikia pale. Se sa le probleme. Sa tunatilia kaba bwana yetu matumaini, tunajua kitusha pata, vraiment tusha pata mamalaika, tusha fika, tusha nini, njoba naendaka tu decevoir, parce que tunakamata tumaini yetu nafasi ya Mungu tunabapatia babwana. Quand tu es une femme idolâtre, tu adores ton mari, ujue ke mbele yako kuko shida, ujue ko le bwana anaweza fikia hata na kuua. Hapana kukuua parce que atakamata kisu mekenya atakuwa na kutendea, itakuwa na kushangaza tu na kustula, parce que ushakamata deja nafasi ya Mungu unamupatia. Alo Mungu njua taingia ndani ya vita, njua bakofondre, akukofondre wewe mwenye unategemea mwanadamu. C'est juste ça. Maman, je pense que il est tout récemment que je crois bien maman Gilles.
0: Dieu maman, il covid.
1: Tout récemment que il croit qu'à façon à connaître pourquoi l'infidélité règne aujourd'hui dans Niaouli Mwengo. Il croit qu'à Gilles à il. Kosengine, tout qu'on a ma message, tout qu'on a message à pas qu'on m'ont yali indiqué. Tunaweza isoma pourquoi les hommes sont des infidèles kwa mafaye. Aba jue respecte maneno yabo, anaweza kuambia leo hivi kesho anageuka, seke anana acha ile, apre infidelite ata ya kupendana, anakuwa na mabibi inje, manini, ile yote inatutesa. Ya une personne ki a ekri, ki ma ekri, accent kwa kipindi, infidelite inapashwa toka vile kwa salete ya wamama. Ni papa Kasero kutoka Kirivata. Ule papa Kasero ni mwanaume mwenye anaijua ke na buchafu inaweza leta infidelite. Buchafu ba mama, nosom banabake ba mingi biko buchafu. Ile kwa ni tunaweza kamata ta 60% ya banabake. Ile surtout ile inaleta infidelite sana mama Jili. Unakuta we peke moja ku buchafu. Unapiga chakula ya buchafu fasi ya kulala buchafu paske ushafika kunyumba tive kwa unapenda ule papatie poa wapi
0: ataenda tu
1: ule papatie poa wapi ni malaika
0: ataenda tafuta kwe kuna takata kwe kuna tosha kaufu kamzuri
1: ata ni pasteur
0: ataenda
1: si atakuwa na tandasi tu kuishi kuba bafidele
0: kushinda inje ana organize mavee kila siku taisha mkanisa.
1: Iko nakimbia buchafu. Unakuta mwanamke anapiga chakula très très sale. Unakosa kama qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ana ta vision kusema ke hapa il faut nifanye excellence. Kama chakula yangu hata itakuwa nyanya nitengeneze mzuri na usafi. Mtu anaona chakula macho kwa inaanza kula chakula. Me unakuta hatuna kuko banabake menye inakuwa saa bulongo njie kwa muservo yabu. Unakuta tuke u kabisa budongo njie kwa muservo yake. Paske na chakula naeza pigia bwana, soya iku. Chakula naeza yala kumuchanga.
0: Makala.
1: Makala. Seke nae peke. Usu atikama naeza kuwa propre tuku mwili yake. Batu banazaka kuwa propre ni kujipodoa.
0: Kutia tilo.
1: Ile kujipodoa inanukisha kata. Mtu anawaza ke kukua kujipodoa sana njoo kukua pro. O kujipodoa sana njoo kukua buchafu. Ile katika kujipodoa yako mama, kama utakuwa na propriete, itakuwa komplike. Ima nye lenye tunasukiwaka, inanukaka.
0: Sana. Ata nye isukiwe mama. Ata nye ile tunatirele.
1: Tunasema kwa manjonjo.
0: Tunapenda manjonjo.
2: Mara mingi manjonjo. Yelena kutamu tuwashi hatia bile bibi.
1: Unaweza kicho sasa unasukiwa meshe
2: na miezi na hata na wa
1: ile nako ni buchafu unakuta ni buchafu unakuta mayasho yetu ni buchafu mwanamke ajue kujikontrole ile ni buchafu makinywa yetu ni buchafu masikio ni buchafu seke kama tutajua ile babu anaitu batakuwa na kuwa infidele juba tu biko huko nje banabaki biko huko nje
0: basafi
1: ana kwa charge yake ni kusokipe na mwili yake na maisha yake. Sasa wewe unajitia kwa mizigo ya watoto paske ushakazala, wewe peke ulitikaka kuzala, me ukubali kusumbuka kukua propre juu ya bale watoto.
0: Mwingine unasikia anakuambia sasa busafi ni makuta, eske mama Janine ile ni kweli kabisa.
1: Busafi ni mai.
0: Busafi ni makuta, busafi ni mai.
1: Busafi ni mai, busafi haiko makuta.
0: Eske makuta njoo ta kusukula makucha yenye kwamo iko amo buchafu saa hii hapa tu papa banatutilia tu barulaje kubalabala ba mama wetu shafika kuvile saa hii.
1: Nakosa niangalie kwa yao.
0: Tuangalie kwanza zetu. Bana tutilia tu barulaje pale achi kila mwanamke mwashafika muvile anyoroshe makuta hapana makucha hapana ya plaque. Na ile ya plaque inaona kwa kabuchafu.
1: Ndio.
0: Unaambia tu mtu nyorosha makucha. Utashangalo se banduku mwanamke. Alinawa. Kwenye makucha iko hivi. Alinawa. Mwingine atakwambia usafi, oh makucha yako buchafu sikutia verni. Mama yako iko propre na haina ko verni. Inatakata tu lis

0: ça fait une discipline ici mina wazami ni discipline tu akue propre kama nakwambia mwanamke analamkaka kitu ya kwanza anaanza kuhisi unaenda na bae intime ataka mawe ya koga unarense unasukula macho unaanza pita pita kuapiga kachai yako kama ni bugali njo tasonga kameme huko safi lakini utakuta wengine mama muparcele mwanamke depois lamuka na lujipo lujipo lupolo lunapasuka vimaziba havina komasutie mganjo mushira mwele parcele lakini atashinda pale na bwana yake vile mwaile eta saba nasema njo vile tende sasa turembere kwa mama Janine alizala njo anavala mzuri anaenda unakosa sasa kama anajipendekeza juu ya kule kwenye anaenda njo baone bote njo ana na kunyumba alishinda saa mushire eh mama Janine nene nao kwanza mpime kwa natusaidie bote ya mwanamke ni juu ya nani mimi nawaza bote ya mwanamke ni juu ya bwana yake juu ya mparcele yake sasa utakuta mama shashinda vile desordonné même ile muvile unapitaka hata kuna jipitia siweka na nyemu shaona unakuta mama alitoka kwake ovyo ovyo mesa anafika muvile sasa anakamata kakio bwana yake hata afika hata pale iko na kakio na nje fasi njoo unakuta sasa mama sasa muvile iko na ujisha kumatungulu iko na jipamba sasa sasa mimi napitaka ni unajiuliza u mama eske hii mapambo bwana yake ataiona na bwana yake anapenda akwenda jipodolea njoo muvile ulitoka kunyumba huko sali. Swati ata ukunawa na mapozi ngali mushambre. Me unafika sasa mufile kujionesha kwenye venye viko na we kule mufile ati uko wapropre. Eh, mama Janine. Eske ile kabisa nayo mama Sephora. Ingali tu kulojike ya mwanamuke kabisa.
1: Haiko kulojike mama Jili. Haiko kulojike. Paske tuna ile bitu inacha ke tunapoteza wabona itu. Tunabapoteza paske mwanamke mwenye kukua buchafu vile. Sasa bwana njua naiza faa bwana kue propre.
0: Hakuna.
1: Se komplike. Oro bwana kama kue propre, otomatikima anakimbia.
0: Na batoto nabo batakuwa propre.
1: Hapana. Epi kama utasokipe na aujue kwa kujisokipe, kuprandre swen yako. Hautaweza prandre swen ya bwana yako. Utakuwa obija kumneglije. Sona mneglije anakuwa saa anakuwa abatu inje, anakuwa abatu wote inje. Juu waosha mneglije. Ahujue kama bwana wako ifu analamuka, mtu wa kwanza kuprande so yake ni bwana wako. Asha kula, asha vala, nguwe nye na vala, inafanana ye, nguwe nye na vala, esiki na nyoroka mzuri, fasa atakuwa napita kule, atakuwa ye, kiatu nye na vala, ni bibi, manguo ya bwana. Unakuta bwana na valaka kila siku nguwe ya kuchuya, tunaifulaka ye. Eske nguo ya bwana ifo tu kuifula kuiacha na savu ndani? Hapana, tunafula kama nguo ya baba wetu aye. Bwana tangvala nguo ya mupya leo inakuwa bien deux jours trois jours bana trois fois bana fula inakuwa mweupe. Bana nikaka na omo na savu. Unakuta ke bwana hata kwa kabisa na nguo yenyewe sana toka hivi nguo inafanana mafuta atosha fula. Tunafulia kama baba wetu comment? Eske tunatia kile kitu yote, tunajua ke, ce que je fais ici, resulta nye ni hiki. Eske tunakwaka na ile muma. Ile yote inafanya, inaacha ke babwanetu batupende, ata naeza enda naona ye, anasima pana, kunyumba niko na oro, kunyumba niko na kadwe nye mungu anipatiaka. Manyere yaku ya kukua. Odwa shonje ba mama. Uko naona mama Jili.
0: Kwa vile.
1: Mama Sephora. Manyera kuchunga ba papa. Manyera kuacha ba papa batoke huko inje. Bana indaka ye. Tunasuki paka nabu. Ile naku ni problem. Kama nakutana mtu mwenye kubarabara kuliko nasuki penai. Tuwati veku. Akufaini. Eske. Tunapiga kaye. Chakule tunakuwa kaye. Chakula njui fotia maonja. Njui kwe butamu. No. Ifo tunajirasireke. Niko propre. Na kenye minafaka. Minafaka pari yangu. Kama bwana taenda nje ile ni mapepo yake haitakuwa tena kukichwa yangu
0: wewe na ulifanya vyako
1: na ulifaa pari yako ndio leo tu taikala pale sana paske wakati tuko na songa tunapenda tukulutire na hii kichwa sasa bisha kwa vile bwana ashakuwa infidel sasa wewe mwanamke mwenye uko

0: saigner. Mon amour, que mon on a joué à quelque chose. On a essayé de comporter à yé, maman Sephora. On a écouté un papa qui est infidèle. Ou chaque jour. Est-ce que Dieu ou Bakouite, mon amour, qui est valeur? Bakouite, mon amour, qui est chima. Il faut na di kamata ye bwana kwa chapenda il faut na kuwa ye
1: mie kisendeza sema vile we mwanamke bwana ameshinda nje inaweza kuwa fote yangu kama si haiko fote yangu ya kwanza ni kwanza angalia kama ameenda iko makosa yangu ifo kwanza nianje tijikini eske haiko makosa yangu eske selogi simume akize le fote ninachaka mwanaume anaenda nje. Eske haiko parmi vile vitu njo vinaacha. Juu ya kwanza mlianja tuambia anaenda kweli. Ataenda sasa juu ya nini mlituambia?
0: Nje.
1: Tuligusia mapoint mbalimbali. Mama pasteur aliagiza kama point za mingi zinachaka ba bwana mingi banatukimbiaka si banabaki. Sasa ya kwanza mie nitaangalia bwanangu ameenda. Eske haiko mie njo mwenye makosa? Na niweze kurepare. Ya kwanza nitarepare. Nitarepare kwanza kwenye ndezo ona ile iko fuite kwenye neza kuwa jo kwenye alipitia. Ya pili kama haiko ile. Pengine ni yeye ni mareklamasyo zeziko na mreklame kule inji. Ndaona kama ndapitia mnjia gani. Jo sitaweza. Hata kusema sasa ndakimbia. Sita kimbia. Faini yangu. Sita kimbia. Alakini kama niko mukristu kuba kristu, njo wakati ya kuprandre maombi, unaomba unaambia Mungu, huu mtu mimi namtaka ulinipatia yeye. Ya kwanza tutaomba, njo kumureklame arudie kuna nafasi yake piske, priere kuna force.
0: Ndio.
1: Iko puissance. Si vile. Ivi iko puissance, je sais que kama ni ulimwengu yenye, isha mubeba beba, akili yake isha pofushwa kabisa avec la prière. Je naniko na combattre na esprit. Avec l'esprit supreme, ndaweza aneza rejea, anarudia kunyumba. Minaona kwanza ile ni pwe mbili zenye, ndeza itilize mwele makambili.
0: Awe. Mama Sephora nasema, ifo kuchunguza kama kuenda ya bwana inje, tinepa la cause. So nakuwa cause, tafuta, una récupérer, una réparer. Il faut ku réparer. Anasema kitu ya muhimu sana, ya muhimu sana. Mais pour dire vrai, hakuna munyasha kaweza yote.
1: Ndio.
0: Seki kutu kuko tu fai na kwa quelque part enye fasi mulangu shetani aliingia juu ya kubeba bwana wako nje. Alors, il faut na kwa na prise ya conscience. Toi une bonne femme, une femme de valeur, une femme bien enseignée. On a prendre conscience que non, à pana. Gisi bonan kona yenda inje. C'est que quelque part na mieni kona kosa. Mieni ni réparer. Fasi ni kona kosa, ni faire te na mie, faso ya kumu récupérer. Ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, anasema, bon, kama una kosa, sijui kama unaweza kosa wewe fasi huko huko na kosa unapima verifie ke kama unajua Mungu unapima lilia Mungu parce que c'est un esprit kama alienda kutana mahewa kule nje parce que kuko kama likuta ile ya mahewa inabebaka babona sasa mbaya inakuwa infidel mtemoya ya mbaya ile ya mahewa si bwana naenda katata naenda lote
2: njoo kwenye name pale njoo kwenye unatafikia sali shaenda vile na ile mahewa ushajitambua kwa kosa. Anapiga ta masimu hawe ya muonaka. Sasa, utarekebisha hae kumutu mwenye hauonaki.
0: Mama, mama jili, yote inawezekana kumwenye kuna imani. Njo maana, tunazoe asema, telmaki haiko siye njo tunauko waka.
2: Amen.
0: Tunaeza suwete. Kila mwanamke ajue Mungu.
2: Amen.
0: Si ça dépendait de nous. Parce que tunafanya tunafaire face kubitu ya mingi sana kufoyer. Mwanamke wote mwenye anaitika kwenda mfoyer. En tout cas tunaweza souhaiter que ajue Mungu.
2: Amen.
0: Parce que kama ajue Mungu kuko bitu kule ndani enye mchawi ataweza leta solution. Enye mchawi ataweza. Enye batu banaweza leta kose, me itakuwa tuju chini. Paske ile kose, kama utaongeza na kose ya mbinguni, haitakuwa na maana. Bwana akwe mpagano kule, Bwana amkwe mlevi, me we mwanamke, uko ukwe kumigulu ya Mungu. Kama uko mizilmane, omba. Kama uko katoliki, omba. Kama uko protestante, omba. Mwanamke mwenye iko na connaissance maneno ya Mungu, vita yake inakuwa ingine
2: na Mungu.
0: Na ingine ndio. Par rapport na vita leo tuko na shindwa vita juu ya nini tunaona leo ulimwengu kisiko. Unakuta mwanamke anajua ke bwanake yuko na bibi, yeye anaenda pigana.
1: Ubi anaenda kubachao.
2: Anaenda kubafu.
0: Ubi anaenda kubachao. A la fin de compte, bazi mungu tatokelea pale. Kumwisho
2: anamupoteza lote.
0: Anapoteza lote. Kumwisho mwenye alienda pigana huko, bwana naenda sasa lote. Juu ya nini? Maniere ya kurekipereba bwana itu, haikuwa ke gizi Mungu anapenda. Telmo ke bunyumba ni miswe nye na itoka mbinguni. Mungu njua lileta. Itakuwa ya muhimu kama tunaenda ndani ile bunyumba, tunaitika kuenda ndani ile bunyumba, tujiasosie njo na Mungu. C'est lui qui nous a envoyé dans la mission. Saibi na shindikana huko. Tunamkimbilia yeye, anakuwa na msaada. Mais ça tukwake na Mungu, tunakimbilia gizi tunawaza, tunaingia madawa, tunatafuta kulewa, wakulewa ataishia hapo. Bwana anaweza rudia ndani ya bulevi.
2: Aezi.
0: Mwenyesha aenda.
2: Aezi.
0: Awezi. Mwenye bwana mwenye huko naenda mchamba kule nje paske ashafanya nini? Anaweza kurudia ndani ile vita. Si atakuacha tu.
2: Anaona kwa mshingiri.
0: Unaona anza. Anaanza penda. Bwana atarudia ndani ile mariziki. Awezi rudia. Mebibi mwenye anaweza tulia, anapiga magoti yake. Bwana atakuwa na juli. Saint Esprit ndio itaenda fa sasa kazi. Enyewe ulienda pigana, Saint Esprit naenda natia kufizio kule. Bwana anaanza découvrir, inaanza fungula bwana macho yake na akili yake. Si réellement ulikuwa na Mungu. Huko naona mama Shili. Me leo tuko na shindwa juu ya nini? Unakuta ndani ya makanisa tuko tana ba mama. Me unakuta mwanamke anakuwa jite juu ya Bwana.
2: Unajua mtu anakuwa kaajite vile sana jua nini mama Janine ulianza sema confiance yenyewe ulipatia ule bwana ya 100% unajua gisi maisha yote ni bwana donc na Mungu haumujali tena unaona ile mama neno yenye swate bwana nakwambiaka unaitilia yote confiance unaose maisha yangu nimepata kabisa mwamechukua maisha yangu yote nimempatia bwana pana bwana wa mbinguni bwana wa kukuoa sasa unampatia ile maisha unampatia na confiance sasa vyenye atanja kuonesha sagi zulianza sema juu mwanadamu ni mwanadamu na Mungu kutukonfondre na kutusaidia tusiendelee kutumainia wanadamu njoo anatumaka wanadamu juu na mwanaume naye ni mwanadamu anakuonesha vyenye haukukwaka na wazii donc mimi sionai kama ni kututesa me Mungu anakuwa kana niko natufundisha kutonesha nivu ya mwanadamu mwenye natilia confiance donc Mungu iko natatosha confiance yako kumutu uitie kumungu na sheba mama tukijua ile ma deception Yesu kwa natuma ba mama banakuwa bashiri ju de jour na kwa kana unajua binyonenda amu na unajua binyoneza ona mesanyo naendaka na confiance ya 100% mpaka naanza dharau na Mungu mimi nakumbuka mwingine mama banamwambia mama mbona huko unaonekana tena kuibada alikuwa mama shujaa anaenda kanisa ma program banamwambia mama mbona huko unaonekana tena kuibada nakwambia nilikuwa napigia papa frite siku papa iko natoka kunyumba njo niko na sokipe na papa sasa Mungu kukutosha kujua gizi kuko nafasi ya baba
1: na yake
2: na kuko nafasi ya Mungu juu misio yenye tuko nayo ni misio ya mbinguni tukikamata bunyumba sa kazi ya Mungu tutaiweza lakini tukikamata sa plaisir ya dunia tutashindwa na bunyumba uneza tupeleka moto wa jenamu. Ile nao njoo yemene zambia ba mama. Manake bunyumba, Mungu alitupatia babwana, alitupatia mafuae. Haiko kusema juu bitupoteze. Lakini alitupatia mafuae juu tutumike kazi yake mafuae. Juu ni misyon yenye natoka wapi? Mbinguni. Na vyenye bilitoka mbinguni, unabirudisha tu.
1: Mwenye navyo.
2: Sasa saa yenye bilitoka mbinguni, ata uko mwimba wa bapagani. Ata uko mwimba wa bakristu. ulitoka mbinguni. Njoo Mungu njoo aliunganisha kabatu. Sasa wewe kutafuta Mungu au kuchagua Mungu itakuwa shwa yako, mimi Mungu njoo alibianza. Iko sagi si mtu anaanza entreprise yake kisha wewe unataka unataka devier mission ya mwenye yake unataka jipatie hapo. Atakuachia hapo juu au jua siri ya makuta yake kwenye ilianziaka. Na unaonaka wengine wanakuambia mimi nakumbuka siku mwa nienda quelque part. Mimi nenda lue nguo. Mimi nawaambia sasa ni entreprise kabamba, mimi nawaambia mbone amuni mukeba jumie si afabia vile nikasanse mukuye twende kuyumba mwende muone adresse ya kwangu au au ni bache gaje gani yenye tatuma munifatile je nisipote na nguo. Ase mama hii numero yako tu inatosha, hawezi donge hawezi enda na vyetu utena na vyo hai donge anajamini. Nikaenda navyo, sani nimaweza vitumikisha dele yenyewe alisemaka nikairudisha. Donke mie sasa mujimagine mama vile njo tunafaka mabunyumba. Bunyumba bulitoka kwa Mungu. Mungu njo anatupatia na napenda tusindikize mwa ile mabunyumba ju tureisure. Ju yenjo anajua vyenye viko ndani na vyenye tutakutanana navyo. Kisha tunaona kama Mungu ni mujinga. Mie nisha pata wakunipenda ile inatosha. We Mungu weye bakia kando. Vyengine hii inatutesa. Kutia Mungu kando mumisio yake.
0: Na sana sana ni nini mama, mama, mama, jili mama Sephora. Kama nanjwa litulogwa kasiba na baki. Sijui. Sa unapata fwayo, unapata bwana. Ile nachaka ni moya kitu nye tunashindua kakupendeza Mungu kumafuai. Apre unatia malimite, bwanangu, bwanangu, bwanangu, bwanangu, bwae. Wii, bwanaku. Mbinguni najua ni bwanaku. Na dunye najua bwanaku. Auna tena ifora kuambia batu ni bwanaku. Fanya, fanya kazi ya Mungu. Kie kukuna tusumbua sayote. Bwanangu, naona bwanangu. Inakosa sosiete kitu prive moya hivi. Bari kupatia kakado moya hivi ni prive yako. Auna kosa kujua ki. Apa, niko njo juu ya kazi ya Mungu. Timipe pa limite se tom la antua. Probleme ni nini? Tutumikie Mungu. Sa tunapata mafoye, tunawaza ke tumefika quelque part. Or, atuwaze ke njo tunaanza,
2: tunaanza
0: safari. Sa tunaanza safari, unakuwa kana mareserve, unatiaka mareserve juu ya maprovision. Juu unajua ke ni safari, banaimba safari badu. Leo unaweza cheka na bwana, ule bwanako, bwanako. Ujue ke kesho, inaweza fikia amuta cheka. Paske ni parkour.
1: Iko parkour juu.
0: Ni parkour.
1: Ndiyo, mama jane niko parkour juu. Ni bwanaku. Me kuko ma bitu binye vineza fika tu.
0: Ndiyo.
1: Binye vineza kugisi wa ulimujua. Bina shanje.
0: Bina shanje, oui.
1: Tae maladi, bitu fulani fulani, kazi na defaire, bitu gani.
0: Anashanje
1: na propriété. Biana kwa na propriété, ngine nye ifuwa aide. Aide. Wapembeni yako.
0: Sasa, siya banabake.
1: Ifuwa saide.
0: Familia
1: yake.
0: Sirtu sa.
1: Donke, ni bwanako. Ndiyo ni bwanako. Me, ifuwa kuangalia kama Mungu amekupatia ye. Obu metuambese metuko ni tusema ni somme des ambassadeurs nje vile message. Donc il faut tu akirishe Mungu mfaye zetu. Sivine. Il faut tu fanye volonté ya Mungu mfaye zetu. Oro kufanya volonté ya Mungu kuko vitu vyenye tuko navyo vyenye ifo vitumikie vile Mungu.
0: Ndio.
1: Na kutumikia Mungu hatutavipeleka mbinguni kutumikia vya viko pembeni.
0: Dunia no dunia no.
1: Ehe, dunia yenye Mungu ametutia yako. Pei yetu tutaitumikia. Kanisa zetu tutazitumikia, ndugu zetu tutatumikia,
0: kartie fasibaje kartie
1: utatumika. Donge huko pale huko mfanya kazi, ile Mungu anakupatia propriété me unaigere, me na huko najua ke ni ya batu bengine.
0: Ndio.
2: Maana yake na vule bunyumba tuko njoo bajera. Sasa tuko
0: atuko pale jua kuprove batu ke baone ke mie njo mina mie njo nilipataka mie njo mwalimu seke mwana kama anapata safra ile safra ifo na jua ke lipita hii ilifanya nini ili nini mie ni beneficie juu yenye na tesa ba mama ile mie ni beneficie nini ndani alipata
1: hii kazi ana droit ya kainite
0: ana droa mama kitu yenye nafanya kitu naishue kuma kuma misio yetu ni juu ya ku kuseke kujia proprie unakamata mwanadamu yenye Mungu anakupatia kazi karibu yake Mungu anakutia gerente unakamata unajia
2: proprie yeye akwe wako bien privé yako
0: sasa utakuwa nafanya vile Mungu atakufurahia et puis hata na ule bwana hata kufurahia
2: ushamteka nyara unamprendre en otage
1: mea sana
0: hata kufurahia njoo maana unakuta confusion inaingia ndani na kitu ya pili na tujue ya kwamba gizi misio yetu banabaki ni kukua chini ya banaume jaribu yetu tutaipata tu pale juu tuko
1: mali
0: ifo tunajua sisi tunapenda tuende mbinguni tuanze mbinguni hapa chini
2: juu hapana asene shapata bunyumba yangu paradiso hapa kudunia utakutosha
1: utajua paradiso ifo kujere sio kama gerance
0: utajua kwa
1: ile ya mbinguni
0: utajua ukubwa ya Mungu ya hii utajua ke Mungu anaokoa kaye utajua ke anafungua kaye ukristo wako haita
2: kwa na vale
0: moto moto ni nini si moto ni ile majaribu
2: na problem
0: sazi nakuya tunajikamata kaye toujours que njo parcours yetu njo kazi nyemu walitupatia
1: mama Janine akose tu tunahitaji mafundisho ile gisi munasema tunaenda kufaa tunaanza tumefika ku paradis oro na hii yakuwa ni kazi donc il faut kuonesha sisi banamke kujua ke tunaendaka kufanya kazi
2: na njo kwenye iko tofauti na paradiso paradis ayo deja ishaka tayarishwa
1: ishatengenezewa
2: isha. Lakini bunyumba shenjo tunakia kutengeneza shenjo tunakia kupatia forme tofauti na paradiso bunyumba haiko paradiso ba mama benye muko munatufata bule bunyumba shenjo tunakia kutengeneza sasa vitu vyo unakia tengeneza ni vitu yenye ni fumbo haujue kama tena bunyumba ni fumbo juu haujui kama uko na forme gani na hauna forme moya kwa mama Sefura iko kwa mama Janine iko kwangu kila mtu selo Mungu atamgizi Mungu atampatia akili ya kutengeneza bwaki bila kuiga bila kuangalia si mama Sefura nafaka hivi na mengo anende 5 tofauti njo mama unakutaka mwingine surtout ba jeune marié sabangali mwile kipindi ya asali na maziwa. Mimi nilipataka bunyumba yangu iko paradiso. Haleluya, amen, tunashukuru. Me paradiso yenye yatengenezewa. Wewe njoo sasa ujikaze. Iko paradiso, me jutu ingali mudunia. Haitakosa.
0: Ifo kuilima.
2: Atake juu ingali tu mudunia. Hata uilime haitakosa momiba na michongoma.
1: Hata hivi mama, tukamata ta example moya Eden. Delice. Njo Delice nye Mungu alipatiaka nani?
2: Eve.
1: Na Adam. Mali wambiaka batakia bateka lomili batakua nangalili manyama banaishi na.
2: Baitengeneze
1: wa ilime. Batengeneze. Donge ilikuwa ni kutengeneze. Jiba ikale fasi kwenye kuko bie alipapatiaka kazi ya kunini?
2: Ya kutengeneze.
1: Hatuambia seti. Je tumeingia tubakie tu vaivanisha leo mara ni njoo wangu mara tulipita ku civile tulipita ku kanisa uleni wangu hapana inaomba ufanye kazi kuko kazi ile Eden yako yenyefo ile delice yako ifo kuitengeneza ifo kuipalulia ifo kuilimia ifo kukata mayani ifo kunani juu ikale fasi kwenye nyipi wewe na Adamu wako mutaweza kufurahia
0: mama siju bitu mingi kuna nikia mkichwa siju niseme wapi epane amujui kama ni problem vraiment tuko ndani Mungu anatupatia kazi mbele bale ba papa tuko naongea atuyapotea tuko naongea problem yako mai ni femme de valeur anaweza jikuporter mbele ya wivu yenye anaweza fanyia infidelity bwanake anaweza fanya wivu njio wivu yenyewe na kwa maniere gani ifu na sumbua batu ifu asubuhi bwana makelele midi makelele magharibi si uko na msukuma tena aende potelea yako miwivu yetu ifu inakuwa katika neno la Mungu tunajua kumjimetrize
1: meme ile
0: kitu ile iko pale mama Sefora Mungu anatupatia kazi ya kujenga si kujenga bale wa bwana si la femme qui bâtit non bwana njosha kutana bwana mwenye kwa infidèle ifo na mujenga kufikia afike ku comprendre que kumbe fidélité ni mbaya.
3: Mm-hmm.
0: Ile kazi ifo njo naifanya. En même temps uko nafanya ile kazi wonjo kunaletea forme mais ifo na bakia musumission, wona bakia tu bibi. Yana bakia tu yulu yako, mm-hmm. quelque soit mbaya mabaya yake.
3: Mm-hmm.
0: Amonika ni kazi ya nguvu sana.
2: Sana.
0: Wewe njo kunaleta mienje kunaleta forme kwa mama Sephora. Si mien ni kona vision moya mkichwa yangu, c'est moi la femme. Mm-hmm. Ni kona leta forme. Tena Biblia na ni recommande ni kwe chini yako.
3: Mm-hmm.
0: Wewe ubakie tu chef, chef wa makosa. Oro dunia natuambia chef wa kwake na makosa. Mm-hmm. Ni bwanako njo chef yako. Njo yiko na makosa. Utaenda kwake ovyo ovyo vile. Utakuna msambisha ovyo ovyo. Utakuna muridikilize
1: uko. Unatoka wapi? Utamulipita fasi fulani.
0: Ulikuna muridikilize ovyo ovyo paske kuna jenga maisha yake. Utakuwa napita huko na msema sema ovyo ovyo basi huko na jenga maisha yake. Eba mama, fasi huko kama huko quartier gani? Tujue kwanza ya kwamba ima foyer yote kuchinya jua iko tu na machangamoto yenyewe.
1: Ndio ziko.
0: Ziko tu na ma probleme. Kama leo les hommes fidèles manaweza patikana banaweza kuwa 20%. Kama si kama mimi na exagere. Kama banaweza patikana. Juu ya nini? Juu wanaume ni biumbe satisfait. Ana kupendaka huko mwembamba asimi yeye anapendaka mwembamba utastuka kesho iko na mvie ba munene anapendaka uti umuti unaweza kata na mkono yako kesho
1: anaenda
0: penda juu ya kumuti kesho ataenda penda mwenye kuna mkono juu anaanza kusikilia haya mwanaume ni kiumbe satisfait na Mungu alipendaka bikui vile duti tusibadore juu kama mimi nakuta bwana wangu ni mtakatifu yota na detaka, mina jikuta ndani ya paradiso. Nitatafuta Mungu.
2: Na kweli mama Janine, ile yonafikia konjo kweli.
0: Anjiyo.
2: Ba mama ba mingi ba wana, kama tu mabunyumba ziko paradiso yenye tunasikiaka. Kumbi mukanisa mkwake ba mama.
0: Auta, una mama tatani.
2: Ukekuta ba, ay ba Mungu anatupenda sana. Na ile machangamoto yote ni kufaida tu ya kupenda ba mama.
3: Mm.
2: Mungu iko na lazima ba mama. Mm. Donke Mungu akimaliza maprobleme mafuae, utajenaka. Utatoa
0: gizi tu tunajijua
2: sasa mama utatunikia
0: Mungu
2: si utakuwa na shinda tu na papa papa alisema papa alisema
0: papa
2: alisema bwanangu bwanangu sheria alisema bwanangu alisema
0: bwanangu
2: hautendana ku kanisa hauta mu maombi leo munayala jani machanga moto za mafai
0: ona makanisa pana ku maombi ona tu makanisa
2: zina ba mama na ukisema unaanza ongea mama bilikuwa ejua uokoke u bwana bali nipitisha mu
1: ya jamina tafuta
2: tu anatafuta Mungu pale anafurahi unaenda uliza mwingine mama bikuwa ushakuwa mjakazi mkubwa sasa sikukwata hivi. Huu bwana magumu yanionyesha njoo shatuma kura. Make mesezi kosea Mungu
1: alinipigania.
2: Njoo naje kuta Mungu iko strategie mkubwa na tujua sheba mama. Tukwa mu esprit ya idolatrie. Kwa dereva na ume. Sasa Mungu anaona kama ule mwanamume akwenda kuchangamusha. Haweza tendaka Mungu. Ile machangamuko ya babwana njoo natumaka ba mama bana kwa waja kazi ya Mungu na kuraje yote mbele za Mungu na kukunarudia
0: na kitu nyene hivi ile machangamoto inaacha kema kiburi yetu ba mama
1: inaisha sisi tu sa
0: si hapa na baki fiki yake tu ba bwana benye kama nini basi au nini tena kuona mwanjako na Valeri ni kupita tu unaweza temea tena mtu na mate una hawezi considerer mwingine parce que unatapenda demontrer wanjo shafika wanjo shapata bwana
2: lakini sasa
0: Mungu anatupenda kweli
2: sana
0: Mungu anitia bale ba bwana bakwe tu pale bako na tu déstabiliser juu na sie
2: na kiburi na kiko naishi doze ya kiburi na hiyo na epungu
0: unaona bwana sasa alikuwa anakupenda na kuonesha kisi aya unaka mwanamke sawa uko joli uko joli uko joli uko joli sile kiburi napanda nishapata siku atakuacha kidogo hivi pa inatiminyele ile
2: confiance
0: ndani mwako ke akose kuko
2: Nianza jiangalie.
1: Nilikuwa na mama
0: inatimia
1: mama Janine personam nani mama yetu alikuwa hapa siwezi mtaji na ni mama mkubwa mwingine.
3: Manake na nazo waka niambia aseme, alikuwa ka mère bosi yangu. Ase mama, iya defwa mina onaka vinyibu wanangu iko nafa. Mina enda kukio, mina jitosha kwanza mangu. Misiko mwanamuke kama batu vengine. Mina tembea, mina jiangalia. Miasi mabadiba, na muke sasa vengine vana nishinda nini. Donke, inampatia gisu nasema.
2: Kushishusha, njuzi kontroli.
0: Mezire njo ile na kutimini.
2: Na Mungu anajua doze ya kiburi yenye kwa mwanamke.
0: Ndio.
2: Na ndio maana ilifotu babwana bakwe na kwa vile gizi biko. Ndio. Na utakuta mwanamke ule mwanyasha ukoka sasa ashapata ile neema
0: experience
2: nyingine ashapata ile experience. Unakuta kule mwanamke anatulia, anatulia, anatulia. Kuko mama mwa hivi. Ule mama alipataka naye jaribu ya vile ni wagoma. Mimi namtaji na jua iko hapa mama Aime. Ule mama alikuwa anaombea kusepaki. Mama mutaratibu sana. Lakini bwana desordone na analala nje na kia na mwanamke. Ule mama alikuwa wa mzuri. Me kuona mateso yenye alishapiti, akazeka mbele ya bwana juu ya masusi. Me akajitia mu Mungu. Si tumesema njo mwisho pale.
3: Kimbilio
2: letu la watu bebiko na akili.
3: Ndio.
2: Sabi na kia
3: ubafumu.
2: Wanaenda kubafumu, wanaanza fama vitu mwa hivi sio kwa na maana. Bale wanaishaka mba. Mesha tunasema mwanamke mu Kristo. Ule mama anajitoa
3: ni femme de valeur.
2: Ni voye yenye bwana anakuwa analala nje kisha sana kuluka anakuya na mwanamke mwebali lala naye nje anaambia mama Emea abachamshie mai na abapige wanasikia njala. Ule mama jole kutulia mtu mwenye kwa Mungu. Donke Mungu yana tuma mateso yoneza pata saa yenyewe ushampatia magumu yako anakuwa kana hii. Donke haitafika
3: na mateso
2: yenyewe ingekuwa
3: na anaidoze.
2: Anaidoze maake inakaa kufika
3: huko na ushapokea.
2: Ile ni kazi ya Roho Mtakatifu.
0: Eske mnaweza permettre ba mama saa na kuta bwanake ni fidele fona ngaika mgini mzima kusema e mwanangu ashapenda futu fulani. Eske bana kwa kana fulani. Eske mnaweza autoriser ba mama bako na fanya
2: tani. Juma jidesharge. Kujidesharge nuko na jaibisha. Uko na jizara.
3: Na uko na jitangaza.
2: Uko na jitangaza.
0: Na uko natangaza bwana wako.
2: Uko natangaza. Omata bwana jio yuko mwabio. Sasa batu watakuwa naona se njo bibi ya ule kiwerewere ule. Unajitangaza, unajitangaza.
3: Unaonaka vile mama. Senye ukisha jitangaza vile. Bananja sasa kuanza kuetidia wae.
2: Bananza kutafuta mama.
3: Seme sasa nini njio na acha bibi ya kiana.
0: Sikia sasa. Nibambi kitu moya. Ba mama muko kule kumakati muko natusikia. Unaeza batu banaeza ishimia bwanako. Batu banaonaka bwanako sisi tunabaona tunabaonaka nje. Unaona bwana mama jili papa bien et papa mpole papa sérieux mimi namjua sérieux. Taki awi afungula kinywa ya kubema. Kuanza sema ma faiblesse ya papa.
2: Na hawe
0: ya mwana. Na si ya mjua. Mina nitaendelea kumuheshimia tu vile. Mesa tunaenda katangaza babwana yetu. Bajwe kombe defa babwana yetu ni ba infidele. Kombe defa ni maumbwa huku inji. Kombe defa ba pitizake babibi. Iba mama, ba toto, ba marie, ba nani, ba mbalaka bote. Sa unanyambia na mtu mwenye niko namuheshimia. Mina stu.
3: Inaisha. Mwende kufiansi inaisha.
0: Uwepe kukunafanya ke adabu kubwana yako inaisha. Tunakosa kofiansi kubwana yako. Nanji kuna mutia inje.
2: Uwe mwanamuke.
0: Eske ni ya maana.
3: Urema Mungu atusaidia
2: kwa hile siye
3: mwanamuke. Haina maana.
2: Sayo, njue ile kupale kwa umefikia. Sayo kuninda nasema, sema. Hauko na musema epeke. Deja na oo kwa inkli mwaile.
3: Mwaile.
2: Deja na oo umeaibika.
0: Unafika kukunzi, unakuta. Tulikuwa na kuheshimia na wewe mama, tunakuheshimia na wewe
2: baba. Hawezi mheshimia tena.
0: Wewe mama unaanza sasa ministeri yako. Chochote unaona bwana wewe. Basi sijui ni fine. Kujina ke uko natafuta solution. Oro solution
2: kutoka kwa Mungu.
0: Deja tunaanza jua bwana mwenye tuko na heshimia, tuko naona mtu wewe. Tuko naona mtu akumbe ona Kenya nafaka bibi yake. Akumbe papa anakuwa kakalmia, anafaka njoo hivi. Akumbe ni papa tunawazaka ni mtu, anafaka njoo. Nani anatosha ile madaraka ile valeur
2: autorité
0: ile tunaanza muzarau tunaanza mudenigre tunaanza muona bure ki nani anafanya hiyo yote mama safa si ni mwanamke Juu ya nini? Juu ya kutafuta tu kusatisfe kuona kekonesha kizi muna nyona kapa. Meni shate seka sana.
2: No.
0: Juu kazi Mungu alikupatia.
2: Amen.
0: Una penda sietu kufai nini?
2: Tukupeleke wapi?
0: Si kazi Mungu alikupatia.
3: Miki endeza sema kwanza kwa ima fundishe tumepata. Shu tunasema antremu lefame. Mm. Na tuko tunajenga jiwe kwa jiwe. Mina tukuza Mungu tena kwa hii yenye tumepata. Je sais que avec hii mie na we mama moko na nisikia uko na jengwa na iko na tusaidia tena c'est pour cela que la Bible dit que la parole de Dieu c'est comme un marteau qui brise les roches comme une fée. Donc neno la Mungu iko saa vile ata vile vula sans vula inanyeshaka haya faka, haya rudia kabila bila kuluanisha mdongo. Atasema tuvuli nisha. Tai kwa idoka, sa ilipima toa nguka. Inakwaka nimefanya kazi. Jiseke hii yenye tu kuwasikia mama, tusi acha ipite bure. Acha hii neno yenye iko na nani. Pima angalia mama mwenzangu. Tupime chiangalia wapi kwenye tumedefaire. Vasi kwenye tumeshindwa, juu tuweze tena kujenga upya. Na itakuwa mzuri kwetu na kudesanda seetu.
0: Ebo anawaza
3: ni ya maana.
0: Tunazoya leo kuko terminisha toka huku muji, kumugini, le femme légitime.
3: Mm-hmm.
0: Si tunajiita ba femme légitime, me comportement yetu yonekane yoneshi kameme ke nous sommes des femmes légitimes réellement.
3: Mm-hmm.
0: Tunafanya mabikundi ke si enjo le femme légitime.
3: Mm-hmm.
0: Est-ce que comportement yetu juu ya babwana yetu réellement légitime? Légitime ou bien kuna ba déshonoré? Tuna déshonoré babwana yetu. Mama,
3: j'ai kosi ya baju maana légitime. Iko sa terme.
0: Les femmes légitimes. Les femmes légitimes. Vous.
3: Ako siko sa terme. Terme légitime. Siko
2: nekamata amo sa théâtre.
3: Théâtre.
2: Biko bana. Biko bana. Biko bana. Bana taji devalorize ju. Saba tachunguza maana ili légitime. Me haba yone mubale ba mama. Inakuwa théâtre. Isha kwa sa théâtre mama. Nani kichekesho. Biko nabacheka amo. Na ukiangalile ba femme légitime mama Janine. Saba biko bana ipi. Prononse na niviko na chokoza ba mama donge ni banaleta vitu yenye viko contraire ya ba femme légitime njo bana baonesha sasa seme femme légitime donge ni mazagao
0: na ta kama biko na seme ni ma femme légitime kama una sonde bien esprit abo ni konesha parce que ba bwanabo banakuwa na bacheza inje
3: yeah.
0: Ba njo ba
2: donge ma théâtre
0: iko sa théâtre alors tunaita ba mama. Ba mama kukua ba mama ba bie. Ba mama benyebi kupoze. Dini ya kuitwa mama. Ba mama itu bali tukumalishaka. Tuko batoto kunyumba. Atukujua kakama papa anafanya kakosa.
3: Ubiye kami kuna mwingine bibi.
0: Atukujua kakama papi kuna mwingine bibi. Mm-hmm. Seke ni bujinga sana we mama. Ukwe na kamata feblesi ya bwanako na itale kubatoto yako. Sao usha itale kubatoto yako. Sasa kubatu bingine sasa. Itakuwa jie.
2: Mchele mbele
0: yako. Ukunaona. Ukunazarolisha bwanako tunakutangazia ke. Batu banaheshimiaka bwanako sana. Ile shima we kazana kupigana pa aveke Dieu. Ndani ya ile shima nuna, unaendelea kuheshimisha na wewe bwana yako. Haiko ke batu ya inje ba muheshimishe, wewe ukue na muridikilize, paske ni proma infidelite.
2: Na mina zoya sema hivi, mwanamke mwenye anapenda afikie mwisho mzuri, ilfo anajua kuishi na uvumilivu mama. Ba mama ba mingi abana uvumilivu, ba mama ba mingi abana maîtresse de soi. Donc unakuta kakitu kadogo, kakitu kadogo kenya meona. Kana tokea inje onzire manake ni vitu vya, ni kwambie.
0: Jile manake njowa kwanza.
2: Ni kwambie, vile viona onaka, haiko kuwepeki. Bamingi bana vionaka, mi bana vimetrize. Bamingi, atana vya mba kushinzia vile vinyo we unaonaka, yondako na papayuka, papayuka. Bengine bashaweza kubimetrize, nona mwona munjia ina bwanake. Bengi na wezi yata kama kuku vya ngufungufu vya bana pitiaka. Jua nini, mere kwa mo uvumilivu na nini, na ile maîtrise de soi. Me utakuta mwingine shapayuka payuka shaji anafunga na vitu anaenda kule kwa munaendaka. Mwana jitemua. Unafunga vitu tena batakia una tena usharudia amo. Wazema ula litoka kamo tena usharudia amo.
0: Mina zoya sema nini? Mina zoya ambia ba mama. Mwanaume mwenye ujue weka siri yake. umukatale tu mm-hmm. parce que hautakuwa na bwana mwenye mko huko ushajua Mungu anakuonesha faiblesse yake ke umchukulie nje kwa maombi ibakie siri après unaenda mtangaza au hautamkatala hautamkatala si usikwende
3: vumilie mara mingi tu wewe nasikia haya
0: si mko na mkabakatala
3: haya
0: sawa va uende sema nje unamkatala kwanza usirudiake tena
3: Tukwake nasikia kwanza haya mbele ya kufanya kile kitu. Juu kitu kinyo nasikiria haya, unafaka kesi kwingine kisi kupata kitena. Usha sikia haya, imagine tuwa ni bwana kwe. Tushenda mtangaza, nishenda msema, nemporte kwa nemporte, nishenda mdevalorize kapsa kumutosha inje kapsa kumutosha mangu, nisha zitoshi. Lakini sasa tafika
0: sheri
3: simuchinjawi sheri eske ame yangu
2: itakuwa na amani kweli
3: eske ame yangu inakuwa na amani atake ambassadeur
0: uko na saint esprit kweli
3: eske esprit de dieu iko mengi ilikuwa kilio kiako mama anambia sasa inakuwa rekete yako nasema kumbe niko mbaya sana sasa utajua kwa mbaya na Mungu niokoe nifungue na hivi vitu haiko vitu vya mzuri Tunaza kalomni nje kwenda kalomni wengine. Medisance ni wengine nje. Haiko mwako. Mungu niko na medisance ni ya nje wa haiko mwako.
0: Tunazoea sema ke si enda ke sema nje mimi naenda kanjo nitafute solution.
2: Ni di décharger.
0: Mimi nitafute solution bani saidie kwa maombi. Wewe
2: utaomba peke. Mwingine anasema se daktari alimwambia akasikwe naweka maneno muroju anezi pike krize njoo il faut tout akikuwa nasikia kaneno na kwa nasema sema ile maneno yeye mnaenda nasema uko naambia watu kila mtu uko na rafiki yake na kila mtu uko na giza na kuonaka na vinyana kuchungaka hako anapata sije au vinyata poste kustati sasa ile maneno ba mama tukijua hii tukwe na virudishia nani Mungu wende mbele ya Mungu piga magoti mama Mungu anasikia kama maombi lia sema utatoka palusha jidecharge na hakuna na mwenye alibisikia hako ni wewe na Mungu baji Mungu ni vrai rafiki hakuwake poposha hata vipeleka haezi vipeleka unamwambia biote na vya nguvu na vya haya na vya nini na vya nini Mungu anabisikia na vitengeneza anakuletea jibu na utakuta ujinga unaenda sasa kwa fulani lelelelelelelelele baji ba mama tukomali
0: na tujue ya kwamba ba mama Vite nye tunapigana kajua ya utukufu ya Mungu katika siri. Mtu ajue unapenda ke ufiche mengine aibu. Ujue kina we Mungu. Mungu atakulipa. Sasa public
2: wazi.
0: Paske we njo ule. Natira yako Mungu anajua ke njo ule. Kazi yako kuvalisha batu mengine manguo. Hata banapenda bakia buchi. Uona kuya na nguo unabafinika. Banapenda bakia buchi. Uona kuya na nguo unabafinika. Ile bitu ni kalitenye mbenguni na ilipaka. Tuji mefie kienini, no, Mungu analipaka matendo mazuri.
2: Ziyo.
0: Unajua finika bwana kwa hibu. Ile fwaye, kuko siku nye Mungu atafunilio le bwana. Bwana atakuona wa maana sana.
2: Unaya mama minabagi mama huwa hivi. Bwana kia nita bebesha mimba. Bwana kia sasha bebesha mimba, mama wakufinika hibu. Bwana asha bebesha mimba, musika na kia njoo vile. Mina kuya hapa, papa omu asha ni bebesha mimba. Ule mama. Na ni kweli, ule mama alitoka chini na ule fie. Kimbiza buchafu weye. Ulikia jaribia bwanangu. Toka, weka pepo. Kama unaanza, aliatake ule mwanamke aliatake. Watu wase Mungu wangu. Olewa jiunge sasa watake bwana juu. Aisha kosea uku. Anatake njo mwanamke. Na kweli, ile vita ikapata ushindi. Juu ya nini? Bwana, bibi. Akajiunga na bwana yake. Na bwana akaangalia ti Mungu wangu nishakosea mwenye singe kosea. Akapata kilipabilite bakaendelea kuhudumia ule fie kule nje na mtoto zalizaliwa ule mama akaanza mtoto akamtia pale nisikuonake na ule papa akaokoka.
0: Sasa mtu wote mwenye unakuwaka unamuonyaka na upendo unaoneshaka mama atani ya kredilaye. Sasa siya tunafukuza babwana yetu sabwana nasikia geusha mtangaza anakuchukia tena tena nafanya makusudi aone kama utamfanya na utaacha na ile bunyumba ndio wakati yetu nasogea kabisa inasonga c'est bon tunaamini kuko mama mwenye anatukateka mema asubuhi ya leo fasi huko ma message ni za mingi sitaweza zisoma. Merci mama kwa kipindi tuko ule alisema watu anze kipindi ule anasema jambo wa dada muna mwanaume aliumbiwa kwa mfano wa Mungu, mwanamke ni kiumbe tu. Hapana, hapa ni ja toka Lubeo. Bon, aseme mwanamke ni kiumbe tu, mwanaume njo image ya Mungu, njo ule anasema vile. Tuta je pense que tutaonana tena mercredi na kuya. Tutapima ongea tena bia mingi sana wakati yetu imesonga tayari. Mama Sephora, utashukuru Mungu juu ya journée yetu ya leo, juu ya wamama. Merci beaucoup, karibu.
3: Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa neno hili ambalo limeamka tena kwenye sikio yetu, na tunaamini pamoja na wewe tunabadilika. Tunaamini pamoja na wewe kuna kitu kipi ambacho kimeumbika tena katika maisha yetu na katika safari yetu ya mafaezi yetu kwa waume zetu. Asante kwa huyu mama ambaye amesikia na unaenda kumsaidia na kumtia nguvu. Jina lako libarikiwe, na asante kwetu kwa neno hili. Tunasema ubarikiwe Senyao. Asante kwa matendo mema umetufanyizia. Tunasema umidiwa. Asante kwa radio ambayo umetupatia nafasi hii. Tunawabariki wote. Tunasema jina lako libarikiwe. Tunaacha mchana walio mikononi mwako. Acha kwa kila mmoja ambaye uko natusikia katika town, Bwana upate kuwalinda wakinge na upate kutusaidia sote mchana wa amana salama kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup. Tunaba souhaiter une bonne très bonne journée. Ciao.